zemli, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

два повертайся, ще зроб, ще два повертайся. І міне урочих і повтора, і польське войско з поля враса. Польське войско з поля враса. Старша сьостра зобачила, старша сьостра зобачила, пшез окєнко вискочила, пшез окєнко вискочила.

меню. Ако нієго холонєго, ако нієго холонєго, к жебенушкам жалуєго, к жебенушкам жалуєго.

мати, пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Раз, два. Раз.

0: Ó.
1: Spider venom's any lethal to primate.

студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі.

навіть не з ним. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живи», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерино, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місці ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проєктами, мені дуже якось сподобалося, зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. Зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що просто максимально актуально, і ти просто з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там

0: картину, частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. От, тому для мене Варшава, я постійно от, ну, протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'ять і тому подібне.
1: Ось. Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
0: так.
1: З перспективи там Другої світової війни.
0: Так, ну
1: і комунізму.
0: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, ну, здається, що вже якісь теми, ну, настільки заїжджені, що, ну, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас, якби, бути актуальним, сучасним от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща, ну, проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперації польсько-українських? Тому що все-таки для нас, ну, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми, зрештою, про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут якби ззовні? Тобто, як події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
0: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу ще початку, якби, початку взагалі війни, ще тоді після Майдану. Тобто це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
1: Спільні доми,
0: та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва, всі жіночі виставки, так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, ну, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як, можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що є дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді, так, пан Роман.

Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві.

0: за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
1: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мостиці, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативні історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру «Арабески», такого, та, авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от, про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близько до того стану.
0: Вона була впевнена в тому,
1: вона,
0: що вона робить, але ну, тим просто більше, але з цим пов'язана була теж, ну, гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
1: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим, ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса, тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення.

0: це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така Варшава-Харків, з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана, така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якось феноменально такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла. Він перекладав її польською. І
1: це Харків-Харків, це якраз Харків-Харків, Жадана, так-так.
0: І це теж була не така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім, і це... Це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все іде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно. Тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті, тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полонія сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди і пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять, їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але... Я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... навіть слово архів, тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це

0: якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, суто архівної, що таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі з собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події хоча б навіть у ХХ столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчевому революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни. Теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені, але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
0: Ти знаєш, я навіть зараз повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
1: Дрогобич,
0: так. Який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже багато років минуло, вже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, в випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на

0: мапу, та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання, тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації, та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави, тому що, ну, вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, ну, тобто, все це підвисло.
1: Так, так.
0: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, уже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника, навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там, боротьби і там, дискусії всередині суспільства. Тобто, я тут не дуже... для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто, хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все, буде отак. Тому що, ну, ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
1: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку, якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійні є конфлікти. Наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати, так, про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
0: Так, немає системи, напевно, але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Гогольфест, Дмитро Костюминський, ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає, ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей, і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно, так, ти можеш туди зануритися, про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там переодязацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.

0: Так, лише. Так. Тобто це якраз технології. Зараз вони ще розвинулись. Я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад, і багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це... залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які... Тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. Тобто у нас, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, але на практиці воно так не працює. І, напевно, з того, що у нас немає цього одного підходу, зараз тільки з повномасштабним вторгненням, воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які... для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. І це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. І цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, якимось чином відкрив будинок, відкрив цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І виник цей фестиваль, який відбувається раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, що тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому, вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
0: Я раніше думала, коли багато бачила про там різних митців і світових, і наших, що це якось так в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що це якось зрозуміло, що людина помирає, воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими відео, такими, скажімо, де вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що будучи уже, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. І виходить, що воно буквально

0: як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила. Я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну, якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та, все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
1: Бо це праця, власне, так.
0: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
1: І ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
0: тобто, можна
1: сказати.
0: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобиці, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки її писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. Mm. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і, ну, все решта.
1: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на часі. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, і те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть впустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
0: Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там, або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І, ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не

0: стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: Те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня, і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах на дуже-дуже страшному такому етапі, який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проєкт, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне оце втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено мало, насправді, часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно, якби, певною мірою, може, десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але до цього неможливо залишатися байдужим. І оце, це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж, їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так, так, так, так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими такими короткими в телефоні, так. Але в будь-якому разі так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.

0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати.
0: Хай живе сестринство.
1: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski. За консолетом зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредвидивальна, але певні ригори są niezmienne. Zaczynamy tradycyjnie.
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu w wieku młodym. Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: epitet słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce po ukraїнську.
1: Сонце по-українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж

0: що і часто є героями цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині, тулупи в степу. І в порівнянні можемо сказати, щось назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха її. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
1: Ну, то я мислю, що прощіме.
0: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, а добре до віку зостанеться добрим, житиме поміж людьми, поки й світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай, музико, до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонцем. О, можна теж шукати собі місце під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Я квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце уж взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

Коли ніхто не тоне, або тонути сіта не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє, тікає до себе, тікає від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе, і все пригадалося, сяяти треба.

0: загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі літака Іл-62 «Миколай Коперник». І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
1: Mówił wówczas Romuald Lipko: tak, nagraliśmy tylko 3 utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera. I dodał muzyk, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
0: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень. Тиле сонця в цілому місті.

0: No i takою je nasza dzisiejsza pieśń.
1: Popatrz, popatrz, wspomnienie lata, a my jesteśmy w środku lata.
0: No tak, tak, tak, ale попри те, що тут хронологічно трішечки ще не згадза, то все одно це проміння сонячне, воно навіть тут...

0: цій студії без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza. Czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення лата.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомніч.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач – давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишлять, розмовлять люб писать о особах люб видаженнях з прошлості.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспомінала тан окрес. Писали до себе довгі листи певне претензій. Кучилися зажарче. Войчех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінач мимоходом, при оказі, вспомніч о чимсь мимоходом.
0: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
1: Мовіч люб писать о кимсь люб о чимсь так, що не становить то головного темату, часто позорні не становить головного темату.
0: І приклад, який маємо.
1: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
0: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, день вспомнення лата і другий рядочок.
1: День сонячне тьми.
0: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
1: Так є.
0: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
1: «чма»
0: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана міль.
1: Відімо цей образик. Читаємо далі. Нагле в тлумі в самим środку міста.
0: Раптом у натовпі в самому центрі міста.
1: Ти. По просту ти.
0: Ти. Просто ти. Ну, тут все ясно.
1: Так, по просту. День, година звіжень.
0: Ох, ну і тепер так. День, година откровення.
1: Так, так, так, так. Відвертості.
0: Відвертості, так. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. Кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
1: Звіження. Звіжать. Звіження – то інформація о чимсь особистим переказана в зауфанню, а також переказання такої інформації.
0: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажи.
1: Звіритись по-українську в єдним зазначень того часовника. Чи повірить якісь такі досить вразливі для нас інформації в зауфанню другій особі.
0: Так, тобто година, коли звірюємося, так?
1: Сонячна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
0: День обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
1: Тваж, тважечка, бузя, бузюх, на обличчя, фізіономія, фаціята, фізис і так далі, і так далі. Можемо теж так незбит ладні повідати, але przecież не повіємо.
0: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
1: В жодним разі.
0: Тому що, ну,
1: писк, гемба теж так не повіме.
0: То ні, то ні.
1: Рей, тим барджі.
0: Так.
1: Япа.
0: Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
1: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так.

0: Мові.
1: Добре, продовжуємо.
0: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
1: Шукає пам'ять заплутані стежки.
0: Так. Lecz czy znajdzie nas?
1: Ale czy znajdzie nas?
0: Lecz, jak wiemy, od Ala się znaczeniem nie odróżnia, jedynie rejestrem jest bardziej literackie.
1: I przyspiew.
0: Tyle słońca w całym mieście.
1: Stільки сонця у всьому місті.
0: Nie widziałeś tego jeszcze.
1: Ty jeszcze цього не бачив.
0: Popatrz.
1: Подивися.
0: O, popatrz.
1: O, подивися.
0: Szerokimi ulicami.
1: Szerokimi ulicami.
0: Niosą szczęście zakochani.
1: Несуть щастя закохані.
0: Попатч, о, попатч.
1: Подивися, о, подивися. І оце от про несуть щастя закохані, це мій найулюбленіший рядочок в цій пісні. Дуже гарно написано. Несуть щастя закохані.
0: Tak, w reklamówkach, w torbach takich na ramieniu.
1: W oczach.
0: Popatrz, o, popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia.
1: No i tu, znaš, ja nie wpewnana, czy to dobry переклад. Вітер відносить їхні погляди, тому що саме слово...
0: Porwać.
1: Tak, воно є багатозначне.
0: Chwytać gwałtownie i poruszać z miejsca.
1: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так з місця.
0: Вітер порвав парасоль, капелюш.
1: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха зірвав.
0: Так, вітер він такий.
1: Так, бешкетник.
0: Але теж порвати значить тиле, що упроваджати, забирати за собою przemocą.
1: Ну, тобто,
0: викрадати.
1: Викрадати. Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
0: Була то країна, в которой збройні банди для заробку люб на злецення патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з Кам'яня.
1: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
0: Jeszcze jedno znaczenie tego czasownika porwać, czyli zachwycać, wywierać na kimś duże wrażenie i wywoływać chęć wykonywania określonych czynności.
1: I to duże pozytywne, prawda, znaczenie. Sprawdę na kogoś silne wrażenie i wyklikaty bażania wykonywać pewne dzieje, to zachopluje, może, nie znaję, opera nas porwać, wykonanie jakiegoś artysty porwać.
0: Właśnie, bardzo dobrze, że mówisz o artystach i operze, bo tutaj nie obejdzie się bez przykładu. Na przykład taki przykład. Niech prześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
1: Aha.
0: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
1: Терцет, це певно, йдеться про цей гурт Терцет екзотичне.
0: Мені не порива, але...
1: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку. Так,
0: ясне.
1: Зробили дуже сильне враження.
0: Ясне, як сонце.
1: Ну і повертаємося до тексту.
0: Останній перетлумачений верс брзмів: «Вітер порива їх спойження». Далі. Biegnie światłem w smugę cienia.
1: Witer biżyć światłom w smugu cieni.
0: Popatrz, o, popatrz.
1: Podywysia, podywysia.
0: Łączy serca, wiąże dłonie.
1: Win, witer zjednuje serca i związuje ruky.
0: Może nam zawróci. Може нам завручить в голові теж.
1: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
0: Ну, то означає перешкодити комусь, завертати комусь голову, але тут йде о щось приємного, йде о мотиле і неночне в брюху.
1: Так, метелики у животі відчувати, так, такий стан закоханості, перший етап любові.
0: І останній.
1: Dobrze. Z metelikami może tak.
0: Dobrze, dalej. Dzień, powrotna podróż.
1: Dzień, podróż nazad.
0: Dzień, podanie rąk.
1: Aha, dzień,

0: І рукостискання, так мені здається. Але воно так, знаєш, це подання рук, воно звучить поетично, а це рукостискання, так як ми читали,
1: формально.
0: Якісь, так, дуже формальний якийсь, знаєш, статут чогось там.
1: Подати руку.
0: Стиснути руку.
1: Витягнути руку на згоду.
0: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
1: Витягнути до когось помоцну дуонь.
0: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
1: Так, подай рękę козакові. Читаємо далі.
0: Так.
1: Але небо ціле ще в огню.
0: Але небо ще усе у вогні.
1: Хоче затримати взрок.
0: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити, так, погляд. Ну?
1: Попатрз. Тиле сонця в цілому місті. Не виділаш того ще.
0: Попатрз.
1: А я теж тилу речей ще не виділаєм в тій пісенці. Попатрз, як добре похилитися над текстом.
0: Так, і причому, бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний, а цього сонця, радості і позитиву нам часом бракує.
1: Ну, прошу, jeżeli Loża Szyderców Pół na Pół pochwaliła zarówno warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną, to znaczy, że to naprawdę dobra piosenka i zasłużenie jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów.
0: Тому послухаємо ще раз.
1: Варто.
0: У прекрасному виконанні Анни Янтар.

0: пів на пів, двомовна година Яни Стемпнєвич.
1: І Марціна Гачковського. Мєлішми защит і приємність працювати з реалізатором Кубą Białobrzewskim. Дякуємо всім за увагу і, конечно, запрошуємо поновне już jutro.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

9 ранку у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І час розпочати цей день, а водночас і тиждень, із випуску новин. Російська Федерація обстріляла портову інфраструктуру в Ізмаїлі. Однак Сили оборони України обстріляли Білгородську область РФ. Росіяни збільшують кількість літних смуг для нових реактивних дронів. У Польщі діє програма «Нижчі ціни на пальне». І діятиме вона до кінця серпня. Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень внаслідок російської атаки на Краматорськ. Дрон зруйнував відділення нової пошти. В Ізюмі Харківської області внаслідок російського авіаудару поранено 5 людей. Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Вранці місто також атакував безпілотник. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів. Російська атака була спрямована також на портову інфраструктуру в Ізмаїлі на півдні Одеської області. Внаслідок удару виникли пожежі, які вже ліквідували. Щонайменше 6 людей загинули та ще 4 зазнали поранень внаслідок кількох атак українських безпілотників на цілі в прикордонній Білгородській області РФ, повідомляє Reuters із посиланням на виконувача обов'язків губернатора області Олександра Шуваєва. Одна з атак сталася в Колосковому приблизно за 15 кілометрів від кордону з Україною. У неділю щонайменше 11 людей загинули в кількох областях РФ внаслідок атак українських безпілотників. Губернатор Московської області Андрій Воробйов назвав їх одним із найсерйозніших за останній час. Того ж дня в Україні внаслідок атак російських безпілотників і ракет загалом загинули 5 людей. Росіяни збільшують кількість злітних смуг для нових реактивних дронів. Надшвидкі безпілотники є модифікованими версіями дронів «Шахет» і «Грані», які використовувалися раніше. Ці апарати, які складно збивати, дедалі частіше атакують цілі в глибині території України. Як пише британське видання The Telegraph, на основі даних супутникових знімків можна зробити висновок, що росіяни на своїх західних рубежах збільшують кількість баз і злітних смуг для далекобійних безпілотників. За даними видання, загалом вздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною зафіксовано щонайменше 59 злітних смуг. Близько 20 з них мають збільшену довжину, що свідчить про можливість запуску з них найновіших російських реактивних дронів, призначених для атак на великій відстані. Нові російські дрони «Герань-4» та «Герань-5» здатні розвивати швидкість у кілька сотень кілометрів на годину і завдяки цьому обходити системи оборони. Росіяни дедалі частіше використовують такі апарати для ударів по цілях в глибині території України. Тим часом українська влада повідомила, що у відповідь на дії Росії розпочато виробництво дронів-перехоплювачів із реактивними двигунами, які вже випробовують у бойових умовах. На автозаправних станціях по всій Польщі від сьогодні діють максимальні ціни на бензин і дизельне пальне. Програма «Нижче ціни на пальне», тобто ЦПН, діятиме до кінця серпня. Міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що ціна на пальне розраховуватиметься щоразу після оголошення гуртових цін. Ми щоразу просимо гуртових постачальників до 9-ї години надати гуртові ціни.

0: І можна буде сказати, що це повністю перевірений механізм. Поки що зарано оперувати конкретними цифрами. О 12-й годині ми опублікуємо в урядовому центрі законодавства повідомлення міністра енергетики, в якому будуть зазначені ціни на завтра. Але принаймні не повинно бути радикальних значних змін порівняно з тим, що ми бачимо сьогодні на автозаправних станціях.
1: То, що бачимо на пилонах дійсяй.
0: Зниження ставки ПДВ на пальне коштуватиме державному бюджету 495 мільйонів злотих. І про погоду на сьогодні. У Польщі очікується мінлива погода. В частині країни буде хмарно з проясненнями. Місцями можливі опади та грози. На півночі та в районі Балтійського моря прогнозується посилення вітру. У Варшаві близько 16 градусів було вранці. В день температура підвищиться до 24 градусів. Ввечері погодні умови почнуть погіршуватися. Приблизно така ж температура збережеться і на решті країни. В Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозом Українського гідрометцентру, погодні умови відрізнятимуться залежно від регіону, а температура становитиме 24-27 градусів тепла на більшій частині країни. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами. Хорошого вам дня. А наступний випуск новин вже о полудні.
2: На радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
3: Найтепліші вітання усім, хто налаштований на хвилю радіо «Культура». З вами ведуча Світлана Галась.

Ймовірно, ви впізнали мелодію української народної пісні «Віють вітри», яку цитує автор цієї фортепіанної п'єси. Називається цей твір «Що співала няня», і ця цитата краще за слова розкаже, що автор цієї музики з України. Сергію Бортькевичу, незаслужено маловідомому композитору, ім'я і музика якого поступово повертаються в Україну, присвячена ця програма.

Звучить сюїта з мого дитинства Сергія Борткевича. А дитинство композитора минуло неподалік Харкова, у родинному маєтку Артемівка. Він народився 1887 року у сім'ї багатого землевласника і підприємця. Сергій отримав вишукану домашню музичну освіту, закінчив Харківське музичне училище і ще юнаком вирішив стати професійним музикантом. Проте батько наполягав на юридичній освіті у Санкт-Петербурзькому університеті.

університеті, тому для омріяного навчання у консерваторії лишалося обмаль часу. Паралельно з навчанням в університеті Борткевич відвідував лише класи фортепіано і теорії музики.

Однак щось важливе юнак зрозумів таки під час перебування у столиці Російської імперії. Він вирішив будь-що виїхати з країни. Цьому було кілька серйозних перешкод. По-перше, проти був батько, а по-друге, юнаки з дворянських родин, щоб отримати дозвіл виїхати за межі Росії, мали прослужити рік у війську. Бажання Бортневича поїхати вчитися в Європу було таким сильним, що усупереч волі батька він вступив добровольцем у військо. Служив, щоправда, недовго. Перебування у казармі похитнуло його здоров'я. Юнак сильно захворів, мати дивом його виходила. Але вже за кілька місяців Бортневич стає студентом Лейпцигської консерваторії. А після її закінчення навіть отримує премію Роберта Шумана як найкращий студент-виконавець року. Він з успіхом дає концерти, багато гастролює і пише музику. Звучить одна з фортепіанних прелюдій Сергія Бортневича.

На початку ХХ століття Сергій Борткевич з дружиною оселяються у Берліні, де він викладає в консерваторії Клінворта Шарвенки. Борткевич вже мав славу чудового піаніста, об'їздив з концертами майже всю Європу, але все ж більше прагнув визнання композиторського. Він пише багато музики, переважно для фортепіано. Починав Борткевич як автор мініатюр, а 1913 року у Берліні з успіхом відбулася прем'єра його першого фортепіанного концерту. Цікаво, що свою першу спробу у цьому жанрі – фортепіанний концерт «Опус 1» – Борткевич знищив, спалив партитуру. Вимогливість молодого автора до себе була вельми високою. Лише деякі фрагменти музики він використав пізніше у концерті, який представив публіці як перший концерт для фортепіано з оркестром «Сі бемоль мажор» «Опус 16».

0: Прозвучав фрагмент першого фортепіанного концерту Сергія Бортькевича.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась, і в цій програмі історії з життя незаслужено маловідомого композитора Сергія Бортькевича.

Початок Першої світової війни змусив композитора виїхати з Німеччини. Він був депортований як колишній підданий Російської імперії. Борткевичу пропонували роботу у Петербурзькій консерваторії, однак він відмовився і оселився у рідному Харкові. Тут давав концерти, викладав і писав музику. Все сильно ускладнилося після більшовицького перевороту. Борткевичу довелося пережити не лише націоналізацію родинних активів, а й арешт. Революційні матроси запідозрили у ньому і його старенькій матері ворогів буржуїв. Не врятував навіть статус викладача Народної консерваторії. З великими зусиллями Борткевичу вдалося вирватися із тюрми. З пограбованим родинним маєтком довелося попрощатися, і музикант їде спочатку у Крим, а 1920 року емігрує у Константинополь. Тут він одразу знаходить роботу, засновує власну музичну школу, дає концерти, але все ж найбільше прагне опинитися у культурному середовищі. «Я всім серцем прагну Європи, музики, культури, мистецтва», – писав він у листі другові. Тож за першої ж можливості родина Борткевичів переїжджає до Відня. Тут, зокрема, композитор отримує замовлення написати особливий твір для Пауля Вітгенштайна. Цей австрійський піаніст втратив на фронті праву руку, однак досяг такої майстерності у грі однією рукою, що з успіхом давав концерти. Спеціально для нього написали твори для виконання лівою рукою Равель, Прокоф'єв, Брітен. Другий фортепіанний концерт Сергія Борткевича теж був написаний на замовлення Вітгенштайна. І на слух одразу й не відрізниш, що соліст грає лише лівою рукою.

На хвилі «Радіокультура» звучав фрагмент другого фортепіанного концерту Сергія Борткевича. Життя композитора припало на буремні часи. Довелося пережити депортацію з Німеччини після початку Першої світової війни, більшовицьке беззаконня у рідному Харкові, еміграцію. Проживши кілька років у Відні, 1929-го композитор знову оселяється у Берліні. Його музика звучить у театрах і концертних залах, однак недовго. Після того, як до влади прийшли нацисти, твори Борткевича, як неарійського автора, викинули з репертуару. Довелося повернутися у Відень. Другу світову війну родина композитора переживала важко, у злиднях. А 1945-го у його будинок влучила бомба і згорів нотний архів. Композитор помер 1952-го у віці 75 років, встигнувши ще отримати заслужене визнання, заснування шанувальниками його творчості товариства Борткевича і пожиттєву стипендію від вдячних віденців.

Драматичні життєві перипетії Сергія Бортькевича не сприяли збереженню його нотного архіву. Чимало творів композитора і досі вважаються втраченими. Однак цікавість до його музики ніколи не згасала. Поки у радянській Україні про нього було заборонено навіть згадувати, твори Бортькевича розшукували, досліджували і виконували музиканти-аматори з Канади, Британії та Нідерландів. Пізніше до них долучилися професійні дослідники і виконавці, а вже у 21 столітті також українські музиканти і музикознавці. Напівзабуте ім'я композитора повертається у наш культурний простір. І його натхненна романтична музика цього безперечно заслуговує.

Звучав фрагмент фортепіаного циклу Сергія Бортькевича «Шість ліричних думок», у якому композитор звернувся до характерного українського жанру думки. А спогади про своє життя Бортькевич завершив такими словами. «Лише той, у кого відібрали, вирвали з душі рідну землю, може зрозуміти, що це за біль. Можливо, туга за батьківщиною і робить художника сильнішим, проте як хочеться повернутися, як говорив Гете, назад до матері, до своєї землі, до цього цілющого джерела, щоб набратися сил, зачерпнути натхнення, розбудити фантазію». Що ж, принаймні зараз в Україну повертається музика Сергія Бортькевича.

0: Ви слухали програму «Музичні історії», присвячену Сергію Борткевичу. Підготувала і провела програму Світлана Галась. Залишайтеся на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

я на полі жить, буду віксель коротати там, де тихо час біжить. Славні хай міста й високі, на моря жалю несуть, і ворота хай широкі до неволі заведуть.

Селена.

одіброво, о зелена. Мамо рідна, ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокою тут я, одіброво, о зелена. Мамо рідна, ти моя, в тобі втіха звеселена.

0: зелена. Мамо рідна ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокої тут я, о діброво, о зелена. Мамо рідна ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокої тут я.
1: Це Польське радіо для України.

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про Чорне море, яке перебуває на прицілі, під прицілом. За даними ЗМІ, російські атаки на українські порти Чорного моря, я тут зацитую, майже зупинили морський експорт зерна і створили ризик переповнення зерносховищ напередодні нового врожаю. Україна, яка близько 90% аграрної продукції експортує морем, в липні і на початку серпня зазнала понад 70 атак на портову інфраструктуру і 62 удари по суднах. Також маємо інформацію про те, що Туреччина і Сполучені Штати якось повпливали на Україну і на Росію у тому контексті, аби вони зупинили чи призупинили удари по кораблях, які курсують Чорним морем. Йдеться переважно про, зокрема, і судна, які перевозять нафтопродукти, але й не тільки, і про зернові також. От 4 серпня турецьке МЗС після удару по турецькому судну «Надєжда» біля Новоросійська закликало Росію і Україну вжити заходів для забезпечення безпеки. Як це виглядає, говорили під час круглого столу в «Укрінформі». І, власне, сьогодні зі мною на зв'язку люди, які мають пряме безпосередньо відношення до того, що відбувалося на круглому столі. Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю вас в студії, панове.
1: Вітаю.
2: Вітаю.
0: Отже, удари по кораблях, по портовій інфраструктурі Чорного моря. Конфлікт на Чорному морі загалом за цих 4 роки змінився. Може, для початку нагадаймо, як воно виглядало спершу і яка динаміка на сьогоднішній день, як змінилася тактика ударів, як змінилися наслідки, результати?
2: Ну, дійсно, зміни є, бо давайте згадаємо, як все починалося. І Російська Федерація, яка розраховувала на бліцкрік, то зрозуміло, для неї порти українські на Чорному морі виглядали як один із призів, яких вона має здобути для себе і використовувати для себе. Природно, коли цього не сталося, незважаючи на всі ось ці розповіді про десант в Одесі, ось-ось-ось, і тут вони зараз висадяться, то тоді плани змінилися, і вони почали до цього підходити як до того, що дошкуляє. Тоді ж, в 22-му році, вони намагалися влаштувати блокаду українських портів, оскільки є дуже важливий чинник. Саме через українські порти йде українське зерно, українська олія, що є основою для отримання грошей, да, для заробляння Україною грошей, наша аграрна продукція. Ну, це там, крім цього, там є, і, наприклад, і шроти, які використовуються для кормів, для худоби. Також йде і наша металопродукція через порти. Ну і через порти приходять товари, які потрібні Україні. Ось тоді росіяни намагалися блокувати. Після цього з'ясувалося, що тоді ж, в 22-му році, що Україна дуже-дуже-дуже важлива для світу, як саме той, хто постачає продовольство. Да, і з'ясувалося, що ніби ось ця там 6% світового зерна там разом з усім іншим там до 10% продовольства

0: створюєте таке вузьке горлишко, і є конкретні регіони, ну, наприклад, да, там країни Магрибу, Близький Схід, Азія, до речі, в тому числі і Китайська Народна Республіка, яка споживає українську кукурудзу дуже активно, да, тут, які, і після чого світ спостає так на такому, на межі з голодом, конкретні регіони. Природно, що тоді втрутилася і Організація Об'єднаних Націй, і Туреччина, яка ну, є, вважає себе регіональним лідером, яка має ключі від Чорного моря у вигляді проток. І тоді була ось ця чорноморська зернова, тоді спочатку, да, був створений цей коридор з таким цікавим таким статусом, де Україна з Росією напряму нічого не підписували. Але була комісія, яка перевіряла ці судна, які йдуть до Одеси і до портів Великої Одеси. Там, нагадаємо, там, крім цього, ще Чорноморськ і Південний. І, мовляв, по них Росія не стрілятиме. Але ось ця Росія з якогось певного моменту стала саботувати і в 2023 році вийшла з цієї Чорноморської ініціативи. Але все це продовжилося. Україна зуміла на Сили оборони України в першу чергу створити і забезпечити діяльність ось цього морського коридору. І ось весь цей час, да, на морі Україна відсунула Чорноморський флот Росії. Україна у відповідь на російські заяви тоді ж 23-го року про те, що, мов, всі, хто йде до українських портів, це ціль законна, зробила свою відповідну заяву абсолютно в рамках законів і звичаїв війни. Про необхідність бути обережним всім, хто йде до російських портів. І ця війна на морі, да, війна йшла. Росіяни завжди завдавали ударів по портовій інфраструктурі, по суднам. Єдине, що це не було тотально. І цього року вони стали завдавати ударів ось по всім суднам. Є загиблі, серед них громадяни Індії, наприклад. Є удари по українських портах. І, до речі, вони почалися до того, як ось ця, ну, практично повне припинення руху сталося. Вони там страждав, наприклад, американський капітал, бо фірма Бунге, яка вивозить олію українську, її потужності були піддані ударам. І наразі ми бачимо те, що практично ось цього руху товарів, продовольства, в першу чергу, з українських портів не відбувається. Те, що портова інфраструктура втратила до 30% можливостей, і світ на це насправді має реагувати.
1: Має, але чи реагує, власне, бо ми чуємо, якщо би не зачіпну, я собі так думаю, може ви як експерти поясните інше, власне, коли зачепилися інтереси Америки, про що ви згадали, чи було атаковано кораблі вже неодноразово Туреччини, то вони висловилися з цього приводу. Тобто, поки відбувалися якісь удари по українських кораблях, котрі десь там йшли, чи інших країн, ну, якось активно не було. Ну, це принаймні буквально от серпень ці заяви пролунали. 4-9 серпня.
2: Ну, це знаєте, природня, що вони реагують на свою, коли страждає своє, да? І це не перший раз, до речі. Єдине, що, наприклад, коли атакують наземну інфраструктуру або підприємства американського бізнесу, то чомусь більше, ніж, ну, майже тільки посольство може відреагувати, а всі решта не реагують. І, звісно, що Туреччина в цій ситуації теж потерпає, оскільки от Дмитро, коли говорив про угоду, так звану зернову угоду, то Туреччина заробляє, робила на ній досить непогано. І до неї заробляла там не зовсім, скажімо так, сіре зерно вона теж продавала на своїй території, переробляла вже навіть

0: на своїй території, заробляли чималі гроші. Тому зараз от мусуються чутки про те, що знову намагаються тиснути на обидві сторони для того, щоб вони припинили атаки суден в Чорному морі. Звісно, що Україна, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб її збіжжя йшло за межі України. По-перше, зараз ідуть жнива. Складування того ж зерна, воно не безмежне в Україні. Європейські можливості сухопутні, вони не перекривають
1: обмежені,
0: те, що ми втрачаємо в морі. Да, тому що, якщо нам треба, от фахівці кажуть, ну, там 5 мільйонів тонн має там в добу, чи там якийсь період, ну, в якийсь той період перевозитися, то зараз сухопутним, скажімо, коридором це максимум там одна тонна, там 1 мільйон тонн, там чи там чи півтори.
1: Ну є тому, проблема, дивіться, що переб'ють. Є проблема ще з власне сухопутним коридором через деякі країни. Пам'ятаємо, зараз знаємо, що Володимир Зеленський звернувся до Польщі, зокрема, про дозвіл на транзит. Але ми пам'ятаємо теж, яка була ситуація кілька років тому з транзитом цим. І зараз я наразі не можу сказати, чи є якесь позитивне рішення з цього приводу. Але так,
0: ну, бачите,
1: складно.
0: Дунай чисто екологічно став мільче, і це теж впливає на транспортування, тому що це ще один із елементів був. Тому,
1: тобто ми звісно, можемо що говорити, ми... що ці удари то власне загрожують і знову світовій харчовій безпеці, так чи інакше, принаймні значній частині цього регіону.
0: До речі, я до цього і вів, що, як показує статистика, що наше зерно, ну, там не тільки зерно, і олія, там і так далі. Це годувало як мільйони, а може і десятки, і сотні мільйонів людей. І я до чого веду, що Росія в будь-якому розливі, яка б вона не була, вона сіє голод і голодомори. Да? Через цю призму треба дивитися, що це воєнний злочин зараз відбувається насправді, що атакують цивільні суда, цивільну інфраструктуру, це факт. Але і от глобальний південь, коли сидить на там майданчиках ООН або ще десь, вони сидять такі, знаєте, а я там в домику, це дуже далеко, де та війна, вона мене не торкається. Торкається, шановні, дуже торкається. Коли не буде чого їсти, то треба тиснути не на ту кнопку, яка підтримує рішення або там думки Російської Федерації в ООН, там іще десь, а тиснути на Російську Федерацію. Тому що, коли ми говоримо, що можна зупинити, це можна зупинити тільки тиском на Російську Федерацію. Україна захищається в будь-який спосіб, доступний їй. А агресор в рази більше неї атакує, а весь світ на нього дивиться і все.
1: А яким чином ви бачите, ваші колеги, фахівці, експерти бачать можливість цього тиску? Бо ну, ми обмежуємося традиційно, чи не ми, а світові організації, заявами, стурбованістю, що вже стало мемами в Україні, оголосили глибоку стурбованість. Ну, тобто зовсім інші, очевидно, потрібні чинники тиску. А про, знову ж таки, вже європейський 20, здається, один пакет санкцій запроваджений. Поки що, ну, не бачимо якоїсь, щоб це дуже серйозно вплинуло, бо, як говорять, санкції запроваджують для того, аби зупинити фінансування воєнної машини Кремля. Так? Тобто це одна з таких причин називається. Але, як бачимо, тільки Росія нарощує удари зараз балістикою по Україні. Гарно з нею співпрацювати знову починає Північна Корея. Ну, якось немає важеля впливу такого, щоб справді та машина зупинилась чи принаймні почала суттєво пробуксовувати. Як експерти це бачать? Чим тиснути? Це, напевно, важливе питання.
2: Насправді, так. Да. Насправді про це говорили і весь час говоримо. Тут проблема ж одна із них в чому, що досі Чорне море сприймається через призму морського права мирного часу, да? Що не є абсолютно логічним в умовах, коли йде велика війна, коли треба вже і сприймати ситуацію по-іншому. Але ну, ми бачимо, як є, да? Тут Рада безпеки ООН, зрозуміло, як вона працює. Ми знову ж таки, от раз уж сьогодні

починали з 22-го року, то я так нагадаю, в 22-23 році, наприклад, йшлося про можливість створення з боку НАТО, причорноморських держав НАТО, а я нагадаю, що це не лише Туреччина, а ще і Болгарія та Румунія, відповідних сил, які б супроводжували

0: забезпечення цієї безпеки. Але ну, ми бачимо, що ось ці ініціативи на рівні НАТО, вони інституційно ніяк не оформлюються, тому що приблизно з того самого періоду ми, наприклад, ще чуємо історію про захист українського неба, конкретно з надзахідними областями, участь в ньому країн НАТО, ну, зокрема Польща, да, що в принципі теж логічно, і це не є втягуванням в війну, бо це збиття ракет, збиття шахедів. Але є, ну, якось хибна зрозуміла логіка, для чого, да, там своїх там союзницьких відносин з альянсом, які десь одразу ставлять багато запитань: а як же це буде, як, який спосіб це організувати? І тому, звісно, що ця операція на морі, про яку йшлося, да, її немає і, мабуть, не буде. Да? Тобто ці тралення, воно відбувається, але воно, це не є така інституційна трансформація. Що треба було б зробити для України? Це підтримати Україну в посиленні її протиповітряної, протиракетної оборони, та, зокрема, для півдня України, а саме ось одеських портів і акваторії, яка там є. Це і ось виділити спеціальні все ж таки кораблі і обладнання для того, аби в міжнародних водах супроводжувати ці судна, які йдуть до України, і тралення це забезпечувати, да, ліквідовувати мінну загрозу. І ну, тиснути на Росію саме в тому плані системному, да? Бо як з Туреччиною було, вона ніби і за що їй, да, велика подяка, закрила Босфор Дарданели для російських військових суден, як вони є, та, така можливість там, і вона це робить. Так само зараз говорить, нагадує про свої можливості, про те, що, да, там закликає не бити по цих кораблях, які рухаються в Чорному морі. Але все рівно це підхід не до агресора. Це приблизно так вирівнювання агресора і жертви, які є, яким є Україна. Тож, кроки є, які можна зробити. До речі, можливо, навіть і збільшення міжнародних фондів для страхування, гарантій для покриття цих ризиків, які з'явилися з війною, бо зараз ситуація дійсно складна. Да? Зростання цього фрахту відбулося там спочатку в два рази до, на рух до Одеси, потім ці премії за ризики для моряків, для судновласників, да, теж вони піднялися. І, зрештою, найбільші перевізники, вони взагалі самі відмовилися йти до портів Одеси. А, тобто, це вже не про свободу судноплавства. Тобто, є низка рішень, які, ну, не будучи навіть, да, такими аж надто радикальними, які певним чином могли б змінити ситуацію і примусити Росію відмовитися від обстрілів портів і суден, які туди йдуть. Да? Тобто, головне, але ми повертаємося до того самого, що ми чуємо весь час, от як з обороною неба над західними областями України. Ну, це ж втягування, це ж ескалація.
1: А, до речі, про...
0: да, хоча насправді ескалація все рівно в будь-якому разі, якщо ти навіть не втягуєшся, Росія ескалацію потім все рівно робить. І це невідворотно.
1: І, власне, порушуючи міжнародне право, Росія сама ж апелює про порушення міжнародного права, коли йдеться про удари України, яка здійснює їх, захищаючись, так, і намагаючись здолати агресора, бо теж в контексті ударів і блокування, і захоплення танкерів тіньового флоту, нещодавно буквально Путін заявив про те, що вони також залишають за собою право відповідним чином до європейських кораблів, застосовувати, я вже цитату зараз не наведу, але застосовувати

0: використовувати аналогічні заходи там, де Європа може не настільки присутня військово. Ну, тут такі натяки на, напевно, регіони якісь, не знаю, океанів якихось, де менша присутність військова європейська. Але ж знову це такий, це вже не дзеркальне, не дзеркальна відповідь. Але скажіть, будь ласка, Росія має кілька морів, Україна має одне, так? Ну, принаймні два, але одне окуповане. А друге частково закрите, якщо говорити про Азовське і про Чорне море. Чи є така можливість розглядати якісь дзеркальні заходи у відповідь в інших місцях, що в Україні, здається, вже і намагалися робити? Бо Росія якось не відчуває цих надто сильно ударів по Новоросійську тому ж, чи по тому Чорному морю. Вона має ще звідки здійснювати торгівлю і здійснює її. Чи розглядається, як фахівці, власне, в контексті круглого столу про Чорноморський регіон, як елемент, як частина інших морів, які належать Росії, звідки вона може здійснювати свою експансію?
1: Ну, якраз, в принципі, те, що на Чорному морі відчуває, і не лише це, і це не регіональний тиск з боку України, про це теж йшлося, і це, до речі, такий достатньо показовий момент. Просто деякі ситуації, вони трохи відкладені в часі, але те, що сталося зараз, цими днями, атака по Новоросійську, вона дуже наочна. І ці удари по російському перевалці зерна, по цьому зерновому порту, вони вже десь практично, ну, більш там є різні оцінки, але більше половини відрізали можливості Росії зараз експортувати зерно. Це показовий момент. Зараз пішла вже друга хвиля. Росіяни, їхні аграрії на півдні, а Росія насправді є теж таким самим потужним гравцем і постачальником на зерновому ринку, як і Україна. І теж від неї багато чого залежить, яких регіонів. І ось це намагання вибити Україну, це, крім того, і ще і намагання зайняти повністю той ринок, ну, зокрема, ці сегменти, де була Україна присутньою. Зараз виявилося, що Росія все ж таки надто теж вразлива, так само, як і з нафтою. І теж на Чорному морі, і ми бачимо ось це намагання тиснути з боку Сполучених Штатів, обмежити якомога більше удари по танкерах, які перевозять російську нафту, зі зрозумілих причин, бо нафти сталося так, що така передкризова ситуація в світі. Але тому я думаю, що насправді вона страждає. А другий момент, будуть відповідні кінетичні санкції Україною застосовані і щодо балтійських портів. Перенаправити повністю зерно швидко Росія туди не зможе. Я буквально точно можу впевнено сказати, що зараз там відвантаження з там Ростова, з Ростовської області, з там Ставропольського краю, воно припинилося, бо Новоросійськ не приймає. Зараз, звісно, вони би воліли б до петербурзьких, цього петербурзького куща переспрямувати. Але теж з цим є проблеми, бо країна у війні. війні і логістика під напругою. Україна вже продемонструвала свої бойові можливості, завдаючи ударів по петербурзьких цих портах. Та сама Усть-Луга, причому там, мені здається, з 24-го чи з 23-го року перші удари були по нафто, по цих по нафтових об'єктах. Тому насправді відповідь України і з

0: можливою, і ба більше, Росія не в змозі повністю переспрямувати свої логістичні ось ці потоки і переспрямувати зерно, наприклад, так само і нафту повністю через Балтійське море. Ні, це неможливо.
1: Мусимо завершувати нашу розмову. Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левус, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», були гостями програми «Тема дня» Польського радіо для України. За мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Я дякую вам за цю тему, за цю розмову, і сподіваюся, на наступні також будемо актуальні, важливі теми піднімати в нашому ефірі.
2: Дякую.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штецом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штец, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штецом дещо пізніше, а зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень баскидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Живєцького і Сілезького «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Живєцького регіону. Це буде склад «Неархаїчний».

0: 63-й тиждень Баскидської культури починається вже завтра. Аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маку в Подхалянській, Освенцим, Усолі, Яблонків у Чеській Республіці, а також Істебна та Бєльсько-Б'яла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми зараз тішимо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанку, так, яку ми співав, доколи ми дід. А то тут стародавні пісні, не лише русинська, і українська, і лемківська, тут з нашого краю, тут з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думаю, що доколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба доколі ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську, і на Словаччині, між словаками, які, може, не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Велі раз нам стане, що і всі поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо ту в Лемковині. І я се тішу з того, що ми ту люди будуть розуміти. Že budu rozumět i zpívankám našim starodávním, které zpívali naše dědové i tu v těch terénách, i tu na Lemkovení, i možná na tím našim boci, a že možná tu zažijeme takovou spільnu našu jednu takovou fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
2: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побіті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у кожному.

0: Košiciach. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їй даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
2: Воєнна дуже.
0: Так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть тут на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, два роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване Штецом», а я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь люди, які живуть тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, який не займається народну пісню, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався в тім році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має тут на сході. Так що ця пісня, може це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але тото коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: ви теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів? Чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, у високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутись. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила, і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене.

0: люди, так, котрих я люблю, де я чую добрі. Міді може бути і зараз тут, на Ланківській ватрі, і може так, де інші держави. Але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас так каже, що ми на єдній фреквенції, так там завжди мідім.
1: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
0: Так, точно так. Місце, дерево, ріка. Дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ да що таке має, як маємо ми.
1: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
0: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь і тримлю свою мову, тримлю свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не живе вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
1: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою, от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клаудію Петрівну і так далі, це просто фантастично. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль, цього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську музику на світових сценах. Ukrainian Freedom Orchestra вирушає вже в п'яте міжнародне турне. І про виступи у Варшаві та на світових сценах будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Це Катерина Супрун, солістка-альтистка, заступниця художнього керівника Національного ансамблю солістів «Київська камерата», заслужена артистка України, музикантка, культурна менеджерка. Вітаю, пані Катерино, в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ви сказали, що ви живете на дві країни.
1: Так.
0: Я знаю, що багато українців після початку повномасштабної війни Росії проти України обрали таку форму. Так? Хтось каже, от нещодавно я їхала з таксистом, він каже, ну це як на шпагаті. Я кажу, ну так, мабуть, доводиться, бо в мене така ж сама ситуація. Тобто Україна, Польща, Польща, Україна. Як, власне, так стало, що ви в Німеччині опинилися?
1: Ну, сталося з нами повномасштабне вторгнення. Звичайно, оскільки я мама, то в першу чергу я думала про те, щоб дитину вивести в безпечне місце. Так як мільйони мам в першу чергу думають, зрозуміло, що про себе, але про дитину, да, і про свої родини. Я виїхала з України в Берлін, тому що на той момент в мене в Берліні були друзі, були контакти, зв'язки. І там почала, не можна сказати, будувати життя, бо на початку 22-го року мало хто, на початку повномасштабного вторгнення, мало хто думав про будування якогось нового життя. Так? Це був дуже важкий період для нас всіх. І таким чином потім в 23-му році так вийшло, що генеральний директор Київської камерати Валерій Матюхін помер. І ми з Богданою Півненко, це народна артистка України, відома скрипалька, ми очолили Київську камерату. І я прийняла рішення, от як вам таксист правильно сказав, да, почати життя на дві країни. Звичайно, донька моя весь цей час не приїжджала в Україну по зрозумілим причинам, а я туди-сюди їжджу. Поки вистачає сил.
0: Так, я знаю, що ви граєте як солістка в багатьох оркестрах, і, зокрема, це і оркестр Українського радіо. Як загалом от війна вплинула на вашу кар'єру, та, на сприйняття того, що ви граєте і так далі? Тобто, наскільки от змінилася оця вся от ваша творчість, ви сама?
1: Мені здається, що на першому місці... Я прекрасно пам'ятаю саме початок повномасштабного і свій вимушений переїзд в Берлін. Спочатку ти взагалі не думав, що ти колись повернешся до своєї професії, що ти зможеш грати музику так. І надихатись чимось і так далі. Але потім в моє життя прийшов мій новий проєкт, в якому я є співвласником, співзасновником. Да, це оркестр «Мрія», який названий на честь літака. І так вийшло, що це стало моїм спасінням. Ми зібрали всіх українських академічних музикантів, хто перебував в Берліні і поруч міста, які з Берліном. І один із перших концертів – це була Берлінська філармонія. Це сама топова сцена взагалі. Угу. Одна із самих топових у світі. І на тому першому концерті, коли був повний зал на незнайомий оркестр, німці прийшли з українськими прапорами, зараз, на жаль, вже цього менше, я відчула, що саме в цьому моє врятування. І музиканти так само. Тобто ми зрозуміли, що на даному етапі нашого такого буремного, нестабільного життя саме це є нашим спасінням бути дотичним до того, що відбувається в Україні, тому що ми фізично не там, але мовою музики і через культуру.
0: Знаєте, це якось, це, мабуть, така музична дипломатія, культурна дипломатія.
1: Це є культурна дипломатія, абсолютно вірно.
0: Скільки у вас великий колектив?
1: У нас максимально 25 людей, але ми робимо різні програми. Це може бути і 4 людини, і 10, і 12, в залежності від ідеї,

0: яку ми придумуємо.
1: А що ви граєте?
0: Ми граємо, спочатку ми грали концерти тільки виключно з української академічної, ну, класичної музики, так? А потім ми стали запрошувати іноземних солістів, саме німців. І наразі в нас, якщо концерт із двох відділів, то в нас один відділ української музики і один відділ саме європейської, західноєвропейської музики. Тому що, знову ж таки, на повністю українську музичну програму ти німців не приведеш.
1: Ну, я думаю, що тут світ для світу тільки відкривається.
0: Абсолютно,
1: мабуть, так?
0: Вірно,
1: музика українська. І от ми зараз будемо говорити про власне Ukrainian Freedom Orchestra, де будуть представлені так твори українських композиторів. І мені здається, що тільки таке пізнання, навіть і у багатьох українців зараз теж відкривається це пізнання того великого культурного надбання, яке ми маємо і мали, і так далі. Тому це важливо. Ви зараз у Варшаві, власне, ми з вами говоримо напередодні вже п'ятого туру, так, Ukrainian Freedom Orchestra, який це таке міжнародне турне, яке було започатковано спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Що для вас особисто от означає ця подія? Вона відбувається раз в рік, так, вже п'ятий рік поспіль. Ви в усіх брали, так, турах?
0: Я за виключенням другого, але так, я з першого туру. Взагалі для мене це
1: Український оркестр свободи, да? От,
0: оркестр,
1: власне, так,
0: свободи.
1: Називається.
0: Для мене ще в 22-му році, коли був перший тур, який кожного року починається саме з Варшави. Бо співорганізаторами є Варшавська опера народова, і завдячуючи їм, ми маємо змогу репетирувати, тобто це наша база, приміщення Варшавської опери. Завдяки так. їм ми маємо там репетиції, вони нас дуже гостинно приймають вже п'ятий рік.
1: Так, і Метрополітен опера.
0: Так.
1: І під керівництвом канадсько-української диригентки Керілін Вілсон відбувається
0: так.
1: ця подія. Я була двічі, по-моєму, так, на минулого і позаминулого року, була навіть за лаштунками. Тому що для журналістів був такий організований перед, коли була вже генеральна репетиція, то
0: да.
1: за день до концерту ми бачили, в яких умовах відбуваються репетиції. Так? Власне, дуже цікаві от в Національній опері Польщі там такі кімнатки, де ви
0: гримерки,
1: такі вони як маленькі квартирки, дуже такі схожі. І там ваші інструменти дуже отак, вони там спеціально місця для них. І, до речі, ви граєте, це у вас альт?
0: Да.
1: А я от завжди для мене була, в чому різниця альт і скрипки, та? Ну, я так розумію, що альт трошки більший і трошки от звучання більш глибше.
0: Ну,
1: так,
0: якщо таким простим, не музичною мовою, то альт, так, він дійсно більше і він звучить нижче. Тобто це ще не віолончель, да?
1: Але вже не скрипка.
0: Але вже і не скрипка. Да, це так, посередині трошки. Але тримається так само, як і скрипка. І за рахунок того, що альт трошки більший, це вважається менш віртуозним інструментом, хоча всі альтисти так не вважають.
1: Не вважають. Я тут собі дозволю трошечки від Оркестру Свободи так відійти буквально на кілька хвилин, запитати, чому саме альт ви обрали, так?
0: Для... Да, звичайно.
1: Як це так сталося? Чи ви дуже хотіли, чи вас, скажімо так, доля туди направила? Тому що я колись розповідала історію про себе, що я ходила до музичної школи, і вступила, якось випадково прийшла підтримати подругу свою, але взяли мене, ну так буває іноді. І я хотіла грати на гітарі, але мені пропонували на бандурі, і прям дуже мене заохочували, казали, що вам потрібно, у вас така зовнішність, у вас так талант до цього. Але ні, я обрала гітару, і, на жаль, рік провчилася, і не вийшло, ну, не... По ситуації не від мене залежно, якось не та була вчителька, скажімо так. І я зараз думаю, можливо, якби я обрала бандуру, то можливо би по-іншому щось склалося в житті.
0: Ну, сталося, як сталося.
1: Сталося, як сталося.
0: Так треба.
1: Так, така доля, мабуть. Як у вас склалося?
0: Да, в моїй історії було трошки інакше. В мене родина моя взагалом музична досить. В мене, в принципі, у маленької не було вибору, як би чим займатися. Так само, як зараз у моїй день.

0: То вона теж продовжує,
1: вона
0: так,
1: на скрипці грає, да, да,
0: скрипка.
1: І так вийшло, що я вступала в після музичної школи. Є музичний зараз ліцей, а раніше це називалось Десятирічка Київська імені Лисенка. Туди був дуже важкий колись набір, саме вступні екзамени. Я от після 8 класу, 8 клас повинна була вступити на скрипку. Але так вийшло, що я грала останнє, і на мене не вистачило місць.
0: Дуже
1: я, мені було 13, здається, 14 років, і я не знала, що взагалі мені з цим робити. І до мене підійшли завідуюча тоді кафедри, як це там в школі називається, вже не пам'ятаю, і запропонувала, каже, є місця на альт. А в мене чомусь завжди так казали, що альтист – це поганий скрипаль.
0: Угу.
1: Чомусь такий так стереотип. Раніше. Це стереотип з радянських часів чомусь такий. Зараз, слава Богу, цього вже менше. І я плакала, я там 3 дні думала, мене вмовляли всі, думаю, давай спробуємо, ти завжди можеш відмовитись. Я погодилась, і я можу сказати, що я ні одного дня не пожалкувала взагалі.
0: Неймовірна історія, слухайте.
1: Да, це просто про те, що десь там знають краще.
0: Так, мабуть, що так.
1: Да.
0: Повертаємось до Українського оркестру «Свободи».
1: Угу.
0: Музиканти, які увійшли до колективу, це переважно українські біженці. Так? Наскільки
1: це,
0: я розумію,
1: ні, це синтез
0: від
1: такий.
0: Війни і мігранти. Тобто і ті, хто поїхав від війни, і хто раніше виїхав.
1: Так, і ті, хто зараз знаходяться саме в Україні.
0: І хто в Україні,
1: да,
0: теж
1: тобто
0: вони приїжджають.
1: Тобто це люди збираються вже з кожен зі своїм багажем. Люди, які фактично сидять під бомбами і продовжують жити, ростити дітей і розвиватись, грати концерти в Україні. В основному це в нас Київ, Львів. І це європейці, які виїхали, ну не українці, які давно вже виїхали в Європу, працюють, і біженці. Тому нам дуже цікаво завжди раз на рік зустрічатись, тому що
0: це як звіряєте годинники певною мірою, так?
1: Напевно,
0: як,
1: так.
0: Що, в кого, так?
1: Да. Кожен проєкти? Ділиться досвідом своїм якимось життєвим. Це дуже цікаво і це дуже цінно. Мені здається, що взагалі завдяки Керілін Вілсон і її ідеї, і її чоловіку, який дуже сильно нас всіх підтримує, завдяки йому українська опера в виконанні Максима в написанні Максима Коломійця, українського композитора, буде звучати на сцені Метрополітен опери,
0: угу,
1: яка називається «Матері Херсону». От уявляєте? Метрополітен опери. І це все завдяки Керілін Вілсон і Пітеру Гелбу. Тобто це абсолютно віддані люди нашій країні. І це не може не надихати, насправді.
0: Ну так.
1: Да.
0: Як все-таки значення змінюється цієї події дуже важливої? Мені здається, не тільки для України, для Європи, для світу. Як з роками змінюється це значення? Тому що на початку от хотілося б кричати всіма можливими засобами, способами про війну, про ту страшну трагедію, яка є, про допомогу Україні. Зараз по 5-й рік повномасштабної війни, 5-е турне. Ми бачимо, як дуже змінюється ситуація в Україні, як змінюється сам характер війни, як змінюється ставлення світу. Ми бачимо, як змінюється, це, мабуть, такі якісь процеси природні, та? Навіть от ми бачимо там ситуація в Польщі, та? Якісь зміни там щодо українців. Я не знаю, як в Німеччині, можливо, теж є певні, скажімо так, якісь нюанси, пов'язані з тим, що там і російська пропаганда підливає олії в вогонь.
1: Так, да, я можу сказати, от зараз це дуже класне, насправді, питання. Я думаю, що парадокс в тому, що зараз ці концерти, вони ще важливіші, ніж в 22-му, в 23-му році.
0: Так.
1: Але підтримки відчувається менше. Тобто ми вдячні Польщі за все, але от чисто навіть візуально, я пам'ятаю, коли був перший наш рік тут, да, ми дивувалися, скільки навколо нас українських прапорів висить. Зараз ми не бачили ще ні одного. В Німеччині ситуація, в принципі, допомагають, оскільки мій оркестр в Німеччині залежить тільки від фондів, допомагають, але менше. І це дуже відчувається, тому що коли
0: прапорів
1: ти...
0: Прапорів теж немає, мабуть, уже.
1: Прапори висять.
0: Є в Німеччині,
1: на Бундестагу.
0: Так?

0: висить на ратхаусах, на ратушах.
1: Я була в Чехії не так давно, то я здивувалася, як багато там прапорів досі.
0: Там, я от була там буквально два тижні
1: просто
0: тому.
1: Майже скрізь в Празі українські прапори.
0: Да.
1: Я була трошки цим вже здивована, бо відвикла.
0: Да, я розумію.
1: Так, це було якось дивно. Щодо, власне, того, що цього року ви будете представляти, що будете грати, бо, наскільки я дивилась, то це буде світова прем'єра «Глорії», так, Богдани Фроляк.
0: Так.
1: Правильно я розумію?
0: Так. Кожного року ми граємо, у нас окремий є блок української програми. Це вибір Кері Лін, тому що насправді ми через Ukrainian Freedom Orchestra відкриваємо світу і українську музику. От то, що я розповідала про Максима Коломійця, це, власне, про це. І в цьому році ми будемо грати твір Богдани Фроляк «Глорія», який присвячений всім полеглим воїнам, який вона спеціально написала і присвятила для Ukrainian Freedom Orchestra. Це наша дуже відома львівська композиторка, яка проживає в Україні. І це буде прем'єра. От в Варшаві це буде прем'єра. Це дуже важлива і для нас подія, як для оркестру. І загалом це неймовірно чутливий твір, зрозуміло, по якій
1: це
0: тематиці.
1: Це як послання певне, так?
0: Абсолютно вірно. Минулого року це була частина з опери «Матері Херсону», так само, як послання. Тобто кожного року ми намагаємось щось світу своє відкривати.
1: Ну і традиційно це 9-та симфонія Бетховена в україномовній такі, да?
0: Да, це було в нас, да, в третьому.
1: Це буде так само?
0: Ні, це зараз буде інакша симфонія Бетховена. І ми будемо співати. В нас будуть запрошені зірки-вокалісти. У нас буде ще такий вокальний блок. І загалом так. Але, звичайно, для нас, як для українців, от твір Богдани Фроляк, він особливо важливий.
1: Так. Концерти починаються з Варшави, так? От чому саме з Варшави і куди далі? Бо я знаю, що це... В Польщі це ще будуть Гданськ, так чи ні?
0: Ні, це
1: як
0: було
1: цього року?
0: Це було
1: минулого року. Да? Як цього року буде, розкажіть?
0: Цього року завжди ми починаємо з Варшави, тому що, як я вже сказала, Варшавська опера. Це наша підтримка, ми тут базуємося, і було б дивно, якби ми в місті, де ми проводимо 10 днів, буває 12, зараз трошки більше тижня, ми б тут не зіграли концерт. Тому так, ми щасливі тут починати наш тур. Далі в нас буде Лондон, Амстердам, Дублін, Гамбург, Ельбфілармонія і два концерти в Нью-Йорку. І цим ми завершуємо цьогорічний тур.
1: Це можна сказати, що це вже не просто гастролі, це такий, я не знаю, такий культурний маршрут України світом.
0: Да, так,
1: можливо,
0: є.
1: Можливо, так. Що, на вашу думку, слухачі в Європі мають от винести, взяти для себе з концертів власне Ukrainian Freedom Orchestra, окрім музичних вражень, та окрім там насолоди музикою і так далі, живою музикою?
0: Українці?
1: Ні, саме європейці, Європа.
0: Ну, по-перше, мені здається, що оркестр дуже високого рівня, і я думаю, що європейці відкриють для себе нашу майстерність як виконавців. Це в першу чергу. В другу чергу це, звісно, відкриття української музики. Ні, напевно, неправильно. Відкриття української музики, да, це в першу чергу. І в другу чергу це майстерність, енергія. Тому що коли на сцені стільки українців, абсолютно з різним досвідом, як я казала, да? Хтось в Україні живе зараз в страшний просто час, хтось виїхав давно, ще до повномасштабного вторгнення, сумує за країною, не може приїхати, хтось як вимушено переселенець, да? Тобто це енергія неймовірна. І мені здається, що ні один іноземець, в принципі, не може вийти після такого концерту без якихось відчуттів, так, і якихось емоційних рефлексій.
1: Я думаю, що

0: багато журналістів та в медіа даємо інформацію про концерт. Наскільки, от хто приходить на ці концерти? Тому що ви бачите зі сцени, так, фактично, залу. Тобто, хто це? Українці, там, у тих, що про Польщу, поляки. Тобто, чи це там половина українців, там мігранти, біженці, хто прийшов послухати, чи це все ж таки більше європейська аудиторія, європейська публіка?
1: Мені здається, як я пам'ятаю, що в кожній країні по-різному. Звичайно, українці приходять на наші концерти, тому що для будь-якого українця, який живе в вигнанні, це подія, коли приїжджають свої люди, навіть незнайомі, це завжди подія. Дипломати приходять місцеві дуже часто, посольство в кожній країні запрошує, от в Гамбурзі це будуть німці, да, там, в Нью-Йорку, зрозуміло, бо це місто Кері Лін, так, і Пітера Гелба, там буде багато американців, яким наразі дуже важливо про нас ще більше подумати, ми розуміємо,
0: так,
1: чому.
0: Це
1: да, тобто це... І не тільки українці. Це і важливо, це і є культурна дипломатія насправді.
0: Про трошки у нас ще є часу про майбутнє академічної музики, яким ви його бачите, наскільки вплив війни позначається на всіх процесах, які пов'язані так, з академічною музикою, і, зокрема, якщо брати саме нас, українців, які, власне, розлетілись світом як мігранти.
1: Ну, взагалі, я можу сказати одне, що в Україні зараз велика проблема саме з кадрами. Тому що багато музикантів, ну, не тільки музикантів, думаю, в вашій професії так само, дуже багато людей виїхало, нема кому вчити. Дуже маленький набір в музичні школи. В Києві це просто страшно. В музичну академію, в консерваторію зараз був настільки малий набір, що не зрозуміло, хто там буде через 15 років в тих оркестрах сидіти. Це велика проблема. Але, тим не менш, це абсолютно нереальна нація. Тому що, не дивлячись ні на що, розуміючи, що концерт, коли буде повітряна тривога, відміниться, люди все одно працюють, репетирують так. І планують концерти.
0: Я знаю, що в Києві, ну, от, принаймні, переповнені.
1: В там, Харкові.
0: В оперу навіть. Потрапити, треба заздалегідь купувати квитки, тому що
1: в Харкові.
0: Так просто Харків так
1: от
0: само.
1: От я і приїздила в Харків в травні.
0: Люди просто йдуть для того, щоб хоч на оцей час зануритись в мистецтво і
1: да.
0: забути про війну. Так?
1: Да, вони
0: тобто відчути оцю нормальність, нормальність життя, щоб просто не збожеволіти від того всього, що, власне, відбувається.
1: Да.
0: На сам кінець про ваші плани, тому що, ви знаєте, от я читала про те, що от ви сказали, почали ми з того мрії, я не знала, що це пов'язано з літаком, знищеним росіянами, бо це просто неймовірна назва, і це така назва, яка, мені здається, дає надію, віру, що все вдасться відновити і відбудувати, так само, як наш літак. А мрії у нас не можна забрати. Які ваші плани подальші і... Бо мені, наприклад, я не знаю, я так думала, як ми будемо завершувати нашу розмову, і подумала над тим, що, мабуть, дуже хочеться побажати всім, хто зараз бере участь в Оркестрі Свободи, щоб, власне, зіграти такий, я не знаю, концерт перемоги. Та? Ми дуже всі в це віримо і надіємось, і робимо, і захисники, захисниці України, союзники наші, все роблять для того, щоб Україна перемогла. Поняття перемоги дуже змінюється за цей
1: Абсолютно,
0: час. Так.
1: Да.
0: Для нас, наприклад, перші роки повномасштабної перемоги – це було щось одне. Зараз це перемога – це зберегти українську державу, зберегти чим більше людей і все те цінне, що у нас є. Мабуть, так.
1: Я можу сказати, що мені здається, що це буде не концерт перемоги, а концерт не просто перемога, а концерт перемоги добра над злом. Світла над темрявою. І от ви згадали, що мрія літак. Я розповім це дуже коротко історію, чому для мене це дуже така сакральна назва і взагалі мої емоції від мрії, від літака нашого. Коли я була маленька, я пішла в перший раз на парад наш на 24 серпня.
0: На День Незалежності.
1: На День Незалежності України. І підняла ось.

0: очі нагору, а потім вниз. І побачила велику-велику тінь, від якої я дуже сильно злякалась. Ну, дитячі ці емоції, ти можеш не пам'ятати, там, що ти їв на сніданок в 5 років, але емоції ти пам'ятаєш на все життя.
1: Це мрія прилітала.
0: І я поглянула нагору і побачила мрію. І я прям пам'ятаю, як я зробила, зараз скажу, мене аж мурахи, як я просто затамувала подих від цієї величі, яка пролетіла дуже низько. Під цим, да. І для мене це дуже така якась символічна назва, тому що вони її рта розбомбили, але ж не до кінця. І вона ж стоїть. Так. І стоїть, як наша мрія, так само, як і зараз. Все, що відбувається кожної ночі у нас на фронті, в наших містах і так далі, ми ж все одно стоїмо. І от мені от на наше завершення...
1: І боремося.
0: Да. Хотілося б сказати, що коли буде той день, коли закінчиться війна, як в пісні Святослава Вакарчука, я думаю, що нас буде всіх мурашити, і буде купа сліз, щастя, радості, горя, суму, і це не передати буде це все відчуття, але так. Світло нарешті переможе.
1: Так. Так і має бути. Спасибі
0: вам.
1: Катерина Супрун, солістка, альтистка, заступниця художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата» і заслужена артистка України, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про українську музику на світових сценах, про Ukrainian Freedom Orchestra, який вирушає вже в п'яте міжнародне турне. Тож про виступи у Варшаві та на світових сценах, про все це ми сьогодні і говорили. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Полудень у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і запрошую вас на випуск новин. Європейський Союз готує найбільший пакет санкцій проти Російської Федерації від початку повномасштабної війни проти України. Наприкінці серпня у Польщі відбудеться загальнопольське навчання щодо дій під час тривоги. Після пожежі в Музеї народної архітектури в Сануку спершу прибиратимуть згарища, а потім відтворюватимуть те, що знищив вогонь. Європейський Союз готує найбільший пакет санкцій проти Росії від початку повномасштабної війни. Восени мають представити перелік нових обмежень, повідомила в інтерв'ю виданню «Die Welt» очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами,

0: Вами після запровадження нових санкцій кількістю росіян і пов'язаних з Кремлем суб'єктів, на яких поширюються обмеження ЄС, збільшиться приблизно на третину. Поки що невідомо, коли саме буде представлений пакет і які обмеження він передбачатиме. Кая Каллас наголосила, що запроваджені досі обмеження суттєво вдарили по російській економіці та здатності Москви вести війну. Вони вже коштували Росії понад трильйон євро. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить війну, заявила очільниця дипломатії Європейського Союзу. Законопроєкт, що передбачає посилення санкцій проти Росії, ухвалив також Сенат США. Документ передбачає, зокрема, обмеження щодо російських посадовців, а також мита розміром до 100% на товари з держав, які купують російські енергоресурси, зокрема Китаю та Індії. Тепер документ має надійти до Палати представників. Президент України Володимир Зеленський подякував американським сенаторам і заявив, що посилення санкційного тиску може наблизити завершення війни. Наприкінці серпня запланована загальнопольська інформаційно-навчальна акція, присвячена правилам поведінки під час тривоги, повідомив сьогодні заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі В'ячеслав Щепанський. Це частина освітньої програми у сфері захисту населення та цивільної оборони. В ефірі Першого каналу Польського радіо В'ячеслав Щепанський повідомив, що навчання проводитимуть Державна пожежна служба та Міністерство внутрішніх справ і адміністрації за участю воєвод. Загальнонаціональне тренування з реагування заплановане на суботу 29 серпня. Від самого ранку пункти працюватимуть у тисячах міст по всій Польщі, зокрема в центрах міст, туристичних місцевостях, біля пожежних частин добровільної пожежної охорони, у бібліотеках і будинках культури. У цих пунктах можна буде, зокрема, дізнатися, як відрізнити офіційне повідомлення від неправдивого попередження та як розпізнавати сигнали тривоги. Інформація про розклад та місця проведення акції доступна на вебсайтах і в соцмережах органів влади ГМІН та воєводських управлінь. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації повідомило, що від початку 2026 року у заходах Академії Оліоц взяли участь понад 276 тисяч осіб. Всі заняття та тренування, організовані у її межах, безкоштовні та відкриті для мешканців. Спершу прибирання згарища, а потім спроби відтворити те, що знищив вогонь. Такими є найближчі плани після пожежі в музеї «Просто неба» в Сянуку. Внаслідок пожежі, яка спалахнула у ніч із суботи на неділю, згоріли три будівлі. Зокрема, повністю знищено старовинну церкву 17 століття. Директор музею народної архітектури Мартін Кров'як визнає, що збитки величезні.
1: Ми
0: будемо думати про можливу відбудову, але не приховую, що музей народної архітектури в Сануку без церкви – це вже не музей. Водночас ми шукатимемо можливість знайти подібний об'єкт, якщо такий десь збережеться, розглядатимемо можливість реконструкції або придбання об'єкта, який можна було би перенести на територію музею. У зв'язку з пожежею музей «Просто неба» в Сянуку закритий до подальшого повідомлення. Всі заплановані там заходи та події скасовано. І час на погоду. В Польщі очікується мінлива хмарність, місцями навіть значна. Максимальна температура становитиме 20-21 градус на півночі, близько 25 градусів в центрі, до 31 градуса на південному сході Польщі. На узбережжі буде прохолодніше, лишень 19 градусів тепла. В Україні очікується мінлива хмарність, на більшій частині країни без опадів. Температура повітря становитиме 26-31 градус тепла, в Києві буде 28-30 градусів. І без опадів. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Marcin Gaczkowski, Mateusz Dziekoński. Za konsoletą zaczynamy tradycyjną, codzienną, jeśli liczyć dni robocze od poniedziałku do piątku, audycję pół na pół.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами, українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого ми хочемо дійти, 50 на 50.
1: Не тільки, стараємося również мовити rzetelnie, вимовляти добре, стараємося мовити о цікавих речах і не занудити вас. Dlatego кожного дня шикуємо для вас щось з нieco іншої beczki, але żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili, mamy pewną świecką tradycję. Zawsze zaczynamy od...
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia nam przyświeca, słowo dnia nas prowadzi. Jakież to słowo dziś?
0: Gnuczkiść.
1: Ha, ha, ha. Język giętki, język prędki, słowo dnia giętkość, giętkość.
0: Tak, i same to słowo jest dosyć wymogliwym i wymaga od nas jakiejś takiej wprawności artykulacyjnego aparatu. Gnuczkiść, giętkość.
1: Так.
0: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо, а що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття. Абстрактний іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він, поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
1: Ну, не знаю, що це не була криптореклама.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: No, zwłaszcza в 2026 року wiemy bardzo wiele, як wiele szkodliwego в собі zawiera. Mimo, że rzeczywiście giętki, elastyczny, plastyczny.
0: Tak, i tomu namagajmy się powoli od niego odmawiać. Natomiast gnuczkość w przenosnym znaczeniu w kontekście Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Багато скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож загляньмо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадза ще.
0: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент з інтернету. Банк про

0: Maksym Rylski przełożył zresztą ten fragment słowackiego, ale przekład przeczytamy wam innym razem.
1: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго, зроби мені хіп-хоп». Це пісня із 90-х.

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co one tam śpiewali u swojej piosni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski, to ja następniewicz перед мікрофонами.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепши.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшити, так. Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш є слепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую.
0: А, спробуй.
1: Можна? В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто бжмі?
1: Вчонш? Хшонш вчонш бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. В Щебрзешині хрząszcze brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Dobre, ja jeszcze 356 razy powtórzę i może mi wdaście. A czemu my про скоромовки раптом заговорили і чому скоромовками заговорили?
0: А тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
1: І про гнучкість, і язика, і гнучкість мови ми сьогодні будемо говорити. А говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки говорять, недбало, нестаранно, і через це, власне, деякі прекрасні звуки

0: Так, так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певних зусиль.
1: І про це в ефірі Агнішки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зужін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог «Пан от вимови», де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з Театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зужін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
2: No, generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
0: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
2: Варто дбати о język также в сфері мовленій, а не тільки на папері.
1: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
2: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy. Wydaje nam się,
0: ні, że... на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
2: Wydłużać samogłoski, wypracować w nas takie nawyki codziennych ćwiczeń, prostych, ale jednak codziennych.
1: A jeszcze ważnym jest dychania, prawda?
2: Szalenie, bardzo ważny, zwłaszcza ten...
0: Nadzwyczajno ważnym. Особливо правильний тип дихання. По-перше, щоб не дихати через відкритий рот. По-друге... Так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий, повний вдих. Так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася. І потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання. Його навіть називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
2: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
1: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. А що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
2: Так się wydaje, tak naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
0: No, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
2: Нам тієї певності. А dlaczego собі не помочь хоча б свідомістю, що о, добре мовлю?
1: Звучу добре. Тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед

0: Трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати. Пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
2: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помислу», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови – французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, «пошліщми», а не «пошліщми». Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошлішми. Не граматика, тільки граматика.
0: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
2: I ja cього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
0: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
2: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
0: Так.
2: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
0: Фіксований.
2: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
0: Акцент парокситонічний.
2: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так, і теж звертаємо увагу, що польською
0: акцент.
2: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із парокситонічним наголосом.
0: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
2: Наголос на третій склад від кінця. Увага! Притаманний дієсловам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
0: Билишме, билишме, билище, билище. Читалишме, читалишме, розмовлялишме і розмовлялище. Дзвонилишме. Припущалишме, що нас слухалище. Ба, лічилишме на то.
2: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
0: Акцент Ще раз. Акцент пропарокситонічний.
2: Так, і наголошуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
0: Зробив би, ви

0: Wystąpiłby, przekonałbyś. Тут маємо першу, другу і третю особи однини.
1: Наголос пропарокситонічний, тобто на третій склад від кінця слова, є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «ка».
0: Математика, музика, логіка, пропарокситоніка.
1: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
0: Лічебники от 400 до 900. Наприклад, 400, 500, 700.
1: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголос обов'язковий, наприклад, 400, музика, читалішми, зробив биш.
0: Так, але перелік винятків ще не завершений.
1: Так, тому що крім третього складу, від кінця наголос у польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
0: Ой, що той мандрівник.
1: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
0: Намалувалібище. Пошлібишми, зробілібишми.
1: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація – наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
0: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «круль», «екс» – «Małżonek», «ex-mąż». У запозиченнях з французької мови також акцентуємо останній склад. «Jury», «expose», «menu».
1: Так.
0: А ми повертаємось до розмови Агнішки Куніковської та Артура Зудзіна-Віснєвського, актора і логопеда, який веде курси правильної польської артикуляції вимови як для акторів, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика? Які знайдемо там тренажери? І від чого починати тренування?
2: Від фізичних ćwiczeń. Найперше тіло, воно ще мусить підготувати, розіграти, później переходимо.
1: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання, а потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи, і тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити, всюди, наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це, так. І це глухий, а є ще дзвінко. Брр. Брр. Отак, 2 хвилини варто пофиркати. І брр. Далі беремося за язик. Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
0: Так, а взагалі вправи для язика це весело.
1: Так.
0: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути. Язик – це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
2: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
1: Звичайно. Це надзвичайно важливо. У нас часто язик мляво лежить на дні ротової порожнини. І це викликано саме диханням через рот. Все ж таки, краще дихати через ніс, щоб цей язик був притиснутий до піднебіння, щоб він ніби тулився до піднебіння. Інакше, якщо він лежить десь там, власне, на дні ротової порожнини, тканини язика, вони якби збиваються і коротше. А язик у кожному слові має стільки звуків, ну, скажімо так, орфографічно літер, під які він мусить підлаштуватися, що він перестрибує, наче танцівниця. Він має бути дуже

0: і вправним, щоб вимовляти слова, які ми говоримо, особливо швидко.
1: Скакує як танцерка, мусить бути дуже справний, щоб виповідати те слова, які мовимо, звласта швидко.
2: От язик перестрибує як танцівниця. Побачили це, відчули, спробували перетворити на танцівницю свій язик. І прекрасно. Тут ми поставимо крапку в нашому гнучкому розмовнику. Нехай язики ваші танцюють.
0: А на кінець коротесенький словничок, пов'язаний із мовленням, із цим процесом артикуляції звуків.
2: Апарат мови, апарат артикуляційний.
0: Мовленнєвий апарат або ж артикуляційний апарат.
2: Ламанце – язикове.
0: Скоромовки.
2: Струни голосові.
0: Голосові зв'язки. І тут хвороба теж вказана – незмикання або неповне змикання голосових зв'язок.
2: Недомикальність струн. Шепона.
0: Діафрагма.
2: Жухва.
0: Щелепа.
2: Дольна жухва.
0: Нижня щелепа чи просто щелепа?
2: Поднебіння.
0: Піднебіння.
2: Глоска, літера.
0: Звук, літера.
2: Клоскання язиком.
0: Клацання язиком.
2: Збитки спółgłoskowe.
0: Звукосполучення. І ці звукосполучення сьогодні намагалися вимовити і гнучкістю свого язика похвалитися. Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
0: Почуємося у польсько-українському розмовнику за тиждень. А ви слухаєте пів на пів, нагадаємо, і сьогодні наше слово дня.
2: Гєнткость. Працюємо для вас. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Матеуш Дзіконьський. Тішимо się, що jesteście з нами. А jeżeli coś Wam się spodobało lub wręcz przeciwnie, macie jakieś krytyczne uwagi, piszcie do nas oczywiście. Nie wahajcie się pisać 50 na 50@polskieradio.pl.
0: 50 на 50 @polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Ми говорили...
2: Ну, так є простіше, не ошукуємося.
0: Так, так набагато простіше. І чекаємо на ваші листи, на ваші повідомлення, на ваші відгуки, так як Марчін каже, на зауваження, а теж пропозиції тем, про що би ви хотіли послухати в нашому двомовному ефірі.
2: А поза тим, можете również зглашати пропозиції музичні.
0: А наша сьогоднішня пропозиція музична...
2: Є зглашання...
0: Вдих від такого українського хіп-хопового колективу «Тиск», і вони тут справді показують свою гнучкість мовленнєвого апарату, тому що читають реп дуже швидко.
2: Поїхали.

0: Bardzo wiele szybkich wdechów. Pora porządnie odetchnąć wydech. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Mateusz Dziekoński.
1: Piw na piw.
0: Czyli pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy. Jedyna taka radiostacja na świecie. Największe ukraińskojęzyczne radio poza granicami Ukrainy, które znalazło również miejsce dla audycji dwujęzycznych, jakże potrzebnych, jakże wyczekiwanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.
1: Ну і дуже заохочуємо нас слухати в прямому ефірі, а теж заглядати на подкаст «Пул на пул, пів на пів».
0: Так, на платформі подкастовій Польського Радіо, яку знайти можна без труду, бо є то попросту сторона Польського Радіо, polskieradio.pl, в діалі «Публіцистика». Єстесьме там ми, Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. I highlight, the best of nasze podcasty. Przychodźcie, słuchajcie i komentujcie na maila już wspomnianego 50na50@polskieradio.pl. Czekamy na Was pod tym adresem. Poza tym pamiętajcie również o tym, że częścią anteny pół na pół jest muzyczna lekcja,
1: яка звучить у понеділок, але теж, звісно, шукайте її, його, бо це музичний урок.
0: Так.
1: Шукайте його теж в наших подкастах. А теж, ну, чекаємо на 50на50 равлик polskieradio.pl ваші пропозиції пісень, як польських, так і українських.
0: Так, всі пропозиції розпатримо прихильно, але звертаємо вашу увагу, що музичні лекції, вибір пісенек, які біжемо на варштат, również зазвичай не є випадковий і з чимось się в'яже, або з якоюсь історією, historyczną datą, albo ktoś się akurat urodził, albo słońce na przykład wyszło i zaświeciło, albo zobaczyliśmy coś na ulicy. W każdym razie zawsze powód jest. W związku z tym prosimy również o krótkie uzasadnienie waszej propozycji.
1: Які ти правила і вимоги робиш, так, так, справді. Але вже було кілька випадків, що пропозиції наших слухачів, але теж не тільки слухачів.
0: І
1: але...
0: слухачок теж,
1: і
0: так.
1: І слухачок, так, і теж пропозиція нашого прекрасного звукорежисера Адама Чихоцького, вони прозвучали на музичних уроках.
0: Так, в зв'язку з цим, так як вспомняла Яна, są udokumentowane przypadki tego, że propozycje wasze są uwzględniane i również, jak wspomniała moja znakomita przedmówczyni i partnerka, współautorka, współprowadząca pół na pół, rozumiemy, że nie zawsze nadążacie słuchać nas na żywo. Być może akurat coś bardzo ważnego się dzieje w waszym życiu. W związku z tym tak, podcasty są rozwiązaniem.
1: І теж повтори, тому що ми повторюємо, ми ж любимо повторюватися. Прем'єрно ми звучимо від 12.05 до 13.00, натомість повтори наших передач ви почуєте в ефірі Польського радіо для України о 17.00, о 21.55 і о 9.00 ранку.
0: Так, хіба ж є акурат субота або неділя, то втеди 7.50, 12.00
1: і 21.55.
0: Докладно, все ясно?
1: Ну, не знаємо, як ви, але для нас кожна зустріч – це не тільки інтелектуальна пригода, але теж радість і забава.
0: Ніц додати, ніц уйти.

0: Чи не прилетів сьогодні до мого старого батька додому шахет?
1: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Розлучитися без нервів і фінансових втрат. З чого почати цивілізований процес? Як при розірванні шлюбу захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки? Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного?
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
2: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, розлучення – це майже завжди боляче, як мінімум для однієї зі сторін, але це розлучення не обов'язково має бути скандальним. Бо якщо воно перетвориться на затяжну війну, переможці у ній навряд чи будуть. Як розійтися цивілізовано, без взаємних звинувачень та нескінченних судових засідань, зберігши самоповагу і нерви? І ще, безумовно, кошти. Будемо говорити сьогодні з адвокатом Таїсією Білоцькою. Вітаю, пані Таїсія.
3: Вітаю.
2: Пані Таїсія, готуючись до сьогоднішньої програми, штучний інтелект мені сказав, що кожне друге розлучення в Україні відбувається з нервами.

0: скандалом, криками і так далі. Насправді це дійсно так? Можливо, щось змінилось за останні роки? Чи все-таки залишаємось на отій, так би мовити, ноті?
1: Зараз, на жаль, так. Дуже багато скандальних розлучень. У нас був дуже довгий період спокійних розірвань шлюбу 22-й, 23-й, навіть 24-й рік. А от останні два роки, мабуть, вже недостатньо людям адреналіну.
0: Стомилися.
1: І почали знову тріпати один одному нерви.
0: Давайте тоді все-таки з таких практичних юридичних моментів, із ваших порад про це поговоримо. І розпочнемо з того, що коли пара не має дітей в родині, то розлучення в теорії, наскільки я знаю, може бути легким. Дійсно так?
1: Пара може подати спільну заяву до органів РАЦО або до ЦНАПу зараз звернутися з заявою. І окремо, якщо є питання по поділу майна, це може бути або в порядку шлюбного договору, або в порядку договору поділу спільного майна подружжя, може бути поділене спільне майно. То шлюбний договір не передбачає перехід права власності, тобто шлюбним договором ми можемо врегулювати тільки, що на кого зареєстровано, те тому і буде належати після розірвання шлюбу. Договір поділу спільного майна подружжя є правовстановлюючим. Ми можемо за ним переводити право власності з однієї особи на іншу. І це може бути певний перелік об'єктів, які ви одним договором вбиваєте не трьох зайців, а скільки у вас там накопилось за життя.
0: Так, ну давайте по порядку. От ви сказали шлюбний договір. Він, знаю, що в українців стає все більше популярним, але у нашій уяві шлюбний договір – це перед розписом.
1: Укладений перед розписом, але набирає чинності з моменту укладення шлюбу. І ви начебто плануєте своє спільне життя. Але найчастіше на даний момент в Україні він використовується саме як інструмент поділу майна при розлученні. Бо він достатньо простий в користуванні. Ви можете ним врегулювати відповідне питання і майна, знову ж таки, якщо немає переходу права власності, і права власності на корпоративні права, і інтелектуальну власність. Ну, тобто, весь обсяг прав, які можуть виникнути у подружжя за період шлюбу, він може розподілити, якщо, знову ж таки, немає переходу власності. Якщо є перехід права власності, є порядок укладання через поділ спільного майна подружжя.
0: Ще б все-таки, щоб закінчити з шлюбним договором. Тобто, якщо пара вирішила розлучитися, немає дітей, їм треба врегулювати фактично тільки стосунки особисті і плюс поділити майно, якщо воно нажите спільно і так далі. І вони йдуть до юриста, до адвоката, складають шлюбний договір і врешті
1: і
0: все.
1: Завіряють його у нотаріуса. Нотаріус його підписує.
0: Все розписали, що кому, так. І все. І далі вже
1: Нещодавно була така пара, в них дійсно немає дітей, і вони вирішили розлучитися. Коли я їм сказала, що достатньо для їх ситуації було шлюбного договору, і одним договором вони врегулюють всі питання, вони прям зразу не повірили. Правда одним договором? Правда більше нічого не буде? Дійсно, достатньо одного такого договору.
0: Вони склали, пішли до нотаріуса, питання закрите. А інший договір – це якщо є перехід права власності.
1: Так,
0: давайте
1: ви
0: детальніше.
1: Долі, якщо ви змінюєте титульного власника, якщо там, ну, умовно, у вас є кілька об'єктів, кілька зареєстровані на одну особу, кілька на іншу, і вам треба змінити власників. Тобто при розподілі цього майна ви домовляєтесь там інакше, ніж воно зареєстровано по факту. То тоді достатньо буде договору поділу спільного майна подружжя, в якому прописано, що кому залишається саме після розірвання шлюбу. Він є прямо спеціальним договором для такої ситуації, для розірвання шлюбу.
0: Як він прописується? Де? Це в нотаріуса всі деталі прописують?
1: Ну, зазвичай процес перемовин триває між юристами, між адвокатами, а в подальшому теж завіряється у нотаріуса, він вноситься до реєстру, так як це є правовстановлюючим документом, як договір куплі-продажу, як договір дарування, відбувається перехід права власності, завіряється на підставі цього договору, вносяться дані до реєстру.
0: А якісь підводні камені тут є чи немає?
1: Що саме ви маєте на увазі?
0: Ну,
1: під підводними
0: каменями? Щось не дописали, щось не прописали.
1: Ну, це завжди
0: і потім
1: є. Для цього юристи і зустрічаються, і контролюють цей процес.
0: Тобто, уже як підписали, вже все, потім повернутися назад.
1: До будь-якого договору можна вносити додаткові угоди, якщо сторони між собою їх погодять. Але, звичайно, бажано, якщо вже є процес розірвання шлюбу, то які б гарні відносини між сторонами не були, це все одно вже будуть дві різні в подальшому сім'ї, і у однієї, і у іншої сторони можуть виникнути сімейні стосунки. І як в подальшому це буде впливати на це майно, бажано врегулювати, звісно, на початку.
0: Якщо пара має дітей, і тут вже складніше розлучитися, але теж можна цивілізовано, можна врахувати всі нюанси. От давайте покроково. З чого почати родині, якщо є справді розуміння, пара вирішила, що

0: Пора поставити крапку в стосунках, але цивілізовано розійтися, поділивши майно, визначивши, як будуть жити, з ким діти і так далі.
1: На даний момент в будь-якому випадку, повернемось до початку, в будь-якому випадку, якщо є неповнолітні діти, розірвання шлюбу відбувається через суд. Але там є дві процедури, і одна із них якраз підходить до ситуації, коли про все домовились. Як це відбувається? Подається спільна заява подружжя. Але до неї обов'язково додається нотаріальний договір по дитині. Ми там прописуємо розмір аліментів обов'язково, місце проживання дитини, з ким залишається дитина після розірвання шлюбу, і графік зустрічей другої з подружжя, який буде проживати окремо. Там можуть бути також враховані додаткові витрати на дитину і всі актуальні питання для кожної конкретної сім'ї, які ми прописуємо в цьому договорі. Це там може бути і спілкування з родичами, кожного свої проблеми. Хтось не хоче, щоб з бабусями спілкувались, хтось з дідусями, хтось не хоче, щоб другий з батьків до певного віку виїжджав за кордон. Хтось не хоче, щоб дитину знайомили з новою сім'єю або там з новим партнером батька чи матері до певного віку. Це теж врегульовується, але тут є момент, оскільки сімейне законодавство не майнове, не передбачає санкцій. Тобто за порушення цих всіх пунктів ми не можемо прописати штрафи. Теоретично ми можемо прописати моральну компенсацію, але коли ми вже йдемо на те, щоб вона прописана в договорі, зазвичай відсутня практика, що її стягують, бо це люди, які готові на таку компенсацію, вони зазвичай не порушують ті умови, які прописані договором.
0: Тобто, оце все прописали, спільна заява, і, власне, суд підходить до цього вже.
1: І суд розглядає такі справи в окремому провадженні. Вони розглядаються швидше, ніж в загальному позовному. І достатньо швидко ви отримуєте рішення в одне засідання.
0: Тобто це спрощене провадження, можуть
1: це
0: навіть...
1: Це не спрощене, це окреме
0: це
1: провадження.
0: Окреме.
1: А спрощене – це частина позовного провадження, там, де може бути без виклику сторін. Теж така процедура є, але це в позовному, коли тільки розглядається питання розірвання шлюбу. Тобто і тоді суд вирішує, це буде спрощене провадження, чи загальне провадження, чи суд хоче заслухати сторони. І зазвичай в позовному провадженні це може 2-3, а то й 4 засідання, залежно від того, ну, у нас є спеціальні обставини, в яких ми живемо. То немає електрики, то тривога, то суд в нарадчій кімнаті. Купа додаткових обставин, через що це може переноситись. І так, ми можемо слухати звичайне позовне, в якому в принципі вже на момент звернення з позовом всі начебто погоджуються, але ми його слухаємо півроку-рік, бо просто не може відбутися те засідання. Таке теж буває.
0: Зрозуміло. Але ви сказали, що це може бути і заява одного з подружжя. Тобто, навіть якщо...
1: В позовному провадженні це за заявою одного з подружжя. У нас шлюб є добровільним, згідно сімейного кодексу, а це означає, що не тільки вступити в шлюб є добровільною історією, але і вийти з нього. І в будь-який момент кожна із сторін має право цей шлюб припинити. Відповідно, якщо інша із сторін не погоджується, це може бути просто позовне провадження. Суд уже буде вирішувати, це буде загальне чи спрощене.
0: Тобто, я так розумію, що якщо цивілізовано, то, як правило, спільна заява. Якщо один з подружжя, то це вже в процесі,
1: можуть
0: там можуть варіанти. Погодитися. Так?
1: Можуть бути варіанти, бо не всі хочуть, наприклад, показувати до суду договір по дитині, якщо там, наприклад, велика сума аліментів, про яку сторони домовились, а не всі хочуть її показувати на загал. Тоді може бути цей договір по дитині укладений фактично, тобто ці моменти закриті, але сторони все одно йдуть через позовне провадження, щоб менше знали про їх особисте життя.
0: Зрозуміло. Все-таки стосовно прав і обов'язків щодо дітей. От ви сказали, що договором це все врегульовується, але, можливо, знову-таки, якісь цікаві аспекти, моменти, можливо, з вашої практики, можливо, щось забув хтось врегулювати, а потім дописував.
1: Чим договір краще, ніж... Яка альтернатива, скажімо так? Альтернатива – це щодо графіку зустрічі, наприклад, встановлювати його через органи опіки або, знову ж таки, через суд. І найчастіше такий графік, який встановлюють третю особу, не влаштовує ні одну, ні іншу сторону. Наша практика йде таким шляхом, що, ну, наприклад, частіше за все для батька, дається 2 робочих вечори на тижні і вихідні через вихідні. Це найкласичніший такий варіант, який вирішує суд там, щодо графіку зустрічі другого з батьків. За договором ви можете його врегулювати, як вам заманеться. Хочете тиждень через тиждень дитина живе, хочете там місяць через місяць. Обставини бувають різні, але отакий варіант, що 50 на 50 прям задовольнить суд, це дуже рідкісні і виключні випадки. І знову ж таки, найчастіше вони відбуваються вже коли сторони дійшли згоди в результаті і якимсь форматом мировим, він затверджується судом. Бо якщо сторони проти, це

0: війна
1: надовго.
0: Ну, м'яко кажучи, бо судовий розгляд, наприклад, в графіку зустрічі може відбуватися і півтора, і два роки. Дитина вже виросла, і той графік, який заявлявся, не актуальний.
1: Бо дитина вже студент, наприклад.
0: І про що ми судимось.
1: Так.
0: Зі старшими дітьми цієї проблеми менше, бо ну там років з 14, знову ж таки, від дитини залежить.
1: Спитають
0: окремо, просто, що дитина вже не буде питати, можна мені з татом там спілкуватися чи не можна. А от для менших дітей це актуально, бо маленьку дитину ти саму не відправиш, вона сама не поїде, вона сама не може не подзвонити, не написати батькові, не сказати, що вона за ним сумує зайвий раз. Це проблема. Для маленьких дітей це дійсно проблема.
1: А от зараз ви, до речі, акцентували увагу більше на татові. Тобто, я так розумію, із вашої практики, як правило, так все розподіляється, що дитина живе з мамою, там аліменти сплачує батько. Чи буває і навпаки з батьком?
0: Яка буває навпаки, історія? Але, знову ж таки, це виключення із виключень. 99,9% періоді місце проживання дитини визначається з мамою за судовими рішеннями. Навіть більше того, зараз з об'єктивних причин дуже багато ситуацій є, і в моїй практиці вони були, коли мама фактично за кордоном, дитина фактично в Україні проживає з батьком. Батько звертається до суду про визначення місця проживання з ним, а в подальшому або суд зразу виносить рішення, що відсутній спір, так як дитина фактично проживає з батьком, то наявність спору відсутня, і це вже є практика Верховного суду у нас про таке, що просто дуже цікаво. В аналогічній ситуації, коли дитина фактично проживає з мамою, там у них з батьком є конфліктна ситуація, або її немає, вона просто хоче визначити для себе, що місце проживання дитини з мамою, для мами такої проблеми немає, що відсутній спір. Але в умовах нашого воєнного стану, батько, коли звертається з такою вимогою, оскільки це є підставою для відстрочки, в тому числі, коли він звертається з таким же позовом, батькові кажуть, що відсутній спір, тому не буде він розглядатися взагалі. І це не поодинока практика, це велика кількість такої практики.
1: І що далі? Дитина ж то живе з батьком?
0: А дитина живе з батьком. Ну, суд відмовляється взагалі визначати ці правовідносини. Таке теж і багато такої практики.
1: А далі? Як це?
0: А от ніяк.
1: Цікаво. Тобто можна зрозуміти чому, але ж ситуація...
0: А ситуація стає отак от, і у батька немає підстави для відстрочки, відповідно, і суд не виносить рішення, відмовляється навіть приймати таку заяву.
1: Повертаючись все-таки до того, що прописується в договорі стосовно прав дітей, чи суд перевіряє якісь нюанси?
0: Залежить від судді. Суд перевіряє найчастіше те, що, в принципі, врегульовані ті три основні аспекти, на яких цей договір тримається. Це місце проживання дитини, що має бути визначено з конкретною особою, має бути прописаний графік зустрічей. Він може бути прописаний навіть в форматі, що за домовленістю сторін, тобто може бути без конкретних днів, але все-таки краще конкретні дні прописати, а потім собі вже домовлятися окремо. Бо, на жаль, відбуваються такі ситуації, що спочатку ми не прописуємо, спочатку все добре, а потім виникає якийсь конфлікт, і одна із сторін починає цим зловживати. То краще якийсь графік зафіксувати, а виконувати його так, як сторонам буде зручно. Знову ж таки, поки все добре, всі готові домовлятися. Виникають моменти, з'являється інша сім'я, з'являються якісь непередбачувані аспекти, може не виконуватись.
1: Говоримо про цивілізоване розлучення, так? І, власне, закладаємо в історію те, що домовилися, все добре. Але от в договорі тоді про права та обов'язки щодо дітей, які, можливо, нюанси ще прописати? От ви сказали, що прописати чітко дні, там, зустрічі, і це важливо. Що ще? Щоб це було не загально, а конкретно от що мають розуміти батьки, які домовилися?
0: Загально бажано прописувати конкретну суму аліментів без прив'язки. У нас законодавство передбачає, давайте відштовхуватись від однієї дитини, 1/4 доходу офіційного на дитину. І якщо ми стягуємо аліменти в судовому порядку, державний виконавець знаходить доходи, знаходить, з чого їх стягувати, або не знаходить, і тоді за іншою процедурою їх стягує. Але якщо це договірні відносини, ми на цьому етапі не можемо врегулювати і відстежити цей дохід фактичний. Тому краще домовлятися про загальну суму. Є ще поняття додаткових витрат, бо аліменти у нас покривають тільки щоденні необхідні витрати. Максимум, що вони із великих витрат можуть включати, це сплата оренди на дитину, якщо необхідно винаймати житло. Але більшість витрат це там їжа, комунальні, оренда максимум, щоденний одяг. Якщо ми починаємо вже там зимове взуття, зимовий одяг, гаджети, всі ці необхідні речі для дитини, необхідні речі для розвитку, приватна освіта, це все вже додаткові витрати. І

дуже часто закон передбачає, що вони діляться 50 на 50, але я своїм клієнтам раджу все-таки прописувати конкретну суму, бо тоді дуже складно її за цим договором стягнути. І якщо ви в договорі пропишете просто формулювання 50 на 50,

0: Ні. А якщо у вас 50 на 50, невідомо коли, там за домовленістю сторін, ну, тобто немає оцих чітких меж, коли це дійсно безспірні розміри, тоді вам буде складніше цю суму стягувати швидко. Знову ж таки, через суд додаткові ці всі моменти витримувати.
1: А якщо в процесі з'являються ще додаткові витрати, ну, наприклад, дитина захворіла, треба на лікування ще додатково, в договорі прописано, там, умовно кажучи, 50 тисяч на додаткові витрати, але вони перевищуються.
0: Ну, це треба тоді врегульовувати, дійсно. Може бути прописане і медичне страхування, може бути прописане і екстрені витрати медичні, що вони покриваються там в тих чи інших межах, чи яка швидкість їх покриття. Але щодо екстрених витрат, це, на жаль, чи на щастя, для дитини екстрені медичні витрати, то на щастя, що їх немає. Ми їх передбачити не можемо і закласти зразу в якомусь розмірі. То в такому випадку ми можемо тільки дійсно або 50 на 50, або ще дуже багато моїх клієнтів йдуть шляхом, що батько, наприклад, покриває повністю всі додаткові витрати.
1: Це прописується теж?
0: Так, да, повністю прописується на підставі виставлених рахунків. Ну, знову ж таки, це залежить від самосвідомості батьків. Якщо ми говоримо про безконфліктне розлучення, так, то частіше за все це ситуації, коли в наших реаліях частіше чоловік бере на себе відповідальність за колишню сім'ю, може бути і утримання дружини, жити в подальшому до вступу її в наступний шлюб, якщо вона хоче вступати в наступний шлюб, і утримання дитини для того, щоб забезпечити безпеку цієї сім'ї, людей, за яких він ніс відповідальність.
2: Твоє право. Важливо знати.
1: Пані Таїсія, стосовно фіксування поділу майна, якщо є діти, якщо цивілізоване розлучення, які тут нюанси? І, очевидно, тут теж можуть, до речі, на дітей же теж можуть оформити це майно, і це теж може бути чи там в рахунок аліментів, чи, ну, яким чином?
0: Є договір, який затверджується органами опіки і піклування, передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів. Тобто батько передає нерухомість, батько зазвичай, та особа, яка проживає окремо від реалії, якщо відштовхуватись, то фактично,
1: частіше батько.
0: Частіше батько. Передає майно, орган опіки і піклування оцінює вартість цього майна, відповідно, і чи покривається сума аліментів, і надає або не надає такий дозвіл на укладання договору. Може бути така процедура, може бути добровільна передача майна, може бути подальшому відкладна обставина, може прописуватись, що передається майно на матір, наприклад, а вона там з набуттям дитини 18 років має укласти договір дарування на ім'я дитини. Бо дуже часто відбуваються передача майна на неповнолітню дитину, вона чрівата тим, що ти не знаєш, що ще з цієї дитини виросте. І яким чином вона буде в подальшому цим майном розпоряджатися і чи не на шкоду собі ж. Бо, на жаль, бувають ситуації, що в підлітковому віці дитина йде в усі тяжкі, набуває 18 років право розпоряджатися без дозволу батьків, і прогулює все майно, яке було їй подаровано. А часто це і майно, яке батьки реєстрували просто на цю дитину, щоб його якось убезпечити, себе убезпечити від вибуття цього майна, а в результаті не убезпечили ні дитину, ні майно. Такі ситуації теж трапляються.
1: То я так розумію, що в подібних ситуаціях
0: взагалі
1: не
0: раджу записувати майно на дитину неповнолітню і малолітню, тим більше, коли ти ще не знаєш, що з дитини виросте. І у дорослому віці бувають ситуації. В наших умовах ти не знаєш, де можна встряти.
1: Ну так, всього не передбачиш.
0: Да. Але якщо ти ще не розумієш, що з дитини виросте, і записувати на неї купу майна, а потім ще і не мати можливості ним розпорядитися без дозволу другого з батьків, ну це закладена бомба.
1: Певні ризики.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Це програма «Твоє право». Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про розлучення без нервів, без фінансових втрат, без скандалів. З чого почати цивілізований процес? У студії адвокат Таїсія Білоцька. І у першій частині нашої розмови ми вже говорили, як розлучатися безпроблемно, якщо пара не має дітей. І навіть якщо є у шлюбі діти, то якими договорами, зокрема, прописати права та обов'язки обов'язки батьків щодо дітей, які нюанси, і далі продовжимо цю розмову. Зупинилися на майні. Пані Таїсія, так от правильно зафіксувати поділ майна. Ми вже частково теж, до речі,

0: згадували, можна шлюбним договором, можна окремим договором стосовно права переходу власності.
1: Спільного майна подружжя.
0: А от якісь такі нюанси цікаві, можливо, з практики теж, що варто розуміти подружжю?
1: Дуже актуальним, знову ж таки, і в шлюбному, і в поділі спільного майна подружжя прописувати умови щодо подальшого розпорядження майном. Бо дуже часто колеги, нотаріуси прописують сам факт переходу власності або прописують в шлюбному договорі, що те майно, на кого зареєстровано, воно перейшло. Але в подальшому, якщо особа намагається цим майном розпорядитися, його там продати, передати, подарувати, вона без згоди другого з подружжя не може це зробити.
0: А чому?
1: Бо договором не прописана окрема ця згода або не надана ця згода. І тоді, знову ж, в умовах воєнного стану, коли особа там за кордоном десь, а необхідно швидко чинити цю дію, а така згода тільки нотаріальна. Ми затримуємо цей процес через те, що договором не передбачена згода на розпорядження майном дуже часто.
0: Так, а фактично ж майно передається одній стороні. Тобто, якщо це була моя квартира...
1: Але якщо конкретно не прописано, що згода другого з подружжя не потрібна, то тоді нотаріус може...
0: Навіть якщо вже розлучилися. Не захотіти.
1: Якщо розлучилися, якщо є договір, але не прописано окремо цей пункт про згоду, це може бути проблемою в подальшому, що нотаріус відмовиться щодо такого правочину.
0: Один нюанс, ще які нюанси?
1: Питання щодо того, за які грошові кошти було придбано майно. Якщо ми шлюбним договором передбачаємо, на кого зареєстровано, тому і належить, але не прописуємо пункт про те, за чиї грошові кошти це було придбано. Я в своїх договорах найчастіше прописую цей пункт, що майно було придбане за грошові кошти того, на кого воно зареєстровано. Бо це є підставою для оскарження потім в суді. Бо якщо в суді виявиться, що ми розподілили майно, друга сторона його оскаржує і показує, що грошових коштів там особистих не було. Це може бути підставою для оскарження такого шлюбного договору в подальшому.
0: А можуть бути такі історії? Були у вашій практиці, що, я так розумію, домовилися, все чесно прописали, от тобі квартира, тобі будинок там.
1: А потім через 3 роки починаються спори.
0: От таке буває. І що тоді? Як часто? І що тоді? Чим ця історія? Тобто про цивілізоване розлучення все-таки є питання.
1: Це зазвичай виникає в ситуаціях, коли починається вплив нової сім'ї. Коли одна із сторін вважає, що там той розподіл був якимсь неправильним. Або що вони щось недорозподілили. Або потім вирішили, що вони розподілять. Тут з'являється або нова жінка, або новий чоловік. І починаються оці процеси, що щось там мені не вистачає ще. Ще треба туди нерви позливати. Дуже часто такі процеси виникають.
0: І що далі? Тобто, от фактично ж розлучилися, домовилися, все поділили, пішли різними дорогами, а потім раптом передумали хтось із них.
1: А потім раптом оскаржуються ці договори, то їх треба виписувати так, щоб не було підстав для їх оскарження. А це важлива частина.
0: Ще, можливо, якийсь цікавий нюанс. Можливо, навіть з практики.
1: З практики от дуже часто, саме через те, що не виписано, за чиї грошові кошти це було придбане. Це топ із топів, бо більшість договорів оскаржується шлюбних саме на цій підставі. Знову ж таки, шлюбний договір передбачає рівний розподіл 50 на 50 при поділі майна. А яким чином його врегулювати, сімейний кодекс передбачає лише одну строчку. А судової практики у нас дуже багато різної. І як хочеш, так і крутять. Що вважається 50 на 50? Зазвичай, звісно, це вважається в експертних оцінках майна, якщо дійсно було дотримано поділу, але ж знову ж таки є згода, що сторони погодились, що саме такий розподіл. Якщо там явний перекос, але сторони погодили, можна прописувати в таких договорах, що відбулася компенсація, наприклад, іншій стороні певної суми для того, щоб убезпечити себе від подальших спорів. Питання в тому, чи відбувалась така компенсація. І це знову ж таки підстава для фактичного оспорення цього договору.
0: Пані Таїсі, а якщо є борги, наприклад, іпотека, можливо, там ще якісь, можливо, не знаю, взяли під розписку якісь гроші і потім розлучаються. Як вони врегульовуються, як прописуються теж в договорі, так?
1: За загальним правилом борги подружжя теж діляться навпіл, але і шлюбним договором, і договором поділу майна подружжя ми можемо врегулювати їх і залишити тій стороні, на кого було таке майно або такий договір укладений. Якщо це був там кредитний договір, то відповідно цей кредит залишається тій особі, яка укладала цей договір. Це теж можна врегулювати цими документами. Можна також врегулювати питання корпоративних прав. Якщо у особи є бізнес, входити в корпоративні права в бізнесі, в якому ти нічого не розумієш, то в результаті, якщо таке відбувається,

0: таке відбувалось на практиці, такий бізнес розвалюється з одного боку. А з іншого боку, в наших реаліях ніхто не убезпечений від того, що такий бізнес просто переоформлюється на іншу юрособу, і толку від того, що ти війдеш ті корпоративні права статутним фондом 5 тисяч гривень.
1: Зрозуміло, так.
0: Є моменти, коли це актуально. Зараз, наприклад, у мене є провадження там, де ми судимося за корпоративні права в Англії. Але ми не ділимо і не входимо туди, саме в корпоративні права, ми просимо компенсацію. Ну, поки що суд розглядає це питання.
1: Для мене... суд цікаво в Україні?
0: Суд в Україні.
1: Угу. І для вас?
0: А для мене там дуже багато питань саме практичних, бо з одного боку, якщо це корпоративний спір, він має розглядатися за господарським правом. І якщо це спір в Англії, він має розглядатися в Англії. Але якщо це компенсація, от ми прийдемо чи не прийдемо до того, що це може розглядатися просто в цивільному провадженні, ні, в Україні. Подивимося, що вирішить суд. Ще дуже актуальне питання криптовалют останнім часом, бо їх неможливо відслідкувати. І знову ж таки, зараз напрацьовуємо судову практику, яким чином діставати цю інформацію, бо для кримінального права там є свої шляхи цю інформацію витребовувати. В цивільному процесі це дуже рідкісно. І як забезпечити докази щодо цих бірж, наскільки вони актуальні взагалі, наскільки вони відповідають дійсності і якими доказами їх реально підтвердити, а враховуючи того, що немає у нас досі закону, є тільки законопроект щодо електронних грошей, то питання взагалі, як це врегулювати. Але такий спір в мене теж є.
1: Пані Таїсія, чи правильно я розумію, що ми так плавно перейшли до того, коли розлучаються нецивілізовано, бо коли вже спори про криптовалюту чи про корпоративні права,
0: але
1: то
0: ми
1: вже...
0: їх можемо врегулювати договором. Якщо сторони добровільно надають цю інформацію. Бо якщо не надають, то тоді через суди, ну, в мене зараз є практика того, що витребували у фактично власника, не у біржі, ні у когось, а витребували у власника інформацію щодо його криптовалюти.
2: Більше юридичних порад у програмі «Твоє право» з Наталією Паракою.
1: Все-таки цивілізоване розлучення – це, я вважаю, ідеал, але інколи, м'яко кажучи, не цікаво. Інша справа – те, що
0: коли
1: відбувається, коли б'ється посуд, коли з'ясовуються стосунки, і це продовжується роками. Тобто, от інша сторона медалі – токсична позиція одного з подружжя. І оскільки, так би мовити, то я тут не кажу, оскільки чого, але оскільки це обходиться парі і юридично,
0: ну,
1: і фінансово.
0: По-перше, оскільки років це обходиться. У мене є процес… 19-го року триває, і ми досі ще на підготовчій стадії, бо там і ковід зачепив, і потім військовий стан відкладались, і потім зміна судей. І ми от досі на підготовчій стадії ми ділимо майно. Ну, на даний момент ми вже ж таки прийшли до мирової угоди, що цей спір буде все-таки вирішуватись мирним шляхом. Але до нього йшло 7 років судів.
1: Це і кошти ж, звичайно.
0: Це і кошти на обох адвокатів. І результат, в принципі, якщо у вас невелика кількість об'єктів майна, якщо у них очевидна оцінка, ну, вона там відрізняється в похибку, то підстави для судового спору, ну, мінімальні, бо суд вам вирішить те саме, що і вирішити ви між собою. Просто хай пройде якийсь час, коли ви погодитесь на ці умови, або погодитесь на ту оцінку, або зробите свою, або інша сторона зробить свою оцінку. Але просто якщо там 2-3 об'єкти нерухомості або рухомого майна, якщо автомобілі, то який сенс в цьому спорі в результаті? Результат буде той самий, тільки ви ще додатково витратите на адвокатів, на судові збори, купа нервів, на експертизи, на все, в чому така нагальна потреба і ти через суди, я не дуже розумію. Зазвичай в моїй практиці в таких ситуаціях достатньо або буде в подальшому поговорити з представником, або з самою протилежною стороною конфлікту. І ми все-таки врегульовуємо це питання без спору, без судового.
1: Не доходячи до суду, так?
0: Да.
1: Але тим не менше, є ж історії,
0: є
1: коли
0: історії.
1: різні способи, аби
0: там
1: насолити.
0: Там навіть питання не в тому, що сам поділ майна, або якісь моменти. Є дуже багато зараз, знову ж таки, повертаємось в практику і заборонних приписів, коли вчиняється домашнє насильство. Mm-hmm. Але воно буває таке, знаєте, ясно, що буває класичний варіант, а буває з ізюмінкою. Mm-hmm. Буває там

0: з підливанням води в бензобакі колишньої дружини, буває з інсценуванням аварій. Нещодавно у нас є така ситуація, що чоловік розбив свою машину, машину ще дружини, щоб показати, інсценував між своїми ж машинами по факту аварію на дорозі.
1: А що ж це йому дасть, крім збитків?
0: Питання відкрите. Тут мета інша. Влаштовувати отакі ситуації, це останнім часом їх дуже багато, на жаль. Таких, які ніякою логікою пояснити неможливо, крім просто того, щоб...
1: Насолити.
0: Сам собі насолив.
1: Ну так, дружині, але й собі.
0: Потім почали домовлятися. Ну, треба пройти якийсь шлях. У кожного свій шлях прийняття ситуації. Не кожен згоден зразу змиритися з тим, що або жінка, або чоловік починає своє окреме життя. Це шлях.
1: Пані Таїсія, а от бувають ще такі ситуації, коли чоловік або дружина давно не разом, ну, до речі, з війною теж за кордон дружина з дитиною виїхала, чоловік в Україні, можливо, на війні, можливо, навіть і класично в Україні залишається пара, але вже стосунків немає, і воно, знаєте, так... як ніби затихло, але продовжують юридично залишатися в родині. До речі, буває так, що чоловік або дружина вже має іншу родину, так би мовити, цивільну, так? А юридично залишається розписаним, як кажуть у народі, з першою дружиною, чи там дружина з першим чоловіком. От які ризики правові і фінансові, юридичні, існують от в таких ситуаціях, коли пара юридично залишається чоловіком і дружиною, а давно не разом ведуть інше зовсім життя, так би мовити, фінансове і так
0: ну,
1: далі.
0: Ну, справа в тому, що все майно, яке таким подружжям набуте за період фактично роздільного проживання, але шлюбу, воно за загальним правилом є спільною сумісною власністю, і тоді їм треба встановлювати додатково факт окремого проживання, крім самого розірвання шлюбу, ще й факт окремого проживання, і тоді з загальної маси спільного майна забирати ту частину, яка набута за час окремого проживання. Є, я вам більше скажу, не тільки за даний період. У нас багато ситуацій є до набрання чинності нинішнім сімейним кодексом. Реєстрація розірвання шлюбу відбувалася, ну, тобто зараз розірвання шлюбу відбувається з моменту прийняття рішення суду.
1: Угу.
0: До цього розірвання шлюбу було чинним тільки з моменту, як таке рішення суду було зареєстровано в органах РАЦ. Дуже багато пар отримали рішення суду і його не зареєстрували. І от там 2002, 2003, 2000 бувають випадки, що вони досі вважаються в шлюбі.
1: Навіть не знаючи про це, так?
0: У них є рішення 2000-х, там, початку 2000-х років про те, що шлюб розірвано. Вони вважали, що цього достатньо. Вони його не зареєстрували. І цей весь час вони фактично перебували в шлюбі. А потім такі моменти вилазять ще при декларуванні дуже часто. Коли ну, особа вважала, що взагалі там уже окремими життями живуть, в окремих странах, на інших континентах. Уже не знайдеш цю людину, немає ніяких контактів, а ти ще в шлюбі. А тобі треба, наприклад, при декларуванні. І зачасту це ж відбувається в останній момент. І тобі треба знайти це все майно.
1: Ну, тобто ризиків
0: такі
1: чимало.
0: Такі ситуації ще є. Все менше і менше, бо це час проходить.
1: Але ж, знову таки, от я часто чую, до 18 років, поки дитині не виповниться, то будемо жити в шлюбі, хоча своїм життям. Але юридично певні ризики...
0: Ну, юридично це в першу чергу майнові ризики. Якщо це там своє життя і якісь нові відносини, то для людини, з якою ти в цих відносинах, є великі майнові ризики, бо все майно, яке вона вважала, що придбане за час спільного проживання, воно буде належати тій, коли дружині. Бо фактично сімейні відносини, якщо жодна зі сторін не перебуває в іншому шлюбі, вони передбачають так само поділ спільного майна. За період, коли такі фактично спільні відносини відбувались, ви можете ділити майно в тому числі в таких же відсотках, як і при шлюбі. Єдине, що треба встановити факт цього спільного проживання, встановити його межі, що найскладніше в цьому випадку це встановити дійсно межі, коли ви спільно почали проживати, що називати цим проживанням, що не називати. Вати цим проживанням частіше за все відштовхуються від дитини. Якщо в таких відносинах народжується дитина,
1: тоді вже.
0: Або якщо є там придбання спільного майна, або якщо є спільна оренда, є якісь вагомі обставини, якими можна це підтвердити. Це теж складно. А якщо тут є ще й шлюб попередній, який не розірваний, то питання взагалі з зірочкою.
1: Зрозуміло. Пані Таїсія, ну і на сам кінець, уже підсумовуючи, тема сьогоднішньої розмови все-таки розлучення без скандалу з мінімальними нервовими втратами. Так от, підсумовуючи, можливо, навіть так, знаєте, штрихами чи пунктирно, що врахувати?

0: парі, яка
1: для,
0: до цього
1: для
0: готова.
1: Для такого розірвання необхідно звернутися зі спільною заявою, продумати умови договорів по дитині, продумати умови, на яких ви хочете здійснювати поділ спільного майна, врегулювати це все нотаріальними договорами, передати до суду, отримати рішення в достатньо короткі сроки.
0: Дякую вам за предметні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говорили про те, як розлучитися без нервів і фінансових втрат. У студії була адвокат Таїсія Білоцька. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

коли ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікає до себе, тікає від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 14 година на студійному годиннику. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. У Бидгощі напали на двох дітей з України через українську мову. Україна використовує британські дрони для ударів по цілях на території Російської Федерації. Фонд «Дякуємо за свободу» перебуває із гуманітарною допомогою в Україні. У Бидгощі 14-річна дівчина та її 12-річний брат зазнали агресії з боку двох дорослих. Ми змушені повідомити про вкрай неприйнятний інцидент, який стався у п'ятницю 14 серпня. Читаємо на сторінці Генерального консульства України в Гданську. Представники дипломатичної установи повідомили, що підлітки зазнали нападу через те, що розмовляли українською мовою. Чоловік і жінка з маленьким собакою ображали неповнолітніх і погрожували їм. Нападники викрутили дитині руку, зламали іграшку та кинули нею в хлопця, спричинивши подряпини. Українські дипломати запевнили, що нададуть підтримку родині постраждалих і закликали свідків події звернутися до поліції. Ваші свідчення надзвичайно важливі для того, щоб винних знайшли і вони понесли справедливе покарання, наголосили у консульстві. Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Йдеться на сторінці українського консульства. Ми не залишимо цей випадок без належної правової реакції, запевнили не в дипломатичній установі. Найближчим часом у консульстві в Гданську має відбутися зустріч із представниками влади Поморського воєводства, мерами міст та керівниками поліції. Темою зустрічі стане протидія нетерпимості та гарантування безпеки українцям. Збройні сили України почали використовувати безпілотники британського виробництва для атак на цілі на території Росії, пишуть українські ЗМІ. Протягом останніх 6 місяців Україна використовувала британські безпілотники для далекобійних атак. Читаємо на сторінках українських газет, для цього використовують щонайменше 2 типи дронів, реактивний безпілотник, а також інший дрон, назву та виробництво.

0: Якого не розголошують із міркувань безпеки. Цілями атаки з використанням безпілотників, поставлених Великою Британією, були, зокрема, Білгород, місто поблизу кордону з Україною, а також російські нафтові об'єкти неподалік Москви та Волгограда. Основними цілями атак українських безпілотників є об'єкти нафтового сектору, нафтопереробні заводи, паливні сховища та трубопроводи, а також підприємства оборонної промисловості. Протягом останніх кількох тижнів дрони атакують також логістичні центри. Ці об'єкти українські безпілотники атакують із 18 липня. На думку української влади, вони є законними військовими цілями, оскільки використовуються для постачання російської армії на фронті. На платформі Wildberries можна придбати, зокрема, спорядження для російських військових, у тому числі бронежилети та шоломи. Фонд «Дякуємо за свободу» доставив гуманітарну допомогу в Україну. Крім медичних засобів, волонтери привезли продукти харчування та спорядження, необхідне для ведення бойових дій. На місці вони співпрацюють із місцевими поляками та локальними організаціями. Допомога надходить військовим і цивільним у прифронтових районах. Директор благодійного фонду «Автоангел Львів» Андрій Огінок, який співпрацює із польським фондом, розповідає про найнагальніші потреби.
1: Речі санітарні, папір,
0: санітарно-гігієнічні засоби, туалетний папір, продукти харчування, які можуть зберігатись без холодильника, генератори для виробництва електроенергії – все це також постійно потрібне. Медикаменти, медичне приладдя і одяг. Адже поранений військовий, який потрапляє до медиків, втрачає все, що мав. Андрій Огінок говорить про велику вдячність людей, до яких надходить допомога. Вона триває вже 4,5 роки, тому втома і потреби величезні. Стало трохи складніше, але водночас допомога стала більш системною, адже люди, які допомагали раніше, допомагають і зараз. Тепер вже відомо, що саме потрібно, коли це потрібно і кому це необхідно доставити. Саме цим ми зараз і займаємось. Цього разу допомогу доставили на схід України. Волонтери відвідали Харків, Суми, Ізюм, Слов'янськ, Павлоград і Запоріжжя. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 16:00. Залишайтеся із нами.
2: Są ludzie, którzy wojnę w Ukrainie widzą zupełnie z innej perspektywy niż my, nie z bezpiecznej odległości.
3: Є люди, які бачать війну в Україні зовсім з іншої перспективи, ніж ми. Не з безпечної відстані, а зсередини карети швидкої допомоги, на дорогах, що ведуть до фронту, і в розмовах з людьми, які за кілька годин знову вирушать у бій. Це спеціальний випуск Польського радіо для України, програма «Тема дня» та наш особливий цикл «Польща допомагає». Якуб Войтунь із перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні, організовує гуманітарні конвої, доставляє медичне обладнання, підтримує рятувальників та допомагає також військовим. Він там, де кожне рішення може визначити чиєсь життя. Допомагає також тваринам в Україні. Ця розмова буде не лише про кількість транспортних рейсів чи тони передбаченої допомоги. Вона буде про людей. Сьогодні прозвучать історії людей, яких ми не побачимо в інформаційних випусках. Сьогодні говоритимемо про війну очима людини, яка багато разів повертається туди, звідки інші втікають. Добрий день, пане Якубе.
4: Чекаю. Дінь добрий, пане Якубе.
5: Дінь добрий, пане, дінь добрий, панство.
4: Якуб Войтунь активно несе допомогу гуманітарну і керує.
2: Якуб Войтунь активно надає гуманітарну допомогу, а також очолює рятувально-допомогову групу «Світанок» в Україні. Він також є експертом фонду Інституту Східного права. Почнемо з діяльності рятувальника. Як ви працюєте? У чому полягає ваша допомога? Та з чого ви починали?
5: Znaczy to jakby grupa powstała stosunkowo niedawno, bo dopiero 2 lata temu.
6: Група виникла нещодавно, лише 2 роки тому, але ми були залучені до допомоги і частина наших волонтерів працювала в цій сфері вже багато років тому. Спершу в межах групи ми займалися евакуацією поранених, головним чином із стабілізаційних пунктів до лікарень, аби розвантажувати ці стабілізаційні пункти при фронтовій лікарні. Але також ми надаємо дуже різну допомогу, від підтримки військових військових до підтримки лікарень. Окремою частиною нашої роботи є підтримка підрозділів, де працюють службові собаки. Тобто це переважно пожежники, військові артилеристи, сапери, а також частково поліцейські.
5: Це артилерійські.

0: Перше, то щастя поліціянці.
1: Угу.
2: А як навчають таких собак? Вони приїжджають із Польщі чи з України?
1: України.
0: Значить, мінішмо якісь ідеї, щоб зчинити з Польщі, але większość тych psów to, to są jednak psy szkolone na Ukrainie. Mm. Jest to jednak takie też środowisko.
3: Ми мали таку ідею привозити собак із Польщі, але більшість цих собак все ж таки навчаються в Україні. Є таке середовище кінологів, і при кожному підрозділі, чи то українській службі з надзвичайних ситуацій, чи при військових підрозділах, є спеціальні навчальні центри. Є також приватні навчальні центри, які займаються дресируванням. Специфіка цього середовища ще й в тому, що нормативні документи передбачають одне, а реальність інше. Якщо ми маємо, наприклад, собаку, який працює на блокпості або шукає людей під завалами, то правила передбачають, що кожен рятувальник чи військовий має одного службового собаку, якого утримує держава. Але якщо для нього визначають 8 годин роботи, то собака не працюватиме 8 годин. Кожен із цих працівників також має кілька власних собак, які є приватними. Найчастіше це бельгійські вівчарки, яких вони навчають власним коштом. І тут була також наша роль. Ми допомагаємо, наприклад, кормом, аби хоча б трохи їх розвантажити. Бо якщо, наприклад, військові через цю війну отримують підвищені виплати, то рятувальні служби мають такі підвищення, але невеликі. І це приблизно 2-3 тисячі злотих, стільки отримує такий пожежник спеціаліст.
0: Певно, підвищені свої środки, які отримує, так? To w przypadku już służb ratowniczych one są mikroskopijnie tylko podniesione, a to są powiedzmy rzędu 2-3 tysięcy złotych taki strażak, strażak specjalista dostaje i тутай як
1: місячні,
0: так. І він з регули не має жодних додатків.
3: Щомісяця, так. І як правило, він не має жодних доплат за виїзди на небезпечні ситуації. Тим більше, що зараз ми говоримо про війну. Це не ситуація, коли витік газу обвалилася будівля. Ми часто говоримо про випадки, коли після влучання ракети або дронів у будівлі там можуть знаходитись вибухові матеріали. І вони, так би мовити, не отримують за це додаткових виплат, тому що вони також працюють у межах певного району. Наприклад, на початку війни ми співпрацювали з таким спеціальним міжнародним центром порятунку в Києві. Спершу вони навчали рятувальників по всій Україні. Зараз лише у виняткових ситуаціях вони виїжджають в інші райони. А загалом вони також займаються порятунком людей, але лише в межах київської агломерації.
0: Рятуванням теж людей тільки в обрамі агломерації київської.
2: А як виглядає співпраця такого пожежника з такою собакою? Це все-таки тварина, її потрібно спеціально навчати, і це, мабуть, не просто домашній улюбленець, ну правда? Чи от їхні стосунки теж взагалі інші? Часто ці люди тримають цих собак саме вдома, гладять їх і також граються з ними.
0: П'єс, такий навіть рятовник, п'єс.
3: Собака навіть рятувальний не працює за принципом «от зараз війна, тут в тебе важливе завдання, ти їдеш, добре, нема проблем». Він сприймає це як гру. Ти ставиш йому завдання, так само, як він сприймає пошук людини під завалами, так само ти міг би попросити його шукати м'ячик у траві. Для нього це просто гра. І коли він щось знаходить, то очікує за це винагороду. Приблизно так цих тварин і навчають.
0: Він очікує нагороди за то. Він так хімійці теж шкодить.
2: А як такі собаки відпочивають? Ви кажете, що 8 годин вони все ж таки працювати не можуть.
0: Таких функціонарів?
3: Не можуть. Саме тому кожен з таких працівників або військових має приватних собак, аби їх змінювати. Попрацював годину-дві і змінює собаку. Бо якщо маєш собаку на блокпості, завданням якого є, скажімо, знаходити якісь речовини, якісь матеріали, то після 2-3 годин роботи на сонці такий собака вже нічого не знайде.
1: Ніким людям тяжко це.
2: Він просто втомлений. Ви також допомагаєте українським тваринам в Україні. А от як це виглядає? Ви вивозите їх з небезпечних регіонів?
1: Чи вожіче є з...
3: Вивозимо собак з України, так. Вже влаштували кілька собак в родини в Польщі.
1: Теж?
0: Так, я з України. Так, починаємо все з України.
3: У мене є теж собаки з України, тож це теж була така зміна в моєму житті.
1: Нове, так? Нова історія?
0: Я вчасні не мав псів.
1: Я вкиди?
3: Раніше в мене не було собак. Вони приїхали до мене спершу на

0: початку повномасштабної війни, а потім вже після початку війни. І вони залишились до сьогодні. Тож, якщо подивитися, ну, десь років 5.
1: А як практично виглядає цей порятунок тварин?
0: Це або наші знайомі волонтери, коли ми отримуємо інформацію, що потрібно вивезти конкретних собак. Часто ми перевозимо їх територію України. Часто вивозимо їх за межі України. Але найчастіше це також підтримка, наприклад, спеціалізованим кормом. Якийсь звичайний корм ще досить часто можна знайти. Але спеціалізований, якщо у цих собак є проблеми зі здоров'ям, якісь проблеми з харчуванням, ось тут уже виникають труднощі.
1: А чому такі тварини зараз потребують допомоги? Їх залишили? Чи вони втекли?
2: Часто так, що як поступувала, наприклад, евакуація, то люди виходять з założення, що вони тут ще вернуться. Часто люди не закладали.
0: Часто було так, що коли, наприклад, тривала евакуація, люди виходили з того, що вони ще сюди повернуться. Часто люди не припускали, що це буде назавжди. І виходило так, що вони залишали цих тварин в будинках. Траплялося й так, що собаки, коти, інші тварини, реагуючи на обстріли, тікали, і люди виїжджали, і не було часу їх шукати. І просто ці тварини залишились. Тварини також супроводжують військових. Військові переміщуються. Не завжди кожен може забрати їх із собою. Іноді тому, що тварина втекла, сховалася, а вже потрібно їхати. Причини дуже різні. Крім того, маю враження, що, звісно, це змінюється, але в Україні ставлення до тварин трохи інше, ніж у нас. Це трохи так, як у нас було ще 10-15 років тому.
2: Я думаю, що це змінює, але на Україні якби вражливість стосунку до звірząt є трохи інша, ніж у нас. Że to jest trochę tak, jak u nas jeszcze 10-15 lat temu.
1: Але чи та менша вразливість? Чи ця менша чутливість є всюди, чи все-таки більше у маленьких містах?
0: Ніде не можна сказати, що так усюди. В Україні є дуже багато неймовірних людей, які, ризикуючи життям, їздять на ці небезпечні території, в цю небезпечну сіру зону, і евакуюють тварин. Тож є дуже велика група людей з неймовірно добрим серцем. Я радше мав на увазі те, що якась провінція, якесь село, там ті самі проблеми, що й у нас, бо вони ще й сьогодні часто трапляються.
2: Ще часто сам.
1: Повідав пан кидись, що війна потрафить... Ви, до речі, колись сказали, що війна здатна об'єднати людей, які за звичайних обставин от ніколи б не потиснули один одному руку. Чи пам'ятаєте момент, коли ви зрозуміли, що ця війна змінює і змінила не лише Україну, але й поляків? Тому що зараз, на жаль, ситуація складна.
2: Кожен момент зіткнення ще людей з різних культур, але теж з різних середовищ з таким моментом.
0: Мені здається, що кожна така зустріч людей з різних культур, але також з різних середовищ, є таким моментом. Але мені здається, що саме початок війни став тією великою зміною. Люди нарешті познайомилися. Часто зникла і ця межа така. Багатьох людей було уявлення, що там, мовляв, русські чи щось в цьому стилі, і це змінилося. Люди нарешті познайомились. Коли люди запрошували до себе сусіда зі Сходу, вони нарешті могли його пізнати, побачити, що ми дуже схожі. І також те, що коли ти їздиш допомагати, часто зустрічаєш людей з абсолютно інших середовищ. Бо, зрештою, працюючи, закінчуючи певні університети, школи, ми замикаємося в досить вузькій групі людей, дуже схожих на нас. А часто саме волонтерство чи подібні ситуації дають нам змогу познайомитися з людьми, які, на перший погляд, походять із абсолютно інших середовищ, де теоретично ми не повинні були б знайти спільної мови. А часто нам вдається навіть подружитися.
2: Позорно походимо з компletnie іншої середовищ, і теоретично не повинні ще помогти порозуміти, а часто потрафимо ще заприязнити.
1: А тяжко, взагалі важко розмовляти з людьми, з незнайомими тим більше?
2: То різні. З ніхтурими одразу чуєшся, ніч там порозуміє.
0: По-різному. З деякими я відразу відчуваю, що знаходжу спільну мову. З деякими дуже важко. Це також дуже різна людська реакція, наприклад, на травматичні ситуації. Декому треба сісти, поговорити, розповісти про все. Дехто потребує розради. Декому просто треба, аби їх вислухали. А комусь потрібна просто присутність. Кожна людина – це окрема ситуація.
1: А якому... Яку сцену, яку тваж пан бачить перед собою? Яку сцену, яке обличчя ви бачите перед собою, коли чуєте слово «Україна» чи «війна»?
2: No, mi się wydaje, że to jest bardzo wiele twarzy. To jest od twarzy dzieci.
0: Я думаю, перед очима дуже багато облич. Це і обличчя дітей, які тікали від війни, яких, наприклад, бачив на кордоні чи в різних населених пунктах на сході. Це обличчя поранених і цивільних, і військових, яких бачив в стабілізаційних пунктах, в лікарнях. Це обличчя українських волонтерів.

волонтерів, які з великою відданістю допомагали своїм співвітчизникам, і тих військових, які зі зброєю в руках стояли, аби захищати свою батьківщину. І це часто люди, яких ти раніше знав і ніколи не очікував, що в годину випробування вони будуть готові піти і воювати. Часто це були, зрештою, конфлікти навіть у межах одних і тих самих родин. Часто, наприклад, зі старшим поколінням.

0: руйнувала їхнє здоров'я?
1: Знищила їм здоров'я.
2: Коли ви їдете з допомогою в Україну, що є тоді найскладнішим? Від'їзд, перетин кордону, чи вже сама дорога, чи от саме прибуття на місце і зустріч із цими людьми?
1: Сьогодні найтрудніший сам етап з приготування до виїзду і збирання того, що є потрібно, бо границя ніколи мені не видавала якусь страшну, так? Радше спотикалася з речливістю.
0: Мені здається, що найскладнішим є саме етап підготовки до виїзду і збору всього необхідного, тому що кордон ніколи не здавався мені чимось страшним. Навпаки, я радше зустрічався з доброзичливістю і з боку польської прикордонної служби, польських митників, і з боку українських. Тож тут у мене ніколи не траплялося якихось неприємних ситуацій. Можливо, там, тобто, якщо й виникали якісь проблеми, то частково я сам був в цьому винен або чогось не зробив, але з іншого боку, завжди було бажання допомогти мені вирішити проблему, аби можна було їхати далі. Дорога теж буває складною, трапляються несподіванки, різні проблеми в дорозі. Часто буває так, що ми не маємо найновіших автомобілів, а на таких довгих маршрутах це теж має значення, бо треба сказати, що дорога, наприклад, з Варшави на Донбас, це значно більше, ніж 1000 кілометрів. Це приблизно як їхати до Франції, а можна навіть сказати і до Іспанії. Це справді дуже довгі маршрути. Але з часом стає легше, коли маєш дедалі більше знайомих по всій Україні, які часто питають, коли ти приїдеш. І вже навіть якось незручно сказати, що ти лише проїздом і не можеш залишитися. Тож момент зустрічі з людьми теж буває різним. Іноді це дуже приємні, а іноді дуже емоційні ситуації, які потім надовго залишаються в пам'яті.
1: Момент споткання з людьми, то теж різні бува, так? Часами са то дуже приємне, а часами са дуже емоціональне такі ситуації, які потім надовго залишаються в пам'яті.
2: Пан Мові, кажете, що довше готуєтеся до виїзду, ніж перебуваєте в дорозі, як і чим жити.
1: Так, кілька було легше, але зараз...
0: Колись було легше, але зараз великою проблемою є, наприклад, зібрати достатньо коштів, аби доставити те, що найбільше потрібно.
2: Це зараз найбільше. А що зараз найбільш потрібно? Чому так важко зібрати гроші? Люди вже не так активно долучаються, не мають такого бажання, чи як?
1: Так, інак та війна триває 5 років. І теж... Już nie wywołuje na takiego wielkiego strachu i...
0: Це також природній процес втоми. Зрештою, ця війна триває вже 5 років, і вона вже не викликає такого великого страху і такого бажання допомагати, як це було на початку. Мені здається, що це цілком природньо. Тож з'явилися інші проблеми, інші теми. А з того, що постійно потрібно, це автомобілі. І не лише для військових. Зараз, наприклад, ми готуємо автомобілі для лісників, для служб охорони природи в Україні. Бо це також такі теми, про які, можливо, трохи менше говорять. Але війна призводить її до того, що хоча вона не точиться на всій території України, потрібно забезпечувати охорону кордонів з Білоруссю, з території якої відбувалося вторгнення. Тому військові також з'являються на прикордонних територіях. Там будують укріплення, встановлюють загородження, облаштовують мінні поля, на яких гине дуже багато тварин. Виникає також проблема, пов'язана з тим, що ці території не пристосовані до такої великої присутності людей. Виникають пожежі. До повномасштабної війни, наприклад, була досить хороша співпраця між українською і білоруською службами охорони природи і пожежниками. І вони досить ефективно взаємодіяли, наприклад, у випадку пожеж. А зараз це дуже ускладнено, бо часто просто неможливо.
1: Funkcjonowała niezła współpraca między Strażą Ochrony Przyrody Ukraińską, Białoruską i Strażą Pożarną i one dość sprawnie współpracowały na przykład w przypadku na przykład pożarów. Obecnie jest to bardzo utrudnione lub często jest to po prostu niemożliwe.
2: A jak są budowane te umocnienia? A jak budują te ukryplenia? Wojskowi sami ich budują?
1: Czasami są oczywiście firmy, czasami żołnierze to...
0: Іноді, звісно, цим займаються компанії. Іноді військові роблять це також самі. Частково їх будують з бетонних блоків, частково зі зрубаних дерев. Звичайно, це й мінні поля, і вирубування дерев, і викупані протитанкові рови встановлюють так звані зуби дракона, які мають зупиняти бронетанкові війська. Способи дуже різні, але це також призводить до руйнування природи.
1: І атаки військ панцерних, так? Bardzo, bardzo różny sposób, tak? Ale no, to też powoduje dewastację tej przyrody, tak?
2: Pan powiedział, że długo jedzie na wschód. Ви сказали, що довго їдете на схід, це понад 1000 кілометрів, загалом

0: навіть понад 1500, іноді до деяких районів. Залежить, якою дорогою ви та інші волонтери пересуваєтеся. От як виглядає сама дорога? Ви зупиняєтеся? Як вирішуєте питання із запасом пального? Як загалом виглядає відпочинок? Бо це, мабуть, кілька днів подорожі.
1: Тобто, певні кілька днів, подруже.
2: Я намагаюся їздити кількома водіями. Щодо пального, то ми самі маємо заправлятися. Звісно, частково в Україні в нас є дружні організації, які допомагають нам із пальним. Тож це, безумовно, полегшує ситуацію. Ну, як я вже казав, ми зупиняємося у своїх знайомих, яких з часом стає дедалі більше. І це також такі приємні місця і моменти, де можна відпочити, набратися сил і їхати далі. Тож думаю, що часто це принаймні частина таких знайомств будуть тривалими і хорошими дружніми стосунками.
3: Тривале, добре пояснення.
0: Угу. А який запах? А який запах асоціюється у вас із війною? Не образ, не звук, а саме запах. Чи має війна якийсь запах?
3: Війна пахне страхом, війна пахне спаленізною.
2: Війна пахне страхом, війна пахне спаленим, війна пахне тілом, яке розкладається, брудним тілом. Це, мабуть, найсильніші запахи.
0: Пан Гіріс теж повідав, що білі жовніжі, що найбільше боїмося тіше. Ви колись також сказали, що багато військових говорять, що найбільше бояться тиші. Ви теж навчилися боятися тиші більше, ніж вибухів? Та й загалом, чи є тиша чимось поганим із перспективи України та Польщі?
3: Так, тиша є.
2: Чим ближче до фронту, тим так, ця тиша викликає тривогу. Чим далі, це певне заспокоєння, але чим ближче до фронту, тим вона небезпечніша.
0: А для чого? А чому?
3: Бо
2: це свідчить про те, що життя завмирає там, де небезпечно. Щось відбувається, люди не пересуваються. З якихось причин вони не пересуваються.
3: Всі не переміщаю.
0: А як виглядає ситуація з почуттям гумору? А як там із почуттям гумору? Загалом з такою нормальністю на фронті? Вона там є?
3: Люди такі самі, як ми, так?
2: Люди такі самі, як і ми. Можливо, навіть потреба в гуморі там більша, ніж у нас у повсякденному житті. Потрібно якось відволіктися. Іноді це смішні історії, які розповідають військові. Іноді трапляються якісь кумедні, навіть комічні ситуації, які вони самі створюють. Так, гумор потрібен. Неможливо просто думати лише про те, що триває війна. Треба знаходити спосіб відволіктися від цього конфлікту.
3: Смішно, що є війна, і треба шукати відскочення від цього конфлікту, так.
0: А волонтери втомлюються?
3: Так.
2: Так, усі втомлюються. Іноді я думаю про те, аби десь відпочити. Тим більше, що зараз ми разом із групою волонтерів взялися за підготовку волонтерської майстерні, де будемо готувати автомобілі для України.
0: А як ви готуєте ці автомобілі? Ви сказали, що потреба в них дуже велика.
3: Частково так.
2: Навіть якщо купуєш якийсь автомобіль, його завжди потрібно відремонтувати.
0: Вибачте, який-кольвік самогут.
3: Так,
2: це може бути будь-який автомобіль, бо на фронті потрібні найрізноманітніші автомобілі. Легкові теж мають значення для армії, адже дозволяють вирішувати якісь повсякденні справи. Це так звані машини для поїздок. В Україні дуже добре працює нова пошта, тому часто потрібно забрати, наприклад, замовлені елементи форми, якісь ліки чи інші речі. І замість того, аби їхати поза шляховиком, який в цей момент може виконувати бойові завдання, можна поїхати звичайним автомобілем, знайти товариша, відвезти його до лікарні. Також треба враховувати, що українська армія – це не армія 20-річних, а армія 40-50-річних людей. Тож і такі легкові автомобілі дають можливість відвести товариша до лікарні, до лікаря. Отримав звільнення, поїхав до крамниці. Ця війна триває не 2-3 місяці, вона триває роками. І часто ці люди там постійно живуть і теж мають якісь потреби. Наприклад, хочуть з'їсти щось смачне.
3: 2-3 місяці, це тривала, часто ці люди там цей час живуть. І теж маємо якісь там потреби, щоб, наприклад, щось смачного з'їсти.
0: А чи хтось колись рятував вам життя на фронті?
3: На щастя, ні.
2: На щастя, я не мав таких ситуацій. Я, якщо чесно, коли немає такої потреби, теж не намагаюся заходити в місця, які є небезпечними.
0: Чи достачаєте допомоги потім хтось? От ви доставляєте допомогу, а потім її, мабуть, хтось забирає?
3: Але, якби, Мы не хотим быть обсяженными.

0: Плялося, що ми їздили і справді небезпечні місця, але ми не хочемо бути додатковим тягарем для військових, тому що кожен із цих військових і так десь виїжджає до якихось місцевих центрів чи містечок, і ми радше намагаємося зустрічатися з ними там. Тим більше, що навіть якщо ми маємо досить великий досвід таких поїздок, він ніколи не буде таким великим, як у військових. Наша інформація ніколи не буде такою актуальною, як у них, і ми не хочемо створювати для них додаткові небезпеки.
1: Яка це може бути небезпека?
2: Додаткова особа, яка може стати позиціонером.
0: Додаткова людина, яка може залишитись на позиції пораненою, яка може бути вбита, яку ти також привіз із собою. В тебе виникає відчуття, що ти мусиш її захищати.
1: І теж така особа може бути виявлена ворогом.
2: Очевидно, може бути зробити.
0: Звісно, може статися, що хтось через необережність не вимкне належним чином телефон і так далі. Це також може сприяти виявленню якоїсь позиції чи просто через невміння правильно поводитися. Ми не перебуваємо постійно під такою загрозою, як вони. І ми не маємо таких знань, як вони, наприклад, що ось тут не можна виходити, тому що тут відкритий простір.
1: Які саме такі підставові, але теж важливі засади? Які є основні, але водночас важливі правила, коли ви зустрічаєтеся із військовими? Чи є от певні теми, про які ви не розмовляєте? Чи є такі правила, наприклад, вимкнути телефон або перенести його в авіарежим, замінити сім-карту?
2: Стараємося відчувати телефони, але теж...
0: Ми намагаємося не мати при собі польських телефонів, бо їх одразу, скоріше за все, можна відстежити. Намагаємося радше переводити телефони в беззвучний режим. Теми, яких не порушуємо, це залежить. Люди є дуже різні. Є люди, з якими якраз не можна говорити про все. Є такі, з якими не можна порушувати якісь історичні теми чи питання інші. Хоча ця війна теж багато чого змінила. Пам'ятаю одну таку кумедну історію, коли я їхав до Оріхова. Це було на Запоріжжі. Там був один товариш, досить радикальний український націоналіст. Оскільки ми вже раніше співпрацювали з цим підрозділом, він завжди його відпускав, дозволяв йому піти у відпустку чи щось таке. І він не любив поляків, вважав, що поляки колись забрали в українців землю. Тож я мав приїхати, а він каже: «Ну, можеш іти у відпустку». А той питає: «А чого я маю йти у відпустку?» «Ну, бо приїжджає Куба, а він поляк. Я знаю, яке в нього ставлення до поляків», а він так подивився на нього і каже: «Ні, я йому все пробачив. Після всього, що поляки зробили, я йому все пробачив». І коли товариш розповів мені цю історію, а цей військовий віз нас, я так поплескав його по плечу, я не подумав, що, можливо, краще було цього не розповідати. А він каже: «Дякую, що ти так змінив своє ставлення до поляків». А я кажу: «Та я вас завжди любив». І він всю дорогу це переживав.
2: Я кажу: «Ти так само, дорогий, то все живав».
1: Ну, очевидно, мій надія, що... Звичайно, будемо сподіватися, що таких позитивних історій буде набагато більше. І що ці відносини також покращаться. Сподіваюся, наше суспільство, яке живе в цій безпечній частині, братиме приклад із такої мужності та героїзму військових. Дуже вам дякую. Дякую вам, братцю.
2: Дякую, пану панство.
3: Українська служба польського радіо в ефірі. Для вас працюють звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас відвідувати наш сайт patreon.polskieradio.pl/kosaryska.ua, слухати наші подкасти. І у цій частині нашої зустрічі запропонуємо кілька різноманітних і цікавих тем. Передусім ви почуєте програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Отже, розпочинаємо із Володимира і його авторської програми.
4: Вітаю, це «Енергетична трансформація» Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Україна шукає рішення для відновлення енергетики, яка за час війни зазнала значних пошкоджень. Один із ключових напрямів – атомна енергетика. Понад половину української електроенергії сьогодні виробляють атомні станції, тому обговорюється не лише їхня подальша робота, але й будівництво нових потужностей, зокрема малих модульних реакторів. Про це говорили під час конференції з відбудови України у Гданську на дискусії «Нові технології та інновації в трансформації і відновленні енергетики України». Окрім атомної енергетики, учасники обговорили децентралізовану генерацію, накопичувачі енергії, цифровізацію мереж, використання штучного інтелекту і можливості.

0: для інвестицій у відновлення української енергетики. Учасники дискусії вважають, що для відновлення сектора потрібне поєднання різних технологій – від атомної генерації до локальних сонячних станцій і систем накопичення енергії. Водночас для залучення інвесторів необхідні зрозумілі правила, довгострокові механізми підтримки, фінансові гарантії та умови для розвитку українських компаній в ланцюгах постачання. Отже, війна спричинила масштабні руйнування по всій країні, говорить Анна Щодра, партнерка польського офісу міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії KPMG та керівниця енергетичного сектору в регіоні Центральної Східної Європи. І, звісно, енергетичний сектор, який є настільки важливим для функціонування кожної держави та кожного суспільства, також зазнав значних руйнувань. Для відновлення енергетичної інфраструктури України, каже Анна Щодра, потрібно мобілізувати значні фінансові ресурси, залучити уряди, експертів, енергетичні та комунальні компанії. І, звісно, час має критичне значення, каже вона. За її словами, однією з нових технологій, які можуть відіграти ключову роль відновлення енергетичного сектора України, є малі модульні реактори або СМРи. І, звісно, для реалізації таких проєктів дуже важливо залучити іноземних інвесторів. Але які інструменти підтримки та стимули для інвесторів вже запроваджені або плануються в Україні для запровадження цих технологій? Вікторія Гриб, народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики, житлово-комунальних послуг, каже, в Україні вже обговорюють їхнє використання, законодавчі умови для розвитку таких проєктів і можливість залучення приватних інвесторів.
1: Я думаю, що нам потрібно вже зараз думати про ці технології. Чому? Тому що ми живемо у конкурентному світі, якщо не ми, то це робитимуть інші країни. В Україні понад 50% енергобалансу становить атомна енергетика. Чи буде так завжди? Я так не думаю, тому що майже всі ці атомні електростанції вже досить старі. І нам однозначно потрібно думати, що з ними робити. Саме тому ми зараз шукаємо нові можливості. І що саме ми робимо в Україні? Ми працюємо над цим і на рівні уряду, і на рівні парламенту. Новий закон про СМР був внесений у жовтні 2025 року. Цей законопроєкт уже схвалений комітетом, хоча Верховна Рада його ще не ухвалила. Тож він готовий до внесення в сесійну залу. Я думаю, що над цим ще потрібно попрацювати, тому що це лише перше читання. Якщо його ухвалять у першому читанні, ми будемо працювати над усіма можливими змінами. І я сподіваюся, що зрештою будемо готові ухвалити цей закон. Навіщо він нам потрібен? Тому що нам потрібно вже зараз створювати можливості. Нам потрібно шукати приватних інвесторів у цьому секторі, тому що наразі атомна енергетика – це виключно державний сектор. У нас там немає приватних компаній, і саме тому ми хочемо створити можливості для бізнесу. Поки що їх немає, але я сподіваюся, що вони з'являться після ухваленого цього закону для потужностей менше ніж 300 мегаватт, і цей процес уже просунувся.
0: Окреме питання – європейські вимоги і фінансування цих проєктів. Для України важливо, аби майбутні проєкти відповідали європейським стандартам, а також, аби Україна могла залучати приватний і міжнародний капітал. В цьому контексті йдеться і про участь України в європейських ініціативах щодо розвитку СМРів, каже Вікторія Гриб.
1: Нам потрібно також забезпечити відповідність європейському законодавству. Я пам'ятаю свій візит до Лондона. Під час дуже хорошої розмови на 4-му енергетичному форумі представник Європейського інвестиційного банку сказав, ми поки не готові фінансувати такі проєкти, якщо вони не відповідатимуть стандартам Євроатому. І я думаю, що це важливо, тому що нам потрібно не лише нові технології, нам потрібно розуміти, чи ми можемо собі це дозволити. Де візьмемо гроші? Ще одна важлива річ сьогодні – це новий промисловий альянс щодо СМР, який працює під огідою Європейської комісії. Я думаю, що для України зараз дуже важливо стати членом цього альянсу. Ми все ще не є членом Європейського Союзу, але я сподіваюся, що найближчим часом ним станемо. Але вже зараз нам потрібно працювати над такими альянсами, тому що тільки разом ми справді можемо собі це дозволити. Чи це реально побачимо? Коли кілька років тому ми говорили про когенерацію, коли говорили про розумні мережі, це здавалося нереалістичним. Сьогодні це вже реальність. Тож я думаю, що СМР також стануть нашою реальністю.

0: reality. So I think SMRs will be our reality as well.
1: Польща і Україна зараз розвивають власні проєкти малих модульних реакторів. Про можливості співпраці між двома країнами, зокрема про участь польських компаній у відновленні української енергетики і українського бізнесу в польських ядерних проєктах, говорить Павел Гайда, директор департаменту ядерної енергетики Міністерства енергетики Польщі. За його словами, ключовим для реалізації таких проєктів є надійний ланцюг постачання.
2: First thing I would like to...
3: Насамперед, я хотів би на деякий час забути про позначення SMR, тому що, зрештою, всі проєкти SMR – це просто атомні проєкти, і всі вимоги до якості, які будуть необхідні для ланцюга постачання, будуть такими самими. Якщо подивитися на ситуацію в Польщі та Україні, то вона дуже схожа. В обох країнах ми розвиваємо як великі атомні проєкти, так і проєкти SMR. І тут питання ланцюга постачання є ключовим. Ключовим для успішної реалізації цих проєктів. Причому це однаково стосується і великих проєктів, і SMR. Тому, звичайно, є багато можливостей для майбутньої співпраці. Наприклад, у рамках підготовки першої польської атомної електростанції деякі ключові польські компанії вже досить далеко просунулися в підготовці до цього проєкту. Зокрема, в отриманні необхідних сертифікатів для роботи в атомному секторі. Водночас українська атомна промисловість має великий досвід у цьому секторі, оскільки атомні електростанції в Україні працюють уже десятиліттями. Але водночас потрібно пам'ятати, що українським компаніям також потрібно підготуватися до роботи з західними стандартами. Тут є можливості для обміну інформацією, досвідом і для спільного пошуку рішень.
1: Такі можливості є, каже Павел Гайда. Однак, говорить він, зараз дуже важливо підготувати конкретні плани, як правильно до цього підійти і як створити надійний ланцюг постачання, який зможе забезпечити реалізацію цих проєктів. При цьому потрібно враховувати нинішню ситуацію, коли триває війна.
3: Наприклад, зараз дуже складно робити нові інвестиції у забезпечення якості або запускати нові виробничі лінії, які відповідатимуть необхідним стандартам якості. Це ті елементи, які потребуватимуть зміни ситуації. Але попри це, ми вже зараз маємо готувати плани до того, як будемо працювати разом у майбутньому. Можливостей багато, особливо з огляду на те, що і Польща, і Україна розглядають розвиток фактично однакових технологій. Зараз це лише початкова стадія підготовки, але можливості для майбутньої співпраці є. І тут потрібно думати не лише про SMR, а про атомні проєкти загалом.
1: В Україні існує сильна атомна культура, каже Карел Бенднар, виконавчий директор Шкода JS. Шкода виробляє компоненти для атомного сектора вже 70 років, а нещодавно здійснила поставку на Рівненську атомну електростанцію. Загалом же, каже Карел Бенднар, Шкода JS працює на українському ринку з 90-го року. Дуже важливо зберегти кваліфікованих людей в атомному секторі і створити умови для їхнього професійного розвитку, говорить Карел Бенднар.
3: За ці роки ми побудували дуже міцні відносини з нашими клієнтами, зокрема з Енергоатомом. Наприклад, ми поставили близько 900 приводів систем управління, які контролюють роботу усіх діючих реакторів в Україні. І український ринок є дуже важливим для Шкоди. У деякі періоди доходи від українського ринку становили близько 30% загальних доходів Шкоди. Історично ми побудували дуже міцні відносини з НАЕК «Енергоатом» і передусім із людьми, які там працюють. В Україні існує сильна атомна культура. Дуже важливо зберегти цю компетенцію, зберегти цих кваліфікованих людей в атомному секторі, створити умови для їхнього професійного розвитку. Звичайно, потрібно зробити цю сферу привабливою для молодих технічних спеціалістів і залучати нових інженерів. Я думаю, що така проблема існує всюди, не лише в Україні. Для майбутнього цієї галузі надзвичайно важливо зберігати кваліфікований технічний персонал. І я думаю, що це також роль уряду. Сьогодні я багато разів чув про інші умови – фінансову безпеку, страхування. Звичайно, усе це дуже важливо, але я хотів би особливо підкреслити саме цей момент для Шкоди, для атомного ринку та співпраці в атомному секторі України дуже важливо зберегти

0: людей у цій галузі.
1: Багато років із «Енергоатомом» співпрацює і «Уренко». Компанія працює на 4 підприємствах зі збагачення урану в США, Великій Британії, Нідерландах та Німеччині. І вже 10 років з «Енергоатомом». І будуть їхнім основним постачальником протягом наступних 10, каже Емілі Айзекс, керівниця напряму взаємодії з урядами компанії «Уренко». У перспективі компанія має намір постачати в Україну уран для СМР-реакторів.
0: Зараз «Енергоатом» експлуатує великі атомні реактори, і «Еуренко» постачає для них збагачений уран. У майбутньому ми зможемо запропонувати повний спектр послуг зі збагачення для цивільного ринку. Зокрема, ми зможемо постачати низькозбагачений уран LEU, а також низькозбагачений уран з рівнем збагачення до 10% до таких реакторів. У майбутньому SMR і IMR, тобто прудові модульні реактори, можуть працювати на збагаченому урані з рівнем збагачення до 20%. «Еуренко» фактично є першою і наразі єдиною компанією у світі, яка пропонує комерційне підприємництво «Халу», яке ми будуємо у Великій Британії. Воно постачатиме паливо для реакторів нового покоління. Коли Україна та інші країни почнуть розвивати реактори нового покоління, «Еуренко» без умовно вивчатиме, як ми можемо підтримувати цей ринок. Ми багато в чому дивимося в майбутнє, але водночас дуже цінуємо відносини із «Енергоатомом», які тривають уже 10 років, і розраховуємо на наступні 10 років співпраці.
1: Незважаючи на постійні удари і знищення інфраструктури, Україна продовжує інвестувати в відновлення і будівництво нових енергетичних об'єктів, каже Іван Делюк, голова наглядової ради ДТЕК і керівник стратегії ДТЕК. За його словами, протягом цих років ДТЕК інвестує в енергетичний сектор України, а від початку війни компанія є найбільшим інвестором. За цей час інвестовано 2,4 мільярда євро, і ці інвестиції тривають. Паралельно вони працюють над технологічними інноваціями в енергетичних мережах.
2: Ми оголосили про створення спільного підприємства з Octopus Energy, найбільшою британською роздрібною енергетичною компанією. Це дає нам можливість розгортати та встановлювати більше децентралізованої генерації в Україні, підтримувати встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та інших можливих рішень для людей і компаній, які цього потребують. Паралельно ми працюємо над технологічними інноваціями всередині компанії, зокрема в мережах, і робимо це у двох напрямках. З одного боку, ми інвестуємо в інфраструктуру. Зараз ми будуємо нашу першу повністю цифрову підстанцію, і до кінця цього року вона має бути завершена. З іншого боку, ми працюємо із нашими клієнтами. Тут ми також інвестуємо і вже використовуємо рішення на основі штучного інтелекту. Вони допомагають нам спілкуватися з клієнтами та зменшувати навантаження на кол-центр під час аварійних відключень. Як ви розумієте, кожен хоче зв'язатися із компанією і запитати, що відбувається і коли з'явиться світло. Саме тому рішення на основі штучного інтелекту уже допомагають нам у цій роботі. І, звичайно, цифровий двійник. Це нова технологія, яку ми вже використовуємо в компанії. Це система, яка допомагає нам планувати та управляти мережею, а також скорочувати час відключень і керувати системою в умовах війни. The time of the outages and manage
1: the system in the condition of the war. Відновлення українських шкіл, лікарень та інших громадських і приватних будівель потребуватиме не тільки ремонтів, але й рішень для зменшення споживання енергії і використання децентралізованих джерел. Про можливість участі в таких проєктах в Україні говорив Міхал Янда, комерційний директор Elevion Group. За його словами, для роботи міжнародних компаній на українському ринку потрібні чіткі правила і доступне фінансування.
2: У Elevion Group ми реалізуємо проєкти в декарбонізації для B2B-сектору, для великих клієнтів, переважно в таких країнах, як Німеччина, Польща та Італія, а також в Австрії, Нідерландах, Великій Британії та Іспанії. Для нас у сфері декарбонізації важливо, щоб існувала належна формативна база і система, яка дозволяє інвестору та клієнту, це може бути державний або комерційний клієнт, працювати разом.
0: тому що це довгострокові проєкти, пов'язані з декарбонізацією та енергозбереженням.

0: обмеженням. Для нас, наприклад, Італія є певним орієнтиром щодо різних схем підтримки. Хороша система підтримки є також у Німеччині, де ми працюємо переважно над проєктами у сфері нерухомості. Це здебільшого децентралізовані джерела енергії. У Польщі також є кілька компаній, які працюють у цій сфері. Є конкретні проєкти, які ми реалізували 10 років тому і які досі працюють. Це громадські будівлі, школи, лікарні та інші об'єкти. Я уявляю подібні проєкти і в Україні. Ми вже спілкуємося із деякими обласними адміністраціями щодо шкіл, лікарень, про те, що можна зробити, як це може виглядати. Але думаю, що тут завжди виникає питання, як усе це буде оформлено з точки зору контрактів. Реалізувати такі проєкти в Україні для нас не є проблемою. Потрібна певна нормативна база, а також доступне фінансування. Звичайно, ми можемо надати частину коштів, але, думаю, важливі також і кошти від інвесторів.
1: Which of course we can provide funds, but I guess that some funds from investors are also important.
2: Отож, якщо звести сказане учасниками до кількох ключових позицій, відновлення енергетики вони бачать не як заміну однієї технології іншою, а як поєднання кількох напрямів. Перший – збереження атомної генерації, яка зараз подає понад половину виробництва електроенергії в Україні. Водночас сама атомна генерація не вирішує питань стійкості системи. Вікторія Гриб говорить про необхідність розвивати розподілену генерацію і відновлювану енергетику. До цього переліку учасники додають і біогаз, і біометан, тобто йдеться про систему, у якій великі атомні потужності поєднуються з меншими розподіленими джерелами генерації. Окремо звертають увагу не стільки на самі технології, скільки на здатність їх реалізувати. Для атомних проєктів це надійний ланцюг постачання, сертифікація, нові підходи до управління проєктами і міжнародна кооперація. А інновації, за словами Павла Гайди, можуть стосуватись не лише нових реакторів, а й контролю якості виробництва і управління проєктами. Для інвесторів вже ключовими питаннями залишається передбачуваність. Їм потрібні зрозумілі правила, довгострокові умови роботи та можливість отримувати прогнозований дохід впродовж цього періоду проєкту. Також важливими називають державні гарантії фінансування міжнародних фінансових установ і гарантії материнських компаній. І ще один елемент – чітке розуміння державної стратегії. В Україні, за словами Івана Делюха, уряд і Міністерство економіки працюють над визначенням напрямів, в які можуть інвестувати приватні компанії. Для інвесторів це має дати розуміння, де саме держава бачить потребу у нових потужностях і які проєкти можуть мати перспективу. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. За тиждень почуємось.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Гражина Очковська, ведуча Христина Срібняк. І зараз на свою авторську програму запрошує Яна Стемпнєвич.

Читання повинно бути елементом програми цивільного захисту населення, вважають у неформальній коаліції «Польща, яка читає». Читайонца Польська. Наприкінці червня ця коаліція під керівництвом Фонду загального читання звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням внести читання до програми цивільного захисту населення. Саме триває робота над підготовкою такої програми на 2027-31 роки. Якщо читання стане елементом цієї програми, відповідно, упродовж найближчих 5 років, впевненим буде фінансування заходів та ініціатив, спрямованих на популяризацію читання у Польщі, а про те, що спільного читання має із цивільним захистом та стійкістю до дезінформації, будемо сьогодні слухати у рубриці «Ми – Суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпневич, і я вибрала для вас найцікавіші думки, що прозвучали під час недавніх дебат на цю тему, які організувала друга програма Польського радіо, і в яких взяли участь Марія Дескур, голова фонду загального читання, Агата Дідушко-Зиглевська, радниця міністерки культури і національної спадщини у питаннях популяризації читання, Йоанна Банцеров.

0: Карбовська із Національного центру культури Домінік Карбовський, голова групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра. І також своїми думками поділився директор Інституту книжки Гжегош Янкович. Отже, чим є читання у сучасних часах? Чи читання – це обов'язково книжка? Говорить Марія Дескур.
1: Так, читальництво по-польську є таким словом, фактично...
2: Справді, у польській мові слово «читання» є важкуватим і не зовсім точно визначеним. У загальному йдеться про те, щоб люди читали. Але я би хотіла звернути увагу на одну справу, про яку ми написали у цьому листі. У цих дебатах, які можна вести, і про те, хто мав би фінансувати популяризацію читання, ми взагалі не порушуємо такої теми, як канон читання. Це тема, яку цілеспрямовано залишаємо поза нашою увагою. Ми не говоримо, котрий лауреат Нобелівської премії з літератури нам більше подобається. Ми, тобто коаліція «Польща, що читає» і фонд загального читання, займаємося такими питаннями. Чи ми, як суспільство, використовуємо інструмент, яким є читання, для тренування свого мозку, для вміння порозумітися, співпрацювати один з одним, щоби вміти відкритися на іншу людину? Адже ми могли прочитати книжку, завдяки якій наш горизонт бачення став ширшим. У цьому листі ми також написали, що завдяки читанню ми вчимося відрізняти правду від брехні, а факти від маніпуляцій. Це здатність, котра нам просто необхідна в сучасні часи. І щоб її виробити, слід постійно тренувати наш мозок. Читання – це гімнастика для мозку.
1: Ćwiczenie наших мозгів в тим є суперважне. А читання є ćwiczeniem м'язні мозку. І може на цим закінчу.
0: Група «Фонія» займається маркетингом і не має прямого зв'язку із літературною галуззю. Але, як каже Домінік Карбовський, до читання він підходить із ширшої перспективи.
3: Для нас читання – це просто спосіб консумування трещі.
2: З нашої перспективи читання – це спосіб споживання змісту. Найчастіше ми споживаємо зміст, контент на малому екрані, і, на жаль, він має форму відео. Але окрім відео, це теж текст. І від того, наскільки добре ми навчимося розуміти контент, залежатиме наша стійкість до дезінформації, наше вміння аналізувати і робити висновки.
3: Правдивість, жательність і підходить трохи більш естетично до того, що познаємо.
0: На думку Домініка Карбовського, суспільство, яке вміє критично мислити, краще підготовлене до захисту власної безпеки.
2: Якщо ми маємо на увазі національну безпеку, то безперечно суспільство, котре вміє критично мислити, безпечніше, ніж суспільство, котре не вміє відрізнити правду від маніпуляції і більш піддатне різним впливам. Але із власного досвіду маркетолога скажу, що більш освічене суспільство краще розуміє маркетингові меседжі, інформацію, яку ми, як маркетологи, йому представляємо. І нам не треба тут шукати різні способи спрощення тексту, щоб адресат його зрозумів. Суспільство змінюється, і контент стає дедалі простішим. І часом, коли нам здається, що вже неможливо ще більш спростити контент, то виявляється, що адресати надалі його не розуміють. І треба іще більш простими повідомленнями з ними комунікувати. Я тепер говорю про контент реклами.
3: То зрозумів. Ну, це дуже трудно.
0: Як Міністерство культури розуміє цей термін читання? Чи це споживання літератури чи іншого контенту, говорить Агата Дідушко-Зиглевська.
4: Заданням państwa з певністю є... Кшевєні літератури.
2: Ми, як міністерство, розуміємо читання в контексті завдань, що стоять перед державою. І одним із завдань держави є популяризація читання літератури. Що це означає? Зокрема, те, щоб література була доступною для якомога ширшого кола людей. Література, що несе певну якість, література, яка становить цінність для культури. І я маю на увазі саме художню літературу, а не рекламний контент чи комерційні тексти. І в цьому контексті ми ближче до визначення читання, яким поділилася Марія Дескур. Ми, як держава, не маємо сумнівів, що література і книжка – це носії нашої ідентичності, це носії нашої пам'яті та культури. І доступ до літератури і в такому значенні освітньому, щоб люди зрозуміли зміст прочитаних книжок, і в такому значенні, щоб читання давало їм радість, задоволення, насолоду. Отже, читання – це один із чинників, які змінюють нас

0: як єдину спільноту. Ця спільнота розуміє свою історію, вона може співтворити своє майбутнє, і ця спільнота вміє думати різноперспективно. Ми знаємо, що однією з ключових проблем сучасності є поділ суспільства на бульбашки, групи і групки, у яких живуть ці люди. Ці бульбашки – як окремі світи, котрі не зустрічаються, і у зв'язку із цим поляризуються погляди тих, хто до цих бульбашок належить. А читання допомагає вийти на зустріч іншій людині, допомагає цим бульбашкам, так би мовити, зустрітися, дізнатися про іншу оптику, інший підхід до різних подій та іншу оцінку цих подій. І це неймовірна цінність. Читання нас вчить розмовляти з іншими світами і не ставитися до цих світів як до загрози. Адже у соціальних мережах саме тому створюються оці згадані мною бульбашки, що інший погляд, інша оцінка чогось сприймається як вороже, як атака. Натомість книжка є зустрічю із іншими світами. Але ця зустріч позбавлена негативної складової. І тому ми, як міністерство, не маємо сумніву, що слід популяризувати читання.
1: Читальництво мусить бути хроніне на дуже різні способи через наше панство.
2: Натомість книжку, як форму зустрічі з цими іншими світами, вибирає 41% поляків. Як говорить Агата Дідушко-Зеглевська, упродовж кільканадцяти років тривала кампанія популяризації читання у Польщі, яка дала певні результати, але все ж викликів залишається багато.
1: То є розмова о тим, що через те кільканадцять лет зробив народ.
0: Щиро кажучи, національна програма читання, окрім незаперечних успіхів, також і мала недосягнені цілі. Зокрема, якщо ми як ціль визначаємо значну популяризацію читання серед поляків, то, на жаль, тут успіхів немає. Є, звісно, якесь зростання, але ми не можемо сказати, що завдяки цій програмі поляки масово почали читати книжки. Натомість, безперечним успіхом програми є створення і модернізація найбільш елітарних, демократичних та відкритих місць, якими є бібліотеки. Бібліотеки у школах виглядають сучасно, комфортно, тож завдяки національній програмі читання вдалося багато чого зробити. Але, на жаль, масового звернення до читання у Польщі немає.
1: Того, щоб нагле дуже більше поляків почало читати, не вдалося.
2: Йоанна Банцеровська із Національного центру культури продовжує тему про завдання і цілі національної програми популяризації читання, а також говорить загалом про роль читання у сучасному світі.
3: Читання є елементом в ogóle широко поймованої культури
0: Читання є важливим елементом культури в широкому значенні цього слова. І я би навіть сказала, що це фундамент культури. Ми, як Національний центр культури, працюємо також над тим, щоб доступ до культури мав широкий загал людей. Ми говоримо про культуру, котра не має на меті виключно розважати людей. Але ми говоримо про культуру, котра зміцнює суспільство і є, так би мовити, клеєм, який нас всіх тримає разом як суспільство. Завдяки культурі ми маємо відчуття спільноти, а також ми є стійкими до різних загроз. І базою цього всього є читання. Як говорив польський письменник Веслав Мислінський, без слова ми були би порожнечою. Нам потрібне слово, щоб знати. А суспільство, котре знає, котре вміє мислити і дивитися на світ з різних перспектив, суспільство, котре вміє фільтрувати інформацію, то таким суспільством дуже важко маніпулювати. Ми часто говоримо про цивілізаційні хвороби. Читання є ліками на психічне виснаження. Ми тут розмовляємо про визначення, чим є читання. У Національному центрі культури ми маємо такий підхід. Читання – це контакти, як з літературою, книжками, так і тексти на цифрових носіях. Читання – це також аудіобуки, адже людина, яка слухає книжку, також її читає.
3: Читання, але слухання, так, попри слухання, контакт з літературою.
2: Мар'я Дескур пропонує ширше дивитися на читання не тільки через призму культури.
4: Мисля, що є трохи людей, хто ж бізнесу, ну окей, але мені культура не
0: цікавить. Є чимало людей, котрі вам скажуть, слухайте, мене культура не цікавить. Мене цікавить спорт, садівництво і так далі. Але і для цих людей читання повинно бути важливим процесом. Читання, безперечно, будує культуру. Але читання дає нам набагато більше. Це, як я вже сказала, гімнастика для нашого мозку. За допомогою читання ми тренуємо наш мозок. І наведу такий приклад. Людина цікавиться садівництвом. мистецтвом. І щоб створити справді неймовірної краси сад, їй потрібно зануритися у цю тему, прочитати посібники, книжки, поради.

0: дослідники, можливо, навіть культурні дослідження.
1: Віде на темат власне того темату, так? Це трохи теж о тим.
2: Але ж можна як контраргумент навести поради, можна подивитися на якомусь YouTube-каналі.
3: Фільмик на YouTube чи на TikTok не залатві нам квестії, хоча б умов.
0: Так, але YouTube-відео ніяк не вирішить питання підписання договору. Воно не підкаже нам, що означає інструкція обслуговування якогось приладу і так далі. Кожного дня ми зустрічаємося із текстами якихось інструкцій обслуговування, правил користування, договорів тощо. І тільки завдяки читанню ми навчилися їх розуміти. Але читання – це теж знаряддя, так би мовити, споживання цього контенту. Я погоджуюся із тим, що сказала Марія Дескор, частина на людей не цікавиться культурою. І ми можемо почути, мене культура не цікавить, театр, опера і так далі. Це не для мене, Нобелівські лауреати, це теж не для мене. Гаразд, але кожна людина має право вибирати, що їй цікаво, а що ні. Натомість, навіть якщо хтось не читає Нобелівських лауреатів, він читає згадані мною тексти. І це теж про вміння читати. І з читанням ми маємо справу. Хочемо ми цього чи ні, але щодня. І тепер питання, наскільки ми розуміємо те, що читаємо, на скільки відсотків?
3: Чи розуміємо, або в якому проценті розуміємо те, що читаємо?
2: Гжегош Янкович, директор Інституту книжки, також поділився своєю думкою, чи читання є елементом цивільної оборони.
0: Мені здається, що популяризація читання як активізації нашого захисту від загроз сучасного світу, таких як дезінформація, маніпуляція, ця роль тут ключова. Завдяки тому, що ми читаємо, працюємо із текстом, інтерпретуємо його, вдивляємося у цей текст, а за його посередництвом у дійсність, яка нас оточує, або якась зображена у цьому тексті. Отже, завдяки цьому ми здобуваємо інструменти, які нам допомагають протистояти загрозам, про які я згадав. На мою думку, це дуже добра ініціатива, щоб включити читання до стратегії цивільного захисту населення. І в цьому колосальному значенні читання ми можемо переконуватися, починаючи із 2014 році. Україна стійко бореться із агресором, і цьому протистоїть не тільки завдяки тому, що має підтримку західного світу, не тільки тому, що має зброю, а передусім тому, що Україна вміє протистояти когнітивним викликам. Сучасна війна ведеться за допомогою когнітивних інструментів, котрі впливають на наш спосіб мислення. Це провокації, кампанії дезінформації у соціальних мережах. Це наше щоденне життя і щоденні виклики. І перед ними стають не тільки українці, але також і поляки. Кожен з нас щодня має справу із цим тестуванням нашої когнітивної здатності. Через соціальні мережі нині панує трішки інший спосіб спілкування і комунікації між людьми, і вміння протистояти дезінформації, а також тиску, маніпуляції, і, на жаль, воно слабке. Чому? Тому що наша увага слабне, ми маємо менше сил, часу та здатності зосередитися, і тому читаємо чи переглядаємо контент поверхнево, не заглиблюючись у нього, не аналізуючи, не піддаючи критичній оцінці. Ми також дуже швидко реагуємо на зміст, причому реагуємо не критично, а емоційно. І це все нас просто підштовхує до того, щоб вкладати більше зусиль у популяризацію читання у школах, у малих населених пунктах. І ми вже говоримо не тільки про розвиток нас як суспільства, але й про наш захист, і це надзвичайно важливо.
4: Але також служить власне оборонності. Це дуже важливо.
2: Тому, продовжує Агата Дідушко-Заглевська, Національна програма розвитку читання розширює свої рамки.
5: Багато нам залежало по Сполконгресі культури, який був в листопаді.
0: Під час Конгресу культури в листопаді 2024 року прозвучала потреба реформувати національну програму розвитку читання. Тож ми провели широкі консультації, а висновки такі, що довгі роки ця програма була бібліотекоцентричною. З одного боку, завдяки цьому маємо фантастичні бібліотеки, які стали і місцем зустрічі з письменниками, і простором для читання. Натомість ми зібрали зауваження, що в цій програмі не надто багато уваги присвячувалося самим авторам, людям, котрі пишуть книжки. Оскільки значна кількість людей, які включаються у популяризацію читання, також працює в третьому секторі, то нам звернули увагу на те, що програма повинна більше уваги присвячувати також співпраці з неурядовими організаціями. І в проєкті розвитку програми на наступні

0: 5 років ми взяли до уваги усі побажання та зауваження.
1: Нові програми і рzeczywiście myśleliśmy o tym, takie propozycje są sformułowane.
2: Загалом програма цивільного захисту населення, котра розрахована на наступні 5 років, передбачає бюджет 105 мільярдів злотих, додає Марія Дескур.
3: В нашому листі є два постулати, правда?
0: У нашому листі є два побажання, два постулати. По-перше, ми би хотіли повернутися, реактивізувати програму розвитку читання, черговий цикл якої завершився минулого року, і поки що немає продовження цієї надзвичайно важливої програми. Причому ми радимо дещо направити його у тематику зміцнення стійкості на дезінформацію. Нам йдеться як про зміцнення індивідуальної стійкості, так і групової стійкості, як цілого суспільства. І на цьому аспекті розвитку програми нам найбільше залежить. Читання, як тут уже було сказано, допомагає нам будувати зв'язки комунікації, спілкуватися із іншими людьми, допомагає створювати свою соціальну мережу. Читання нам допомагає у співпраці з іншими, а також у тому, щоб бути самостійними і приймати рішення самостійно. І я стверджую це на підставі різноманітних досліджень. Програма цивільного захисту населення повинна бути, особливо у сучасні часи, і в цьому ніхто не сумнівається. Але створення критичної інфраструктури, перевірка декалогу стійкості окремих ГМІН, ці всі завдання, які би я тут назвала твердими, тобто, зокрема, і зброя, і фізичні інструменти захисту, отже, це все дуже важливо. Але щоб цим усім вміти управляти, потрібні так звані м'які уміння, тобто на рівні кожної ГМІНи необхідно створити суперкоманду, яка буде координувати усі ці різні рівні та напрямки захисту. І виявляється, що наші такі щоденні вміння, на які ми часто не звертаємо увагу, в критичних ситуаціях відіграють ключову роль. Чи ми вміємо в ситуації опору знайти консенсус? Чи вміємо співпрацювати з іншими людьми, котрі мають інші погляди? Відповідь на ці запитання є критично важливою у ситуаціях загрози. І щоб краще зрозуміти, про що я кажу, наведу такий приклад. Якщо ми все життя і вільний час проводимо на дивані, то в ситуації, коли треба буде втікати від ворога і бігти, нам буде дуже важко, бо наші м'язи не звикли до фізичного навантаження. Мені здається, що ми як суспільство це вже дуже добре розуміємо, і тому з'являються спортзали просто неба, і тому роботодавці дофінансовують наші спортивні заняття тощо. А з читанням так само, адже мозок – це м'яз, і його треба тренувати. А найкращим тренуванням є читання тексту, лінійного тексту, а не скролинг мобільного телефону. Це найкраща гімнастика, стверджують нейробіологи.
3: Навчання нейрональне, чвічить і читання довших текстів лінарних, не скролування комурки, є удоводненим нажанням через нейронауковців, щоб це осягнути.
2: Чи читання як елемент цивільного захисту населення і інструмент стійкості до дезінформації буде вписано у програму цивільного захисту населення на роки 2027-2031? Про це ми дізнаємося вже незабаром, а думками із цього приводу поділилися і, здається, особливих розбіжностей не було. Отже, ви слухали думки Марії Дескур, голови Фонду загального читання Агати Дідушко-Заглевської, радниці міністерки культури і національної спадщини в питаннях популяризації читання. Теж думкою своєю поділилася Йоанна Банцеревська із Національного центру культури. Ми почули голос Домініка Карбовського, голови групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, теж виступив в дебатах директор Інституту книжки Гжегош Янкович. І ці всі особи були учасниками дебатів другої програми Польського радіо. Я ж вибрала для вас найцікавіші фрагменти цієї розмови. А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

0: Варшавського театру «Велька опера народова» виступили українські музиканти Ukrainian Freedom Orchestra, які із Варшави розпочинають своє п'яте міжнародне турне, виступлять в країнах Європи, а також полетять у Сполучені Штати Америки. Отже, про 5 років у цьому оркестрі розповідають далі музиканти. Я з ними поспілкувалася напередодні. У серпні Український оркестр «Свободи» Ukrainian Freedom Orchestra вчетверте вирушає у світове турне. Традиційно перший концерт відбудеться у Варшаві, місті, яке стало одним із головних осередків підтримки цього унікального музичного проєкту. У програмі концерту 16 серпня у Національній опері у Варшаві твори Богдана Фроляк, Густава Малера, а також Людвіка ван Бетховена. Нагадаю, що оркестр заснувала у 2022 році канадська диригентка із українським корінням Кері Лін Вілсон. Невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення. Колектив об'єднав найкращих українських музикантів, які після початку Великої війни опинилися за кордоном, а також тих, хто вже грав у інших європейських оркестрах. Для Кері Лін Вілсон створення проєкту було особистою відповіддю на російську агресію. Разом із генеральним менеджером Метрополітен опери Пітером Геблом, також і директором Польської національної опери Вальдемаром Домбровським, вона почала збирати музикантів і домовлятися про перше турне, аби показати світу, що українська культура продовжує жити, творити і чинити опір навіть тоді, коли сама країна веде війну за своє існування. Влітку 22-го року і самі ініціатори проєкту ще не припускали, що гастролі оркестру будуть продовжуватися не один сезон. Про те, що означає бути частиною Ukrainian Freedom Orchestra, як змінюється колектив від туру до туру і що музиканти відчувають, виходячи на сцену в різних країнах світу, ми говоримо із двома його учасниками.
1: Доброго дня, мене звати Остап Попович, я трубач театру Великої опери народової в Варшаві. Вже 10 років працюю тут і від самого початку граю в Ukrainian Freedom Orchestra.
2: Добрий день, мене звати Роман Куп'янов. Я соло-трубач в Національній опері в Мангеймі, в Німеччині. І це мій третій проєкт з Ukrainian Freedom Orchestra.
0: Як ви, вже працюючи кілька сезонів в цьому оркестрі, відчуваєте зміни міжнародної спільноти щодо сприйняття української музики?
1: За цих 5 років ми побували в великій кількості міст, стараємося промувати українську музику, українських музикантів, граючи на найвищому рівні, як в який спосіб ми можемо це зробити. Дуже багато приходить українців, але не тільки. І ми теж бачимо, що є вже наша публічність, яка чекає на нас в цих містах. За цих 5 років ці міста повторюються. Так як, наприклад, Гамбург, Амстердам, Лондон. І думаю, що наша місія є дуже проста. Показати, що українці не тільки можуть боротися на фронті, а теж і на музичному фронті.
2: Я думаю, що наша мета також, як вже сказав колега, це показати, що, звичайно, є дуже гарна українська музика. Вона ніяк не гірша за німецьку, або італійську, або французьку. І трошки презентувати цьому світу, бо до 22-го року взагалі Україна і українське мистецтво було в тіні і не презентовано для великої кількості людей. І наша мета, помимо того, щоб презентувати і боротися якось так на мистецькому фронті за кордоном, також показати, що є дуже гарні українські композитори, українські твори, які, як для мене, навіть звучать інколи ліпше, ніж німецькі такі прям Бетховен або ще такі прям стандартні речі.
1: Я б хотів ще додати щодо українських композиторів, в зв'язку з тим, що ми грали минулого року сюїту до опери «Матері Херсону» Максима Коломійця. В цьому році теж будемо грати, як я не помиляюсь, в Нью-Йорку. Хотів теж при можливості запросити слухачів, глядачів до театру «Великий опера народовий» в жовтні. В нас відбудеться прем'єра цієї опери. Це взагалі буде прапрем'єра. Будемо

На цьому ми з вами не прощаємося. Запропонуємо ще одну розмову. 16 серпня на сцені

мати наприкінці жовтня цю прем'єру, буде 5 чи 6 спектаклів. Тому гаряче запрошую, дуже гарна музика. Композитор багато чого вніс з реальної історії цих матерів, які їздили, забирали своїх дітей.

0: Чи ця солідарність, яка з'явилася в 22-му році з Україною, в цьому питанні вона залишається такою ж міцною і зараз? Роман Купріянов.
1: Дуже гарне питання. По-перше, російська музика дуже багато століть була на європейських сценах. Про це не можна забувати. І вона досить має сильний вплив на європейську культуру і все, що є в Європі. Тому я думаю, що багато, чи майже, думаю, всі європейські країни не зможуть повністю від неї відмовитися і не хочуть це робити. Українська музика не була презентована в Європі, можна сказати, майже зовсім. Ну, тобто, може, були там якісь декілька концертів в Польщі, але я знаю, в Німеччині української музики не було взагалі, ніхто навіть не знав, що там є щось, якісь композитори, якісь твори, які є цікавими, їх можна також слухати. Європейці знають російську музику, але не знають українську зовсім. І тому, якщо ти їм даси щось вибрати, то завжди людина вибере те, що вона вже знає, і що вона вже чула, і що в неї викликає якісь асоціації. Звичайно, що ми повинні показувати, як оркестри, як такі амбасадори культури в світі, що є також інша музика. І старатися показувати, щоб у людей був вибір там піти послухати, я не знаю, якийсь балет Чайковського чи ще когось, або піти послухати Леонтовича, чи Скорика, чи інших видатних українських митців. І треба показувати і доносити це до людей, не тільки українців, але й взагалі всіх європейців, американців на всіх континентах. І тоді, я думаю, через деякий час вони просто будуть йти поряд. Буде і російська музика, і українська.
0: Остап Попович.
2: Можу розказати свої відчуття після першого туру, який в нас відбувся у 22-му році. Перше місто після Варшави – це був Лондон. І ми грали на славнозвісному фестивалі BBC Proms. Зал поміщує 6,5 тисяч людей, був повністю заполонений зал, не було ні одного місця вільного. І це відчуття, коли ти виходиш на сцену, всюди прапори українські, і 5 хвилин нам не давали сісти. Ми цілий час стояли і були оплески. Це щось неймовірне. Що, не щоденно переживаєш. З моєї сторони, з моєї точки зору, це був найбільш емоційний концерт, який я взагалі, можливо, зараз в житті. Тому що після кожного твору були по кілька хвилин браво, аплодисменти, біси. І коли люди кричали «Слава Україні!», це було щось несамовите. Не в кожному місті, ні в кожній країні так реагують на українську музику, на українські оркестри. Але щодо емоцій, які ми теж стараємося перенести музикою слухачам, теж все ж таки це є десь така спільна хімія, яка потім в майбутньому природжується в щось більше, і люди хочуть ще цього. Тому це дуже важливо.
1: Я можу додати і сказати, що, можливо, після концерту набагато більша кількість людей підходить, щось питають, якось інтересуються і кажуть, о, що ви грали, а що це за композитор? Ми ніколи не чули, якщо ми кажемо про українську музику. І, може, я сподіваюся, коли вони прийдуть додому, то послухають ще якісь твори цих митців.
0: Ви говорили про те, що в Європі поки що російську музику більше знають, все-таки впродовж якогось часу. Але треба визнати, що українці в 22-му році почали відкривати свою культуру для себе.
1: Так, ви маєте рацію. Насправді, що і українці також не дуже слухали, чи слухають деякі, може, українську музику, чи взагалі українську культуру загалом. Я не кажу не тільки про музику, а про письменників, про інших митців культури, які в нас є. Звичайно, що треба наголосити, що люди ходять до театру. Слухайте опери, слухайте концерти, ходить на виставки різні. Є дуже-дуже-дуже багато крутих українських митців, які проживають в вашій країні і роблять дивовижні речі. Ходіть і дивіться на це, слухайте це.
0: Я нагадаю, що це були музиканти із Ukrainian Freedom Orchestra Роман Купріянов, а також Остап Попович. Отже, далі цей оркестр вирушає у гастрольний тур Європою та у Сполучені Штати Америки. А ми дякуємо, що провели цей час разом з Українською службою Польського радіо. Отже,

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Отже, у нас сьогодні гость Петро Андрющенко, це керівник Центру вивчення окупації. Петре, я вам дякую за приділений час, за те, що погодилися з нами сьогодні поговорити.
2: Дякую вам. Доброго дня.
1: Я би хотіла почати з питання, наскільки великі зусилля, на вашу думку, росіяни зараз докладають саме і вкладають в пропаганду на окупованих територіях? Чи все ж таки більше акцент на тому, щоб замістити населення, завести з регіонів і витіснити українців? Як вам здається?
2: Мені здається, що взагалі не варто розрізняти ці процеси. Це от, ну, є єдина політика російська, да, пов'язана зі зміною ідентичності, по суті. І вона базується на кількох складових. І там тотальна пропаганда, дезінформація, перекручення, маніпуляції інформативні. Вони є частиною цієї політики. Так само, як є частиною цієї політики, заміщення, тобто спонукання людей виїжджати. І для того, щоб заїжджали росіяни. Бо воно нерозривно насправді. Більш того, я скажу, що ті росіяни, які потрапляють в Маріуполь, наприклад, і переїжджають туди жити, їх, на жаль, там вже до стобіса, вони потрапляють під таку саму пропаганду. І вона ж не розрізняє там окремо українців, окремо не українців, тому що окуповані території, вони досить специфічні навіть для російської сторони, і в інформаційному полі, і з точки зору донесення наративів, і складнощів, там, маніпуляцій, складнощів, комунікації, скажімо. І росіяни стають частиною всієї цієї історії, навіть при тому, що вони русські. Тому я би, от ще раз кажу, да, я би не розподіляв це. З іншого боку, я не можу сказати, що пропаганда як такова, якщо брати загалом всі вікові категорії, всі соціальні категорії, що вона є прям тотальною і вона цілеспрямована на щось. А це трошки не так, тому що якщо зробити крок, от якраз зараз чудово робити ці кроки на 4 роки назад, тому що приблизно в цей час в Маріуполі вперше з'явились оці великі

0: великі телевізори автомобільні, які вони тягали з пропагандою по Маріуполю, розставляли їх в точках отримання гуманітарної допомоги, там, де дуже велика кількість людей була. І, власне, цей експеримент не провалився, по суті. Да? Вони від нього відмовились. Чому? Тому пропаганда, як такова, вона цілеспрямована, вона концентрується на дітях і підлітках. А дорослих вони викреслили з пропагандистського впливу, як прям тотального такого, да? Тому що вони дійшли висновку, це десь восени 2022 року було, що це не контрпродуктивно, що це неефективно, воно не варто таких вкладень, і люди, які прожили значний час на вільній території України, да, то є українцями, що ну є речі, які з ними ти не зробиш, які ти не зміниш, вони будуть залишатися незадоволеними, вони будуть бунтувати. Вони будуть, я не знаю, скаржитись, бігати по соцмережах, писати і таке інше. І тому, до речі, стала більш активна частина з точки зору заміщення. Да? Тобто ми пропагандистський вплив став менший, як таковий, зовнішній, але з іншого боку стали більше програми, спонукаючи і примушуючи людей виїжджати з окупованого Маріуполя. Частково це спрацювало. Потім там різних хвилі пішли і була хвиля навпаки, коли знову залучали людей, які виїхали. Їхало, особливо, хто не був під час першого року, наприклад, в Маріуполі, коли там нерухомість залишили, да, щоб вони поверталися. Ну, тобто, таких хвилями воно рухалося. Але от пропаганда з того тотально на дорослих, вона не концентрується. Наприклад, ну, якщо брати маріупольську частину, тому що на території Запорізької або Херсонської області буде трошки інакша ситуація. Якщо брати території окуповані з 2014 року, там взагалі інакша ситуація буде. Да, це прям окрема історія. І навіть там треба розподіляти окремо Донецьку, Луганську область, там окремо Крим, і все це от такі великі фрагменти. Тобто, фактично, я би так подивився, що є 4 таких великих масиву різних підходів з точки зору пропагандистського впливу по окупованим територіям. Але тотально все одно, от якщо ми беремо нову окуповані 22-го року, тотально такого пропаганда тут ну, вона не переживається, тому, мабуть, що вона і не просувається до такого ступеню. Є певні речі, є кейси, які вони позапускали, які, ну, спірно ефективні, я би сказав, якщо чесно. Але,
1: наприклад?
0: Ну, наприклад, великі оці нові медіа, якщо ви знаєте, да, оцей проєкт, який в 2022 році запускав така постать Ямалькевич. Зараз його, до речі, самі росіяни переслідують. Він із Санкт-Петербурга, медійник. От він будував цю нову медіа, цю мережу. Фактично, це мережа всієї локальної офіційної пропаганди. Всі ці локальні телеграм-канали, там Маріуполь-24, ЗАТВ, ну, та, ну, в рамках дослідження, хто цим займається, він бачить. Вони однакові прям за маркерами. Однаковий сайт, однакова там студія, однакові наративи, однакові підходи і так далі. От вони побудували цю мережу на всіх новоокупованих територіях і рухались двома шляхами. Розпочаток був, знов-таки повертаємось, да, до цільової аудиторії і хто приймає участь. З одного боку, вони спирались на ті телевізійні канали, які були, ну, до окупації, маю на увазі, українські, да, локальні, хто там залишився в окупації, хто пішов на співпрацю. З іншого боку, вони пішли геть іншим шляхом. Вони дійсно побудували її наново. Вони побудували школи медійників. Окремо туди залучили молодь. Чи з цієї молоді частково виростали того, хто пішов в пропаганду, частково сформували оцей пул блогерів, так би мовити, і от надавали їм досить велику підтримку на початку, 22-23 рік. Потім знов-таки все пішло не так. Кевич повернувся в Санкт-Петербург, його відвідування окупованих територій зменшили, зараз його взагалі за ці нові медіа, у тому числі, переслідують росіяни, тому що він там непогано вкрав, начебто, ну, хто не краде на Росії, да? Тобто всі крадуть, а хто йде не так, того сажають. Ну, там є ще політична складова, безумовно. Ну, але, да? Відплата в такий спосіб теж ок. І тому ці медіа, ці блогери почали потрошки загибатися. З іншого боку, те, що я бачу зараз, знову щось відбувається, поки не можу сказати, що точно, але ми бачимо, от в Маріуполі зараз 30 травня вони запланували якийсь медійний форум, на якому будуть представлені місцеві телеграм-канали вже, і там частину цю мразоту там дрібну ми знаємо, частину ні, але це теж явно, ну, по списку учасників ми це бачимо, що це державна підтримка, там є бюджетна, безумовно. Ну, тобто, хтось за цим стоїть. Судячи за все, це має з'явитися якась постать вже, скоріш за все, навколо Сергія Кирієнка. Ну, таке, це довго окремо.

0: Криму. Ну, тобто, от такого роду пропаганда рухається. Що вбила російську пропаганду і розповсюдження наративів, да? Більше за все, це російська пропаганда, як не крути. Да, це парадоксальні речі, як це не працює на територіях окупованих. Не готов сказати, що це працює на території Росії, так само, десь схоже. Ну, сенс в чому? Виникла на початку окупації велика кількість оцих дрібних блогерів, яким донатили росіяни, тому це було дуже модно, вони знаходили підтримку окупаційних адміністрацій, доступ до ексклюзивним матеріалам. Ну, ми розуміємо, як це працює, да, в принципі, скрізь, при дворних, скажімо, телеграм-каналах. А потім пішла проста річ, і їм заборонили, по суті, писати щось свободно. І тому вони або почали ретрансляцію того, що дає офіційна пропаганда, ну, наприклад, там міська адміністрація видає пост, вони дають те саме, да? Тими самими словами, не репостом, а просто копіпастом. Зрозуміло, що їх аудиторія почала впадати. Тобто пропав місцевий контекст, який був всім цікавий, да, що відбувається в мене в місті. І таких телеграм-каналів залишилась обмаль, вони дуже обережні, висвітлюють там дуже лояльно те, що відбувається, але вони умовно авторські і умовно незалежні. Це і одиниці. А от всі ці, хто належали до цієї мережі, хто виник саме за підтримки цієї мережі, там популярність спадає, вони намагаються її тримати десь на ненависті, десь, я не знаю, ще на чомусь, якихось красивих фоточках, це не спрацьовує, не розростає аудиторія, вони наганяють ботів, вони наганяють реакції платно, ну, тобто, так, як наші анонімні канали працюють, а тут те саме приблизно.
1: Інструменти ті самі.
0: Да. Тримати аудиторію. Ну, по суті, зацікавленості і цікавості немає. Да? Тобто це ж завжди легко переміряти активністю в чатах, ну і так далі, далі, далі. Ну, тобто, фактично, я би так підсумовуючи сказав, що російська пропаганда спрямована на українців виявилось досить неефективно саме через російський підхід. Тобто, якщо б вони забезпечили цю певну незалежність, яка відбувалась на початку, авторську складову, і так вони були досить обережні, і всіх їх контролювали там спеціально окремі люди при адміністраціях, то, можливо, би вона була більш впливова. А так, ну, от зараз ситуація зі Старобєльськом, вона дуже показова. Да? Є там проросійська свалота, боти заходять, які там ай-яй-яй, хаос, надо розбомбити, всіх унічтожити. Ну, ми розуміємо, що там на це, да? А людей не цікавиться. Ну, насправді, значною мірою це нікого не цікавить. Не так, як відсутність бензину, чи щось відбувається в мене вдома, черги погане і так далі. А оскільки про це погано, те, що стискаються люди, ніхто не пише і не говорить, ну, це і не цікаво обговорювати, тому що це якесь життя таке. Да? Всі розуміють, що це.
2: Public Talk.
1: Петро, перш ніж перейти до оцієї складової перевиховання, індоктринації дітей, підлітків, юнаків та юначок, які врешті йдуть і воюють проти України вже, давайте трошки в контекст введемо. І чи є у вас дані, скільки людей лишається, наприклад, зараз в Маріуполі, і скільки з них є завезеними?
0: Ну, на сьогоднішній день в Маріуполі десь близько 100 тисяч маріупольців, ну, резидентів маріупольських, і від 50 до 80 тисяч росіян. Це мова йдеться про цивільних росіян, а не про тих, хто, ну, не військових, да, там, не тимчасово, не ті, які тимчасово перебувають, а от саме ті, які переїхали на постійним. Стали резидентами.
1: Ну, ті, хто купують оце іпотечне житло, так?
0: У тому числі не всі, хто купують, вони переїжджають. Є ті, хто переїжджають, орендують квартири. Це якісь, я не знаю, там дивні речі, там, що в голові у русських не зрозумієш до кінця, насправді. Але, ну, таке відбувається. Дуже багата кількість молоді, насправді, їдуть. Да, великі можливості. Ну, тобто, от ті, хто їдуть в Маріуполь і навіть не на іпотеку, це є жертва російської пропаганди, насправді. Якби там це дивно не звучало, от їх до 80 тисяч на сьогоднішній день в Маріуполі. Ну, там, з військовими, з їх родин, місце, всяким тимчасовим, і буде ще більше. Якщо брати, ну, це такі осередні цифри, да, за нашими підрахунками осередніми, але останні дані, які в нас були на початок року, в яких я просто впевнений, вони, в принципі, корелюються, це діти. От в школах в маріупольських дітей на сьогоднішній день 11,5 тисяч. Було і в дитячих садочках там десь до 4 тисяч, ну, тобто до 15-15,5 тисяч дітей, неповнолітніх, я маю на увазі, в місті Маріуполі на сьогоднішній день це українські діти. В принципі, це якраз корелюється з кількістю людей, які перебувають, тому що все одно основна кількість українських резидентів, які знаходяться в Маріуполі, це пенсіонери.

0: люди пенсійного віку. Тому і така демографія, да? Враховуючи, що там і позалишалось здебільшого на повні сім'ї, і або там, ну, складні історії різноманітні, я маю на увазі серед дорослих, тому от приблизно така демографія на сьогоднішній день.
1: Паблік ток.
2: Примусова мобілізація громадян України, юнаків, які ще 4 роки тому там гуляли Маріупольським пірсом новеньким красивим або на Маріуполь-фесті танцювали, зараз можуть цілком, я так розумію, опинитися в російській армії і воювати проти України. Чи є тут цифри якісь і розуміння, скільки мобілізували українських юнаків росіяни?
0: Фактично невелику кількість. Ні, точних цифр немає, немає їх ні в кого. Тут ситуація складна. В принципі, складна тема. Чому? Тому що я би не сказав, що в Маріуполі або на окупованих територіях з 22-го року є примусова мобілізація. Я розумію, що в Україні це ніхто не любить чути, тому що це прям красива історія, да? Її можна розмальовувати як різнокольоровку, але насправді випадки були окремі, але назвати це масовою, от примусовою мобілізацією – ні. Чи мобілізуються люди, підписують контракти? Давайте от розподілимо, да? Що таке там, як відбувається мобілізація. В принципі, залучення на військову службу відбувається двома шляхами. Це призов. Призов проходить щороку, проходить спокійно, насправді, і є вже хто повернувся після призову. І це є частиною російського підходу, який спрацював як контрпропаганда і працює проти нас. До речі, які висновки варто було б нам зробити. З одного боку, є контрактне підписання, ну, підписання контрактів, да? Там, де люди підписують контракт. Іноді хто напряму йде підписує, хтось там з строковиків когось умовили підписати. Але отут от примусової складової вона прям обмежена. Я не можу сказати, що її не було. Але мова не йдеться навіть про сотні. Да? Це десятки випадків. Причому росіяни це відслідковують досить сильно. В якому сенсі? У 2024 році, восени, в рамках призовної кампанії, там розпочалось в Маріупольському районі, такі випадки були, були такі випадки в Бердянському районі, там, де хлопаків забрали під час призовної кампанії, це грудні, в військомати, і загрозами змушували підписувати контракт. Обіцяли, що вони просто чим погрожували головне. Да? Вони їм казали, якщо ти не підпишеш контракт, ми тобі зараз призовемо на строкову службу, відправимо служити в Чечню, і з тебе там зроблять дівчинку. Ну, цього достатньо, да? Або починаються погрози батькам. Це стало відомо, ми про це писали досить сильно з тими, хто займається окупацією. Це викликало певний резонанс, і тому, хто цим займався на окупованих територіях, дали по шапці, і вони зупинили цю історію. Скажімо так, чи знаходять мобілізаційні завдання? Знаходять. Як вони їх вирішують? Дуже просто. Йдуть на будівництво і забирають мігрантів. Або які подорожують оцих трудових. І там зараз воно 30-50 людей забрали, і все. Вирішило це питання.
2: Тобто проблема наша як українців не в тому, що на окупованих територіях примусово мобілізують українських юнаків, а в тому, що їх так перевиховують, що вони самі йдуть і хочуть воювати в російській армії.
0: Ну, так, да, чітково так. Я би так сформулював. Ну, безумовно, я би не робив від цього прям таку супертрагедію. Ми не можемо не сказати, що в Донецьку, Луганську чи в Криму не було проросійських людей, які з першого дня свідомо пішли воювати проти України. Правильно? По-перше. По-друге, є маргінальна складова. Питання заробіткам. Тобто люди йдуть, підписують контракт, їм кажуть, слухай, ти будеш водієм там в Ростовській області. І він начебто знає, що буде, і йти підписав. Хтось іде просто на заробіток, розуміючи, що буде. Я скажу, що з наших спостережень, якщо брати, наприклад, Маріупольський район в першу чергу, то всі ті, хто попідписував контракти, це, ну, там, 24-му році пішло на спад, 25-й майже на нулі, з 26-м. Ті, хто попередньо підписали контракт, вони вже повернулися в трунар. Тому, якби, фізично не залишилось. Невелика кількість людей. Заробіток, в першу чергу, ну, шалені гроші. Вони ніде нема. Особливо сильно зіграло те, що у 22-23 рік люди в окупації робили гроші з повітря отак от просто. Ну, був такий період, насправді. А потім все закінчилось. Це очікувано, що воно закінчиться. Там Донецьк в 14-му році таке саме проходив. А люди не очікували. От воно закінчилося, люди вже привикли жити на широку ногу. Де брати гроші? Ну, я армія. Тобі кажуть, будеш поваром, будеш отримувати 200 тисяч рублів на місяць. Ну, окей. Ніхто ж не каже, що ти зразу посадку тебе сточать десь там під Покровськом, умовно, да? Тут якось так.

0: Тому проблема не в тому, навіть наша, в тому, що наші люди йдуть. Проблема не в тому, що наші люди підписують контракт. А проблема в тому, що ми не знаємо, що з цим робити. І ми працюємо так, що вони йдуть підписувати цей контракт. Тобто ми побудували, ще раз наголошу, систему української пропаганди, офіційною, абсолютно адекватною російської пропаганді. І вона, як російська пропаганда, спрацьовує контр, да, от російська пропаганда спрямована на українців, вона навпаки на нас відвернула від Росії. Да? От то те саме, повірте, спрацьовує там. Ну, тобто є такі речі, не можна брехати. Наприклад, коли в 23-му році розповідали, що все, всіх, от перший призов почався. От як це працює? Просто на кейсах це завжди простіше пояснювати. Восени 23-го року почалось, що в наших офіційних великої кількості спікерів, що зараз починається призов, всі опиняться на фронті, ну все. Всіх поховали. Росіяни показово призвали там кілька десятків людей. Показово вони відслужили в військах в Ростовській області. Показово повернулись додому взагалі в ідеальних теплічних умовах. Далі, що ми можемо не розповідати, вони кажуть, вони не те, що кажуть, да? Є люди в Маріуполі, які по чуткам, пліткам один одного, не так багато людей, да? Всі під одним простиранням сплять, умовно кажучи. І вони, коли ти кажеш, слухайте, тобі призовути, ти можеш потрапити на фронт, вони кажуть, слухай, вон Ваня, Петя, Коля, прийшли і що? І нічого. Все це брешить ваша українська пропаганда. І це, ну, це прямо сильно працює проти нас насправді. І дуже велика кількість речей спрацювала саме так. Тобто можна казати все, що завгодно, що є така інформація, але треба завжди повертатися і казати, от була, на щастя, вона не підтвердилась, там розповідаєте, не знаю, там спікерам, що от ми підняли резонанс, вони побоялись це зробити. Це хоча б щось буде. Да? А так ми щось сказали, а тема з мобілізацією через призов продовжувалась вона з року в рік. І ми просто стали смішні там. А вони ж, я маю на увазі, наші навіть українці, перестають довіряти. Ми ж нікому з влади не віримо. Неважно, щоб це за влада була. Да, є така в нас особливість національна. Не тільки в нас, але ну, в нас вона якось посилена. Як частина креативної складової. А, ну і от у підсумку це працює проти нас, насправді. Досить сильно. Тому я кажу, що ми не маємо права на контрпропаганду такого класу. Да? Наша контрпропаганда – це правда. Яка б вона неприємна не була, і вона буде працювати краще.
1: Public Talk. Якщо говорити про дітей, що таке табори? Чи це виглядає, я просто таки не змогла зрозуміти і читаючи там періодично якісь маріупольські пабліки, телеграм-канали або російські, чи це виглядає як звичайний дитячий табір, куди можуть приїздити учасники СВО, які щось там про своє геройство розказують, чи це прям от система там, скажімо так, мілітаризації дітей?
0: Давайте от просто, щоб було зрозуміло одразу до початку, да? Все, що відбувається в вже дошкільних, шкільних і навколо шкільних позакласних, як вони кажуть, да? Закладах освіти, а табори є закладами освіти в неформальної російської, це система мілітаризації дітей. Тобто це не просто мілітаризація, да? Їх не навчають. Вони роблять просту річ свого часу. Вони зрозуміли, що в Росії нема грошей на солдатів. Ну, не можуть вони так виявати до нескінченності, як зараз відбувається. Вони готують ідеологічних солдат, у тому числі і наших дітей в окупації. Ну, питання, знову ж таки, в чому? Да? Це ж не стосується окремо наших дітей. Тобто, є, були окремі програми, на цілеспрямовані, на, і вони є, на дітей з окупованих територій. Але от військові табори, наприклад, там юнармія, воїни, щось таке інше, да? От те, що в рамках організації, воно от Артек у нас люблять згадувати, наш окупований. Це ж не окремо на окупованих, вони з російськими дітьми роблять те саме. Ну, тобто, це загальні підходи на всіх. Наші робота з дітьми з точки зору цілеспрямованої з окупації, вона на інше була спрямована, вона була спрямована більше на пропаганду, і це ефективний шлях пропаганди. Ну, тобто, коли дитинка до тебе додому приходить, ну, все ж таки, ти ж її ні телевізор не вимкнеш, правильно? І те, що вона з Кабєєва, теж не звинуватиш. Ну, там по-інакшому це працює. Я би не накручував, знову ж таки, настільки навколо. У нас теж люблять казати, що вивезли дітей в таборі, все, депортація, ну, це смішно. інакше це не скажеш. Чи відбувається ця обробка дітей в таборах? Так. Так само, як і у російських. Є окремі табори, є окремі програми в окремих містах, от в Маріуполі, зокрема, є в Санкт-Петербурзі.

0: Ідуть фотопрограми, спрямовані на дітей, але там не мілітаризовані програми. Там програми суто ідеологічні для забезпечення лояльності саме для Росії. Це скоріше про програми там репопуляції, да, буде йти мова. А з точки зору мілітаризації, як це працює? От є два стовпа цього процесу. Це Львова-Білова на танцовках. Вона не основна. Основний – це Сергій Кирієнко, це його вотчина. Власне, вони щось вигадують, як підвищувати цей рівень мілітаризації російського суспільства в майбутньому з ідеологічною складовою. От вони вигадали там умовно 100 програм. Вони ці 100 програм запускають одразу на окупованих територіях. І дивляться, як воно спрацює. Те, що спрацьовує, далі масштабується на всю Росію. Тому на окупованих територіях цих програм більше з точки зору впровадження. Да? Через рік, коли вони підпрацювали, якщо вона тут не спрацьовує, викидають, там запроваджують якісь нові. Тобто саме страшне для окупованих територій, навіть не сам процес мілітаризації, ідеологічного впливу чи щось таке інше, да? А те, що це велике поле соціального експерименту російського, відверто. Це просто настільки антигуманно, що дуже складно це, мені здається, уявити. Наскільки, тобто, наші діти – це суто от піддослідні якісь от миші там. Вони на них суто ставлять експерименти. Чому? Тому що вважається, що вони ж виховані в Україні, дуже складні, да, для сприйняття, інша ментальність, свобода і все таке інше. І от якщо тут сприйняли цю програму, вона, то в ефективність цієї програми будь-якої на російській стороні вона буде не 100%, а 200%. Це логічно. Ну, от з цинічно-прагматичної точки зору це абсолютно логічна історія. Але з гуманітарної точки зору це страшніше за будь-яку мілітаризацію і так далі, далі. Тому що з мілітаризацією зараз нам її не звуть, що будуть кидати. Да? Нам теж треба наших дітей готувати до війни, як показує сучасне суспільство. Вони просто мають можливість і скіли себе захищати з дитинства з одного боку. У нас немає іншого вибору. От тепер нам це будуть назовні кидати, як ми кидаємо їм ці табори. З таборами там, я кажу, там прямо окремі історії, з якими можна довго-довго розповідати. І не про юну армію, а треба розповідати про воїн. Це злочин.
1: Воїн – це Кирієнка проєкт, да. Правильно розумію?
0: Так.
1: Це
0: великий, величезний.
1: Що це? Давайте пояснимо, що це? Це центр виховання, перевиховання?
0: Це псевдодитяча організація, от який юна армія, да? Там такий собі октября така комсомольця, а є центр воїн. Він називається центр воїн. Це громадська організація. Вона розповсюджена по всій території Росії, але не по всій. І чому тут починається цинізм? Вона почалась не з окупованих територій. Вони зараз її інфільтрують в окупацію вже не перший рік, але воно почалось не тут. Тобто, сенс який? Вони взяли території там, де найбільший був призов людей, хто пішов воювати в Україну свого часу, 22-го року мова йдеться. І там, де великі втрати, звісно, да, всі ці Маріел, Бурятія і так далі, далі, та мапу. І от вони запровадили тут ці центри воїн, мілітаризації дітей. Це стосується дітей, починаючи з 14 років, тепер вони вже до 30 там дійшли, вже і не діти геть. Да? Ну, починалося з 14 до 21-го року, насправді, ну, серед підлітків. І там без прикриття абсолютна мілітаризація. Просто військова, прям вишкіл, і ніхто навіть не переховується. Чому головний сенс? Чому так? Чому не по всій Росії? Чому не в Москві, наприклад? Да? Тому що вони взяли ті території, де в близькому колі у кожного підлітка є хтось загибли на війні. Ну, там, батька друга, брат друга, мій батька, ще щось, да? І дуже легко пояснити, кому треба помститись. Не треба вбудувати складні конструкції з колективним западом. Є конкретно, оці хахов треба вирізати, тому що вони вбили твого рідного. І це спрацьовує. І от під це вони набирають людей. Абсолютно мілітарна структура. Далі вони, ну, на окупованих зараз теж зайшли і будують ці центри. Він діючий в Херсоні, діючий в Запорізькій області, в Донецькій області, в Маріуполі зараз якраз будують. Цього року мають добудувати. Ну, щось не встигають, на щастя. Ну, тим не менше, є в Волгограді величезний табір, туди звозять наших дітей з окупованих територій. Сенс в чому? Тепер там інструкторами в таборах до 30 років ті, хто пройшов СВО, ну, тобто справжні військові, теж до 30 років. Тобто вони всі разом в одному таборі, в одній умовно казармі, да, знаходяться діти, підрозділи БПЛА, які готують на фронт, реальні, і інструктори. І от все це велике ком'юніті спілкується між собою. Там дуже сильно слідкують за рівнем, культурою і так далі. Тобто там оце те, що ми з фронту фотки і відео бачимо, да, поверх, там такого немає.

0: там повністю підтримується оця героїзація, да, і в ідеологічному складову. Там діти переховуються так, що це страшне. Ну, це правда страшне. І, ну, це страшна історія, і вона розростається, і розростається і на окуповану територію. Коли в мене партнери питають, де росіяни візьмуть війну для того, щоб іти на Прибалтику, ми їм завжди кажемо на воїн. Коли вони вникають в воїн, вони в шоці. Ну, тобто, це якось непопулярно. Чому? Тому що це Кирієнка. Це, ну, геніальна людина, насправді, хоч і поганий геній. Є юнармія. Оці крінжева, пісочна, да? На яку всі звертають увагу, тому що вона така крінжева, mm-hmm. така яскрава і така смішна. Ну, це ж смішна всім. І за оці юнармії прячуть у цього воїна. І всі звертають, ну як можна серйоз приймати угрозу з юнармії? Ну, ніяк, давайте чесно казати. Хитрі історії, ну, насправді, дуже багато вони з дітьми там роблять, і не тільки там, і на території Росії, тому я кажу, що не можна, це помилка розглядати окремий вплив ідеологічний на наших дітей, тому що це звужує по точку зору і звужує розуміння. Да? Там історія набагато ширша, а із через це ширша вона набагато страшніша.
1: Паблік ток.
2: А є цифри по воїну? Я розумію, що дітей українських від, скажімо так, загальної кількості мілітаризованих дітей.
0: Да, ну, дивіться, за минулий рік, я беру їх звіти, ми ж не можемо порахувати до такого ступеню, да? Через табір в Волгограді середня зміна проходила з окупованих територій, це 500 дітей. Мова йдеться Донецька, Запорізька, Херсонська область, які вони там були присутні. 500 дітей, і всього було 5 змін. Ну, можете вважати, 2,5-3 тисячі дітей лише за літо прогнали через один табір. Плюс 150 дітей пройшло через табір в Запорізькій області. Він малесенький такий собі на рівні запровадження. Ну, і зараз вони стартують з Херсонською областю. Там будуть, я думаю, окремі цифри. Ну, фактично, це можна корелювати частково з юнармією, тому що юнармія зросла по Донецькій області до 3,5 тисяч дітей. І це прям шалений зріст, тому що перших там було там до 500. Там вони трошки змінили підходи. От. А це все буде воїн рано чи пізно, буде більше. Воїн цікавіший для підлітків. Немає цієї страйвої підготовки, цього чергування з прапорами, ну, цього бреда.
2: Не люторадянщини, як є в юнармії.
0: Як людина зростав, все, повірте, це просто агида. Цим не можна затягнути людей, окрім там певних кар'єристів, скажімо так. Тому вони відпадають і вони йдуть в воїн. А воїн все в ігровій формі. Лазертаг, дрони, тактична медицина, бойові...
2: Через ГРУ.
0: Все робиться через... Ну, якщо так рухатись, то в кожному фактично навчальному закладі в Маріуполі, і не тільки, у них організовані оці секції типу лазертага. Це, ну, фактично тактична підготовка вуличних боїв. Тому якось так.
2: Мусимо закінчувати, мусимо вас відпускати. Останнє, що запитаю, чи на вашу думку, ось така ставка на виховання дітей саме свідчить про те, що Росія грає вдовгу і розуміє, що вона воюватиме ще багато-багато років, поки ці діти виростуть і стануть солдатами?
0: Так, безумовно. Ну, це безумовне свідчення саме цього.
2: Дякую вам, Петре. Дякую.
0: Дякую.
2: Гостем сьогоднішнього паблік-току був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До наступних етерів.
1: Паблік-ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.

16 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час на випуск новин в нашому ефірі. У Польщі затримали громадянина України, якого італійська поліція розшукувала за європейським ордером на арешт. Очільник дипломатії Ватикану відвідає Москву. Експерти нагадують, що перед кожною подорожю варто оформити страхування. Прикордонники з відділення прикордонної служби в Германовичах у Підкарпатському воєводстві затримали 64-річного громадянина України, якого розшукували на підставі європейського ордера на арешт. Чоловіка розшукували італійські правоохоронні органи у зв'язку із крадіжкою. Затриманий має відбути покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. За рішенням суду його взяли під варту. Прикордонна служба повідомила, що від початку 2026 року співробітники Бещацького відділу прикордонної служби затримали понад 120 осіб, яких розшукували польські та іноземні правоохоронні органи. Водночас на автомобільному пункті пропуску в Гребенному на виїзді з Польщі прикордонники зупинили 22-річного громадянина України. Чоловік намагався виїхати з Польщі в Україну автомобілем 2019 року випуску. Під час прикордонного контролю в автомобілі виявили втручання в ідентифікаційний номер. Попередня вартість вилученого автомобіля становить 100 тисяч злотих. У справі розпочато досудове розслідування. Громадянина України затримали, а автомобіль вилучили. Подальші дії у справі проводять співробітники поліції з Томашева Любельського. Очільник дипломатії Ватикану архієпископ Пол Річард Галахер відвідає Москву із 25 до 28 серпня, повідомило сьогодні італійське агентство АНСА із посиланням на російські ЗМІ. Агентство зазначило, що російське видання нагадало, як архієпископ Галахер, так і спеціальний посланець Ватикану у справах України, голова конференції єпископів Італії кардинал Матео Дзупі в липні відвідали Київ. За даними видання, їм важливо оцінити атмосферу в Москві, аби забезпечити конкретні результати і не допустити дипломатичного глухого кута. За даними видання, такий глухий кут виник у 2023 році, коли Росія категорично відмовилася обговорювати з папським посланцем і місією Ватикану будь-які політичні аспекти врегулювання конфлікту. А місія Ватикану була обмежена вирішенням гуманітарних питань. Як зазначають російські ЗМІ, архієпископ Галахер також має намір відвідати Москву, аби з'ясувати позицію російської влади і московського патріархату перед призначенням нового католицького архієпископа після несподіваної відставки в травні минулого року італійського архієпископа Паоло Пецці. Останніми днями Папа Римський Лев XIV, говорячи про війну Росії проти України, згадав також і російську сторону конфлікту. Експерт із питань туризму Адам Карпінський нагадує, що перед кожною подорожю варто оформити страхування. На території Європейського Союзу діє європейська картка медичного страхування, яку можна безкоштовно оформити у визначених відділеннях Національного фонду здоров'я. Водночас зареєстровані польські туристичні агентства повинні забезпечувати мандрівникам повний пакет страхування. Адам Карпінський в ефірі Польського.

0: У Радіо 24 зазначив, що навіть якщо ми вирушаємо в організовану подорож, варто додатково застрахуватися. Також слід пам'ятати про оформлення страхування, яке покриває медичне транспортування.
1: Питання полягає
0: в тому, чи укладаючи договір страхування, ми додатково обираємо опцію медичного транспортування. Навіть якщо людина вирушає в організовану подорож, вона повинна запитати в організатора, чи варто оформити додаткове страхування, адже базові страхові пакети туристичних агентств не завжди передбачають всі умови, які ми хотіли би мати. Тема безпечних подорожей знову стала актуальною через аварію, яка сталася вчора в Угорщині. Автобус із польськими паломниками перекинувся на автомагістралі. Загинули 12 людей, кілька десятків зазнали поранень. Частина постраждалих має сьогодні повернутися до Польщі. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо. Для України залишайтеся із нами, а наступний випуск новин буде вже о 18:00.
2: Слухайте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12 відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
3: Вітаю.
2: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12 дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
3: 4,
2: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
3: Ідея є незмінна. Вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато, то так, то є евфемізм. Початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. А коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ряд таких різних моментів з'явилося. Наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією.

0: з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. І там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, і якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано отвір Сильвестрова метамузика для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам Супринович, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так.
1: Наш колега з другого каналу Польського радіо.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був у 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і так, і два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви. Ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: І наші фестивалі попали в цю книжку, як, так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році

0: це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році, і тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже 3-ю 3-річну дотацію міста Варшави і кінчаємо 1-ю 3-річну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це 2 наші основні фінансові донатори. Завдяки тим 2 дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимсь іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому, ну, не рідному контексті, так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну, і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то за вами можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав

вивчати цю музику і якби її для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав щось студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо розумію.

0: для власне середовища української меншини у Польщі.
1: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що Хоржовлі є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я комунікую, ну, я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гауде Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі «Музичні прем'єри сезону» з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдан Афроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твіри для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипені «Гауде Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні,

0: Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич, польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні, для, значить, в фільмовій сфері, після якогось ж концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власно, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого ораторійного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання, ну, довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було грати Рахманінова, ну, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Андрія Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше, ну, з моїх там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Андрій Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, ну, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так, на фінал фестивалі «Вроцлав Артистів Кантанс». 22-й рік, березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там,
0: і там мав виступити Андрій
1: Ляшук.
0: Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися 2 роки тому.

0: про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божич і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустріти, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам, пригадую, в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
0: Ну, слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка. З оркестром Польського радіо тут, варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансам Партес», ну, дуже, дуже відомий в Україні і, ну, такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передусім.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний, ну, можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який ну, народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, ну, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але, ну, було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин.

0: велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Лятошинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація. Дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно, а я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга, бо відповідь повинна бути. Але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів. Ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик на Шостове», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років.

0: моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варми-Мазури.
0: Варми-Мазури. І я пам'ятаю, що ну, ми, мама нас взяла, мама ну, захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я під кінець, я в шойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару, на жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Ви розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене ну, такою, скажімо, ну, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хору, журавлі, що ти, ну, то, може, ти поспівав. Стоїте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. Ну, і щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську.

0: Традицію, щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був, власне, в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я. Так, що в хаті, може, українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, так була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили. І мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо, так.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, Польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Адама Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, Польське Міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд Magovox. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, ще, окрім медіапартнерів, то теж партнером є Український Дім.
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. Український Дім нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Іван Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, значить без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшого

0: Дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також на в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою IBU. Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12-ті Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що, попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, що сьогодні українці віддають своє життя.
1: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин, і сьогодні у студії для вас працюватимуть Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий, Віра Кравченко. Звичайно ж, допомагала нам готуватися до випуску. Чимало подій відбулося за цей тиждень. По-перше, Україна передала США нові пропозиції щодо завершення війни, і це, мабуть, головна дипломатична тема тижня. Пан Зеленський заявив, що 12 серпня Київ передав Вашингтону свої пропозиції щодо завершення війни. Деталі пропозицій публічно не розкриті, але Зеленський попереджає, що Росія може використати майбутні парламентські вибори як привід для нової мобілізації. На цьому тлі в пресі дедалі більше говорять про те, що надії на швидку мирну угоду слабшають, тоді як війна продовжує розширюватися. І Україна різко посилила удари далеко всередині Росії. Закордонні медіа писали про українську кампанію далекобійних ударів, успішних по російській нафтовій та промисловій інфраструктурі. Зокрема, Україна підтвердила удар по нафтопереробному заводу «Танеко» у Татарстані. Західні медіа трактують це як частину стратегії Києва – зробити продовження війни для Росії економічно дорожчим. Ну і також удари по російських складах Wildberries стали окремою великою темою, яку ми вже раніше обговорювали. І найбільш резонансною подією, про яку ми також детальніше потім поговоримо, стала атака на Запоріжжя. За повідомленнями української сторони, російські сили застосували, зокрема, північно-корейські балістичні ракети. І удар по металургійному підприємству вбив 7 працівників і поранив 21 людину. Також цього тижня західна преса окремо акцентує на тому, що Північна Корея дедалі активніше допомагає Росії. Йдеться не лише про артилерійські боєприпаси, а й про балістичні ракети. Все це говорить про те, що війна дедалі більше розглядається як конфлікт, у якому Росія отримує ресурси не лише від Ірану, а й від Північної Кореї. Ну і, звісно, дуже важливою темою, як була, так і залишається, нестача ракет для «Петріот». Президент попереджає, що Росія намагається скористатися дефіцитом українських засобів ППО. Ну і це важливо, тому що проблема вже не просто в кількості самих систем «Петріот», а саме у запасах дорогих перехоплювачів.
2: Матеріали, які ми для вас підготували, перший буде про Запоріжжя. Адже кореспонденти Reuters розповіли, що Росія намагається сіяти страх у Запоріжжі, влаштовує сафарі на цивільних, адже впівдрони полюють на людей, на громадський транспорт, а каби просто руйнують житлові квартали та підприємства. Буде в нас матеріал від Associated Press про кампанію сил безпілотних систем, яка покликана позбавити Росію можливості використовувати окупований Крим як військовий плацдарм. Ну і, звісно ж, про страйки по самій Росії. Про це в інтерв'ю розповів командувач СБС Роберт Мадяр. І також в нас буде матеріал від The Atlantic, можна його назвати розмірковуванням, про те, чому Україна може виявитися саме тим союзником, якого сьогодні потребують Штати, і Дональд Трамп, який колись вважав нас тягарем, тепер може, ймовірно, признати, що ми стали самостійною військовою і технологічною потугою. І наостанок буде коментар, як завжди ми погодили, що вони цікаві пишуть. Це аналітичний королівський центр Русі. Вони проаналізували, що поєднує використання міграції як інструменту тиску та залучення агентів до диверсії в Європі. Тобто, як Росія вже фактично воює з Європою, але гібридними методами.
1: Я думаю, ми будемо розпочинати з того матеріалу, про який ми говорили, анонсували, з Запоріжжя. Дуже-дуже важлива тема.
2: Отже, Reuters, матеріал був написаний до цієї атаки, про яку Вікторія згадала, але він описує реальну картину того, що відбувається у Запоріжжі. Росія сіє страх у місті, влаштовуючи сафарі на цивільних. Автори матеріалу Ден Полищук і Сергій Чалий познайомилися з підприємицею Катериною Лагутою. І саме про неї розпочинають свій матеріал. Коли минулого місяця дві російські авіабомби влучили у підприємство Катерини, це розпочинається так текст, підприємство з переробки риби та морепродуктів, вона втратила останні залишки відчуття безпеки. Катерині 41 рік. Ще в перші тижні повномасштабного вторгнення російські війська закріпилися трохи південніше Запоріжжя. Це

0: Великий промисловий центр з населенням близько 700 тисяч людей. І відтоді вони постійно атакують місто ракетами та дронами. Однак нова хвиля ударів, ось те, що ми спостерігаємо останніми днями, зробила життя містян значно небезпечнішим, адже Росія посилює повітряні атаки не тільки на Запоріжжя, а на фронті в цей час її війська продовжують просуватися лише повільною ціною великих зусиль.
1: Пані Катерина, про яку ти, Андрій, вже згадував, говорить, що ще півроку тому теж було страшно, звісно, і прильоти були, але такого не було. Тепер це просто сафарі.
2: Українці називають сафарі атаки, під час яких дрони полюють на цивільних або транспорт просто на вулицях. Україна оприлюднила відео, яке особливо виразно показало цю реальність. Дрон переслідує і ранить продавця овочів у Херсоні. Журналістам Reuters, які приїхали на підприємство Катерини Лагути, також довелося ховатися, почувши дзищання FPV-дрона.
0: FPV-дрони – це невеликі коптери з вибухівкою, які добре маневрують, пишуть автори. І оператор ними керує за відеозображення. І от саме вони перетворили українську лінію фронту на так звану кілзону, да, про яку ми згадуємо і, до речі, в наших матеріалах розглядаємо. Росія, звісно ж, заперечує, що вона цілиться в цивільних, але коли стоїш серед обгорілих решток переробного цеху, що постачав продукцію до магазинів, Лагута розповідає, російські удари відлякують покупців і майже унеможливлюють довгострокове планування. А через потребу армії в людях підприємству знову бракує працівників.
1: Катерина говорить, що кожен день це наче якась битва. І за словами посадовців, ось такими ударами дедалі частішими по всьому місту Росія прагне не лише руйнувати інфраструктуру, а й сіяти паніку. Крім FPV-дронів, які проти Запоріжжя почали застосовувати взагалі-то вперше, російські війська тепер регулярно запускають значно більші і більш руйнівні керовані авіабомби.
0: Запоріжжя, в принципі, Росія вже його проголосила своїм, внесла в Конституцію, але вона так і не змогла його захопити. І саме ось цими FPV-дронами вона атакує групи цивільних, автомобілі, громадський транспорт. Головне завдання ворога, каже голова адміністрації військової обласної Іван Федоров, якого цитують автори, його головне завдання – чинити максимальний тиск на цивільне населення. І FPV-дрони тепер здатні долати більші відстані, а керовані авіабомби, подібні до тих, що зруйнували підприємство Лагути, неможливо перехопити без сучасніших систем протиповітряної оборони.
1: Ну і автори, звісно ж, звернулися до Міністерства оборони Росії за коментарем. Вони, звісно ж, не відповіли, це навіть смішно. За даними ООН, за майже 4,5 роки бойових дій загинули понад 16 тисяч цивільних. Переважна більшість із них, звісно ж, українці, на жаль. І як взагалі живе місто, от попри таку загрозу, можемо послухати.
2: У центрі Запоріжжя працюють кафе, а вулицями поспішають люди. Попри часті повітряні тривоги, це створює відчуття звичного життя. Та навіть у п'ятницю ввечері місто здається притихлим. У районі Мотор-Січі на багатьох офісних і житлових будівлях видно сліди численних обстрілів. А на півдні міста над дорогами натягують антидронові сітки.
0: Двоє водіїв приватних автобусів, я так розумію, це маршрутки, які курсують до космосу. Космос – це мікрорайон у Запоріжжі. Розповіли, що через посилення атак бояться і водії, і пасажири. Адже один з водіїв сказав, що від великих дронів сітка не рятує. А за словами ж Федорова, це, нагадую, керівник області, українську оборону долають менш ніж 5% ворожих дронів. Однак у найгірші дні, а таких буває кілька на місяць, навіть це може означати до 10 дронів, які поранять людей або ж спричинять руйнування. Міське управління транспорту почало експериментувати. Наприклад, на автобуси почали ставити пристрої для виявлення дронів. Пробують нове скло, яке нібито ударостійке. Але ж і FPV-дрони почали приносити більше вибухівки. І вони, наприклад, якщо говорити лише про міський транспорт, пошкодили 12 міських автобусів і трамваїв. Попри це, скорочувати рух громадського транспорту не планують.
1: Наприкінці автори повертаються до основного такого лейтмотиву, як містяни вчаться жити з небезпекою. Наприклад, пані Аня Сивова, 34-річна швачка, чоловік якої воює, вона минулого місяця дорогою додому на південь міста побачила, як FPV-дрон влучив в автобус неподалік, і потім з усмішкою жартує, що, мабуть, у мене добрий янгол-охоронець. У той же час Анна відводить 6-річну доньку до підземного дитячого садка, і за її словами, вони обидві навчились пристосовуватись до щоденних небезпек. Це звучить жахливо. жахливо, але ми звикли до такого життя, говорить вона. І, на жаль, іншого у нас поки немає.
0: Інша жителька Запоріжжя, 38-річна Тетяна, яка є держслужбовицею, вона розповіла, що минулого місяця, тобто в липні, російські

0: російські війська наче сказилися. І за один тиждень 6 разів бомбили її район. Вона вагається між бажанням виїхати і потребою залишитися, адже вона як держслужбовець розповідає, що від її роботи залежать послуги, необхідні людям. Якщо чесно, я вже цілковито спустошена, сказала Тетяна, подивившись на автомобіль, який обгоріли, і ними всі на її подвір'я. Жодних емоцій.
1: Ось так, люди живуть в таких умовах. Можемо лише побажати їм, щоб вони трималися, тому що дійсно іншої альтернативи, на жаль, немає.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Перейдемо до, як на мене, трішки оптимістичного матеріалу, тому що не лише Росія б'є по нас, а й ми по ній. І от трішки про те, як ми по ній б'ємо, що ми від цього отримуємо. Є свіже інтерв'ю командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді. Він поспілкувався з Associated Press, це американська найбільша, мабуть, що найвідоміша новинна агенція, і її кореспондентка, це українська журналістка Ганна Аргірова. Отже, матеріал вона назвала так: кампанія України з паралізації російських сил у Криму лише починається. І це цитата Роберта Броуді. Адже він заявив, спілкуючись з Ганною, що нещодавні удари України по Криму стали лише першим етапом кампанії. А фінальна мета – це унеможливити використання Росією незаконно анексованого півострова як плацдарму для своїх військ.
1: Я думаю, наші слухачі, в принципі, знають, але майор Роберт Мадяр Броуді – один із найвідоміших представників нового покоління українських командирів. Він говорить, що його сили могли б уражати в Криму в 7 разів більше військових цілей, якби обіцяні з західними союзниками кошти надходили швидше. І ось Крим є однією з ключових складових на шляху до завершення війни. Він взагалі-то говорив ось в цьому інтерв'ю до Associated Press. І попри брак ресурсів, літня кампанія ударів по Криму вже завдала Росії значної шкоди. Під удари потрапили, зокрема, залізничні мости, нафтобази та енергетична інфраструктура. Тобто ця тактика працює, і, за словами Броуді, для проведення кримської кампанії на повну потужність його сили мають лише 14% необхідних ресурсів. А Броуді звик покладатися на цифри ще з тих часів, коли керував міжнародним бізнесом із торгівлі зерном. Він відомий тим, що ще у перші дні повномасштабної війни став добровольцем та вступив до територіальної оборони. Потім він швидко став командиром однієї з найефективніших дронових бригад України. І згодом очолив сили безпілотних систем новий рід військ, що з'явився вже під час цієї війни. І ось про таку одну з основних та ключових проблем в українській системі він про неї говорить.
3: Річ не в тому, що українські виробники не мають потужностей, аби виготовляти потрібну нам кількість дронів. Проблема банальна. Фінансування надходить невчасно. Наші партнери справді виділяють кошти, але вони надходять значно повільніше, ніж того потребують наші плани.
0: Це сказав Броуді, і він додав, що його сили могли б вражати в Криму в 7 разів більше військових цілей, якби обіцяні західними союзниками кошти надходили швидше. Далі авторка згадує, ну ми це, мабуть, не будемо переказувати, але ми пам'ятаємо, що Броуді, він відданий меценат, поціновувач мистецтва, вона описує, як в його підземний командний пункт, ну він фактично є музей. Адже поруч з екранами, де вони спостерігають і керують за полем бою, стоять твори українських митців, зокрема, і навіть роботи художниці Марії Примаченко. Але про успіхи наших сил безпілотних систем на підтвердження цього Броуді навів один показник. Під час 4 останніх масштабних ракетних атак із території півострова Росія випустила загалом лише 5 ракет. І таке скорочення він пов'язує саме із систематичним знищенням російської протиповітряної оборони в Криму. Але авторка додає, що Associated Press не вдалося незалежно підтвердити ці дані. І ось це вікно, власне, коли там Крим частково, скажімо так, дезорієнтований, обезброєний, не знаю, як правильно слово підібрати, але ось це вікно, яке зробили сили безпілотних систем, воно дає українським дронам змогу атакувати півострів без ризику масового знищення. Підібрав слово, поки півострів засліплений. І щоб відкрити це вікно, за останні місяці сили Броуді знищили понад 300 засобів російської ППО. Це і ЗРК, і радіолокаційні станції, і станції радіоелектронної боротьби. Яка, мабуть, найглобальніша мета сил безпілотних систем – це витіснити Росію із Криму. Адже значна ось ця система радянських ППО, про які щойно йшлося, вона залежить від електромережі. І це одна із причин, чому енергетика Криму стає ціллю українських дронів. Адже немає електричества, росіяни не можуть включати свої прилади. І ця тактика також спричиняє перебої зі світлом у цивільних. І Броуді нагадав, що він двічі публічно

0: просив вибачення за це в українців, які живуть у Криму.
1: Дуже важливим ще елементом є те, що в будь-якій точці півострова, де є зв'язок Starlink, його сили тепер можуть знищити навіть найкраще захищену ціль у середньому 3 дронами. Для цього вони поєднують боєприпаси з різними характеристиками та бойовими частинами залежно від об'єкта. Тобто Starlink, це ж ми самі розуміємо, хто цим володіє, і от, здається, потім про це в статті буде, що вдалося вмовити все ж таки, або ведуться перемовини для Броуді, щоб Ілон Маск дозволив стріляти от по цим цілям, щоб росіяни не змогли ними користуватися. І в них немає доступу, мені здається.
0: І кожен удар ретельно розраховують, адже в арсеналі українців є різні дрони, і в залежності від того, що атакують, це опора мосту, чи бензовоз, чи поїзд в русі, для цього застосовують різні боєприпаси. Паралельно з цим Україна намагається позбавити Росію можливості використовувати Крим як військово-морську базу, адже це послабить присутність її як ворога біля кордонів НАТО. Перші результати кампанії поки не оприлюднювали, однак приблизно через 2 тижні після її початку, що було наприкінці червня, українська розвідка, за словами Броуді, отримала дані, що російська влада наказала всім військовим командним структурам передислокуватися за межі півострова. Приємна новина. Але з боку Росії є загрози. Які?
1: Росія, як завжди, намагається нівелювати перевагу України. І ось тут та тема, яку ми вже розпочали до цього, за словами Броуді, вона масово встановлює засоби глушіння, які певною мірою погіршують роботу Starlink. А Росія також створює власну систему супутникового зв'язку, яка має конкурувати зі Starlink. Це ризик для всієї планети, адже диктатура отримує доступ до інформації в усьому світі, сказав Броуді.
0: І ось тут, на жаль, я шкодую, що не відкрив. Мені потрапила новина про те, що ось цей свій аналог Starlink, вони запустять раніше, ніж планувалося, побачимо.
1: Ще інші загрози він також назвав для України. За останні тижні кількість реактивних шахедів, які значно важче збивати, зросла у 2.5 рази. І нині російська армія здатна одночасно випустити 77 балістичних і крилатих ракет. А у майбутньому планує збільшити їхню кількість до 200, сказав Броуді.
0: І це одне з найуразливіших місць України, адже запаси ракет-перехоплювачів у нас вичерпуються, і союзники їх постачають в недостатній кількості. Але Україна має свої плани. Якщо говорити не про Крим, а про територію Росії, це ж, звісно ж, склади Wildberries. Ми продовжуємо їх атакувати дедалі частіше. І, за словами Броуді, ці удари мають змусити, крім того, що перешкодити військовій логістиці, вони також мають змусити і самих росіян відчути війну на собі і захотіти її завершення. І Броуді чітких термінів кампанії проти Wildberries він не назвав, лише сказав, що удари будуть тривати.
1: І він знову пояснив, що втрата доступу до Wildberries, як і обмеження доступу до соцмереж, більшість росіян сприймає як втручання у власне життя.
2: Зрештою, Wildberries – це, даруйте за вислів, своєрідна споживацька лудоманія. Це виявилося чутливим індикатором комфорту широких верств російського суспільства. Людей, які вважають, що дії країни-агресора, їх зовсім не стосуються.
0: Це нас не касається, кажуть вони, але будуть отримувати по заслугах. Це мої слова, а матеріал закінчився ось, власне, ось цією цитатою Мадяра. І побажаємо лише успіхів нашим силам безпілотних систем. І не лише їм, взагалі всім силам оборони, які допомагають давати відсіч ворогу, ну і забезпечують наше з вами цивільне життя.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: У нас буде ще 2 матеріали на розгляді. Наступний від видання Atlantic, автор Майкл Вайс, постійний дописувач для Atlantic, співавтор книжок «Іділ» усередині армії терору та «Загрози нереальності, як Кремль перетворює інформацію, культуру та гроші на зброю».
0: Цей матеріал додає оптимізму, і він є логічним продовженням нашої вибірки попередньої, тому що ми показали, як, в принципі, Росія тероризує місцеве населення, на прикладі Запоріжжя. Ми розказали про кампанію взаємних ударів. І зараз розкажемо про те, як в цих умовах Україна зміцнюється і стає важливим, як на мене, потужним гравцем на міжнародній арені. Йдеться саме про військові технології. І матеріал від Майкла Вайса називається «Україна може виявитися саме тим союзником, який потрібен Америці». Адже Трамп колись зневажливо називав нас тягарем. а тепер ми перетворилися на потугу. І згадує автор зустріч Зеленського і Трампа, яка відбулася наприкінці липня в Білому домі. І про те, що вона здавалася доволі доброзичливою, адже йшлося про прохання президента нашого надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів «Петріот». Однак уже

За два дні Трамп подбав про те, щоб розвіяти будь-який оптимізм, який ця зустріч могла породити в Києві. Це надзвичайна зброя, сказав він про систему, тому ми маємо дуже обережно вирішувати, кому надати ліцензію. Натяк був очевидний. Україні не можна довіряти.

0: українці бояться, що ми зможемо випускати їх більше і дешевше. А навіщо ж це, якщо можемо самі заробляти гроші?
1: Для мене було, наприклад, дивиною, тому що це ж не лише було рішення Дональда Трампа. Зеленський, виявляється, навіть просив і у Байдена ту ж саму ліцензію, і теж відмова. Тобто це говорить про ті компанії, які лобіюють, щоб вони у них залишилися, внутрішні компанії Америки. Повертаючись ще також до статті, Трамп ніколи не ставився до України прихильно, хоча час від часу здається, що він готовий зробити для неї щось корисне. Але от що цікаво, що після телефонної розмови з президентом Росії Владимиром Путіним, або, наприклад, поїздки спецпредставника Трампа Стіва Віткофа до Москви, його неприязнь до країни, що бореться за виживання, наче спалахує знову.
0: І треба перерізати їм телефонний дріт, щоб він йому більше не телефонував.
1: До розмов про ліцензію на виробництво ракет для Петріот Україна просила надати їй крилаті ракети Томагавк. І це прохання спричинило також чималий розголос. Трамп публічно міркував над цим, але зрештою без зайвих пояснень відхилив під час першого візиту Зеленського до Білого Дому в жовтні. Однак цього разу дещо змінилося.
0: Військові позиції України зараз міцніші, ніж будь-коли за останні роки. Сама країна стала значно самостійнішою, адже Україна виробляє чимало власного озброєння, стримує російський наступ, а на окремих ділянках навіть повертає втрачені території. Ну і крім того, Україна завдає ударів по самій Росії, хоча має менше військових і значно обмеженіші ресурси. І водночас Україна навчилася краще вибудовувати інформаційну політику, адже від минулого року вона свідомо повідомляє про просування своїх військ із затримкою, щоб не привертати уваги Росії до ділянок фронту, де її позиції можуть слабшати, і не спонукати її перекидати туди додаткові сили. Оце, до речі, цікава стратегія, тому що, ну, як я розумію, як іде передавання інформації в російських військах про успіхи України, вони можуть дізнатися від України, а не від своїх командирів, які люблять приносити лише хороші новини. Але повертаємось до матеріалу. Київ став виваженішим у взаємодії з Трампом. Український посадовець, якого не називають в матеріалі, розповів, що столиця України тепер сприймає Трампа як політика, який керується логікою угод і взаємної вигоди. Тому Україна вже не стільки апелює до гуманітарних міркувань чи морального обов'язку, скільки намагається не дати американському президентові зруйнувати нинішній стан речей, який її влаштовує.
1: Ну і не будемо забувати, що основне – це те, що фінансова модель допомоги Україні з приходом Трампа вже давно змінилася.
2: Якщо колись Трамп і мав важелі, щоб нав'язати Україні вкрай невигідний мир, то відтоді сам їх утратив. Сполучені Штати більше не оплачують цю війну. Тепер це робить Європа. За даними Кільського інституту світової економіки, упродовж першого року після повернення до влади Трамп скоротив нові зобов'язання США щодо військової допомоги Україні на 99%.
1: У НАТО діє механізм, за яким держави-члени фінансують закупівлю американської зброї для України. Однак поки що завдяки цьому механізму вдалося залучити лише 6,7 мільярда доларів, незначну частину від 127 мільярдів, які адміністрація Джо Байдена та Конгрес виділили на підтримку України. Тобто все це говорить про те, що Дональд Трамп не впливає на ситуацію, не він допомагає нам зараз. Утім, зі зміною характеру війни та розвитком українського серійного виробництва зброї ця нестача стала менш відчутною. І військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів автору, що дрони спричиняють понад 80% втрат у російсько-українській війні. Причому більшість цих безпілотників Україна виготовляє самостійно.
0: А ще наша держава стала світовим центром військової робототехніки. Адже в травні 2025 року під час навчань в Естонії одна українська команда з 10 осіб за день знищила, ну це була гра, тобто умовно знищила, два механізовані батальйони НАТО. А через рік на військових навчаннях на острові Готланд в Балтійському морі вона розгромила шведські війська. Україна виробляє близько 10 мільйонів дронів на рік. Якщо порівнювати зі Штатами, Штати лише 100 тисяч. А виробництво деяких із цих засобів ураження, зокрема DARTS, коштує всього $1000. Однак вони вже знищували російські цілі вартістю у мільйони.
1: Українські технічні фахівці також допрацювали деякі американські розробки. Hornet – це дрон вартістю $5000, створений компанією Perennial Autonomy, яку заснував колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт. Він несе бойову частину вагою близько 5 кілограмів і може долати до 200 кілометрів. Ну і, власне, як повідомляли от Київ Індепендент, інженери корпусу Азов винахідливо модернізували цей Hornet, оснастивши його комерційними супутниковими терміналами Starlink. І це якраз дало змогу збільшити дальність польоту дрона та зробити його менш вразливим до російських засобів радіоелектронної боротьби. Тобто Україна дуже швидко вчиться. Україна досягла ось таких разючих успіхів у сфері безпілотних технологій, що тепер навіть до них прагнуть долучитися її колишні критики, тому що флоридська компанія компанія Powerus, яка виробляє дрони, шукає українські технології та ліцензії. І серед її відомих інвесторів, яка іронія, Ерік Трамп і Дональд Трамп.

0: молодший. Україна охоче ділиться своїми розробками та досвідом. Вона прийшла на допомогу Сполученим Штатам у війні проти Ірану, яку Вашингтон розпочав за власним вибором і від якої багато союзників по НАТО воліли триматися осторонь.
1: На початку війни американські бази в Перській затоці зазнали значних пошкоджень унаслідок атак іранських дронів. За повідомленнями ЗМІ, Україна відрядила до регіону технічних радників, щоб встановити і допомогти використовувати передову українську систему SkyMap. За допомогою акустичних технологій та штучного інтелекту вона виявляє і збиває дрони, що наближаються. Відтоді Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки і оборони із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
2: Що ми маємо? Ось, за словами компаній Raytheon та Lockheed, вони виробляють якраз оці системи Patriot. Вони бояться того, що українці, ймовірно, знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім налагодять масове виробництво, яке буде швидше, дешевше, і це залишить Сполучені Штати поза конкуренцією.
0: І плюс ще паперова тяганина, про яку Зеленський також писав. І, на жаль, це не дозволяє Америці надати нам ліцензії.
2: І це підтверджує ще те, що війна... Гуманітарний вимір, всіх цікавлять лише гроші. Як би це не було прикро, але розраховуємо самі на себе.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Два такі сценарії ми розглянемо, які вже діють. Це залучення мігрантів і залучення одноразових агентів. Матеріал називається «Міграція як інструмент тиску та російські агенти». І одне і інше б'є в одну й ту саму точку Європи, яка є слабкою. Її схильність розглядати акти примусу з прихованим замовником як окремі інциденти, а не складники ширшої кампанії. І ось згадується в матеріалі цей новий міграційний кризовий осередок Європі, який виник в іспанському місті Сеута, коли наприкінці липня близько 60 тисяч людей, переважно громадяни Марокко, потрапили до цього невеличкого іспанського анклаву. Це був найбільший міграційний наплив у новітній історії. Місцеві служби не впоралися з такою кількістю людей і залучали навіть військових. Щодо безпосередніх причин, то єдиної думки немає. Іспанські і марокканські посадовці кажуть, що нібито і контрабандисти діють, і неправильні повідомлення в соцмережі. Але аналітики припускають, що марокканська влада спочатку заплющувала очі на масові перетини кордону. Є такі думки, що останній наплив був організований навмисно. Але все це досі не підтверджено.
0: Ну і наразі недостатньо доказів, щоб називати оці події Сеуті керованою державою операцією з використанням міграції як інструменту тиску. Однак ця криза показала, як швидко ось таке раптове скупчення мігрантів може стати серйозною політичною проблемою для ЄС. Бо воно перевантажило прикордонну систему та служби прийняття мігрантів, поставило владу перед складними юридичними і гуманітарними рішеннями, а наслідки вийшли далеко за межі безпосередньо постраждалої держави. Повертаючись до теми статті і до, власне, Росії, Росія та Білорусь неодноразово намагалися скористатися саме цією вразливістю Європи. На північних кордонах Росії у період з 2015 по 2016 роки та на кордоні ЄС із Білорусі у 2021 та на російсько-фінському кордоні у період з 23 по 24 роки.
2: Всі ці кейси, коли вони накопичували цих мігрантів і допомагали їм якось прориватися на територію Європейського Союзу. Використання міграції як засобу тиску не слід розглядати лише як окрему прикордонну тактику, адже воно побудовано за тією ж моделлю, яку Росія дедалі залучає. Це залучення одноразових агентів, які роблять або диверсії, або інші підривні дії. Адже в обох оцих випадках держава керує процесом або сприяє йому, тобто мається на увазі Росія, але сама залишається в тіні. Покладається на цивільних чи представників кримінального середовища і навмисно зберігає невизначеність щодо того, а хто ж саме стоїть за цією операцією. І Європа має проблему з тим, от як класифікувати такі загрози, адже коли трапляється раптовий наплив мігрантів, вони думають, це, мабуть, в нас криза в сфері охорони кордонів і надання притулку. Якщо пожежа, ну це просто підпал. Якщо там за військовим об'єктом стежать, ну це просто шпигунство або просто підозріла діяльність. Тобто класифікації адміністративні, але не думають глобально і ширше. І ось саме така розпорошеність реагування, йдеться далі в матеріалі, допомагає Росії.
0: Наприклад, Міжнародний центр боротьби з тероризмом виявив 151 відомий громадськості випадок, зафіксований від лютого 2022 року до лютого 2026. Хоча реальна кількість, ймовірно, більше. І якщо розглядати ці інциденти окремо, вони можуть здаватися непов'язаними між собою кримінальними справами чи загрозами безпеці. Однак разом з іншими прихованими методами примусу вони складаються в ширшу стратегію. Ця стратегія – накопичувати поступово шкоду, не провокуючи звичайної силової відповіді. Ну і ось це важливе розмежування.

0: навпаки, ти, Андрій, говориш, тому що люди не стають загрозою безпеці лише тому, що намагаються потрапити до країни або попросити притулку. А примус полягає в тому, що влада навмисно використовує вразливих людей і сприяє їхньому переміщенню та спрямовує до певних кордонів, контролює доступ до пунктів пропуску та використовує спричинену цим гуманітарну кризу для тиску на обрану державу.
1: Привабливість цього методу полягає у складній дилемі, перед якою він ставить країну-мішень. Європейські уряди повинні охороняти кордони, водночас забезпечуючи право просити притулку і дотримуючись принципу невислання. Ворожа держава може скористатися цими зобов'язаннями, допомогти створити раптове скупчення мігрантів, а політичні, правові та фінансові наслідки перекласти на уряд країни, проти якої спрямована операція.
2: Згодом Білорусь показала, як цю модель можна розширити, адже після спірних президентських виборів через рік, у 2021-му, білоруська влада сприяла переміщенню тисяч людей з Близького Сходу та Африки до кордонів Польщі, Литви і Латвії. І ця кампанія призвела до значних практичних витрат, адже Польща залучила 15 тисяч військових для підтримки прикордонників. Постраждалі держави також були змушені витрачати додаткові кошти на прикордонну інфраструктуру, посилення безпеки, розгляд заяв про надання притулку та розміщення мігрантів. Але були й політичні наслідки, адже Польща та сусідні країни опинилися перед навмисно створеним конфліктом між гуманітарними зобов'язаннями, що нібито ж ми не маємо видворяти, ми не маємо застосовувати силу, і необхідністю контролювати кордон. Але ось про одноразових агентів це цікаво. Ці люди відрізняються від традиційних співробітників розвідки. Вони не обов'язково мають спеціальну підготовку, російське громадянство чи навіть ідеологічно підтримують Кремль. Завербованими можуть бути люди з криміналу, мігранти, просто російськомовні жителі Європи, особи в скрутному матеріальному становищі, які там зайшли на Телеграм чи на іншу платформу і побачили там пропозицію оплачуваної роботи. Операція може бути розділена між кількома людьми. Один виконавець веде спостереження, другий купує матеріали, третій здійснює напад, а четвертий роздмухує резонанс у мережі. Деякі учасники можуть усвідомити, що вони скоїли злочин, але в той же час не знати, хто його замовив. А інші майже не розуміють, що їхнє завдання посідає в ширші операції.
0: Ну і для російських спецслужб переваги очевидні. Одноразові агенти, вони дешеві, їх легко замінити, а багато хто з них уже може вільно пересуватися Європою. Куратори здатні вербувати таких людей, керувати ними дистанційно, тому відпадає необхідність відправляти за кордон підготовлених розвідників. Ну і найважливіше, це те, що ця модель ускладнює встановлення замовника.
1: Підпал спочатку може здаватися спробою отримати страхове відшкодування, справою рук організованої злочинності або звичайним вандалізмом. Стеження за військовим об'єктом можуть приписати одинаку – напад на мечеть, синагогу чи пам'ятник – місцевим екстремістам. Навіть коли слідчі встановлюють зв'язок із російською розвідкою, обмежені фізичні наслідки одного такого злочину можуть створювати враження, що звичайна силова чи військова відповідь була б непропорційною.
2: Пожежі й напади неодноразово ставалися на об'єктах, пов'язаних з Україною, підприємствах, які підтримують воєнні зусилля нашої країни, та біля символів солідарності з українцями. І сила цієї стратегії полягає в тому, що ефект накопичується. Адже одна пожежа на складі, понівечений пам'ятник або випадок стеження навряд чи змінять політику Європи. Однак численні інциденти в різних країнах можуть поглинати ресурси слідчих органів, підвищувати ціну підтримки України і породжувати невпевненість щодо того, де станеться наступна атака.
0: Переходячи вже до фіналу статті, сліпа зона європейських інституцій. Росія може виграти, коли кожен інцидент розглядають переважно крізь призму тієї категорії, до якої його спочатку віднесли. І це знову ж таки така лазівка, тому що прикордонна служба може помітити, що хтось сприяє незвичному переміщенню людей, але не мати доступу до повнішої розвідувальної картини. Поліція може заарештувати палія, не пов'язавши спосіб його вербування чи джерела фінансування зі схожими справами в інших країнах. А спецслужба здатна встановити причетність Росії до операції, але не мати достатніх доказів, що вона є частиною настільки цілісної такої от реально великої кампанії, щоб виправдати ширшу відповідь. І ось цим усім користується Росія.
2: Тому головне питання полягає не в тому, чи достатньо серйозний якийсь окремий прикордонний інцидент, підпал складу або випадок стеження, щоб визнати його актом війни. Питання в тому, чи здатні європейські держави розпізнати стратегію, яка навмисно побудована так, щоб жоден окремий інцидент не здавався достатньо серйозним для рішучої відповіді.
0: Автор фіналізує тим, що Європа знову має активізуватися та якось розуміти, що таке російська взагалі-то загроза, і вони вже діють проти них, але вони цього не дуже розуміють.
2: Саме головне навчити

0: Розпізнавати ось ці кампанії. Цікаві, як на мене, матеріали сьогодні були. Дякуємо вам за увагу. Нагадаємо, що ви слухали програму «Підтекст» на Українському радіо. Над випуском працювали дистанційно Віра Кравченко і в студії, зокрема, Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова.
1: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Ховаю погляд сонцезахисним склом. Не хочу палити очей перед сном. Думаю тільки про тебе. Прийми комплімент, щоки вишневі. У неї так комфортно стало. Ніби вона мене пригортала. В пітьмі, в тишині так виглядало. Ніби вона це прокричала. Ти мене, вихори мене.

мене, викури мене, диви мене, дихни і видихни мене, коли біль мене, буду поруч я, у ти мене, викури мене, диви мене.

масти ласку хутко на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати.

0: Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Міністерство здоров'я Польщі повідомило, що пацієнти з Угорщини повернуться до Польщі сьогодні. Політолог прокоментував співпрацю між прем'єр-міністром і президентом Польщі у питаннях безпеки. Польку і трьох сербів заарештували у зв'язку з підпалами в Хорватії. 22 поляків, постраждалих в автобусній аварії в Угорщині, повернуться до Польщі цього вечора, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Катажина Касперчик. Під час прес-конференції в Мішкольці вона додала, що урядовий літак вилетить з Будапешта. Вилетить із Будапешту, оскільки є в Будапешті, але матиме проміжну посадку в Дебрецені, так, щоб дістатися якомога ближче до пацієнтів і забрати їх якомога ближче. Організований також транспорт, щоб перевезти пацієнтів до Дебрецена, плануємо політ на вечір. Не маємо конкретної години, бо це залежить від часу доставки пацієнтів. Хочемо вилетіти з Дебрецена якомога швидше. Тут ми також маємо підтримку угорської поліції. Це транспортування буде в супроводі поліції.
1: Венгерської поліції та транспорти будуть під ескортом.
0: Літак летітиме до Варшави з пересадкою в Ряшеві. Медичний транспорт чекатиме на пацієнтів, які його потребуватимуть. Аварія сталася в ніч із суботи на неділю на угорській автомагістралі М3. 12 людей загинули, десятки отримали поранення. Паломники в автобусі поверталися з Боснії та Герцеговини до Підкарпатського регіону Польщі. Незважаючи на розбіжності в політичних питаннях, президент та прем'єр-міністр Польщі гармонійно співпрацюють у питаннях безпеки, оцінює доктор Анджей Ануш, політолог із Інституту Пілсудського. Гість Польського радіо 24 вважає, що хоча кола Кароля Навроцького та Дональда Туска наголошують на різних питаннях безпеки, перед обличчям реальної загрози можна очікувати гарної співпраці між політиками. Попри можливе враження, що акценти ставляться інакше, я однак бачу тут базовий об'єднання. Національний елемент у питаннях безпеки щодо державних інтересів. У ситуації реальної загрози, як президентський осередок, так і урядовий, до цього часу добре між собою співдіяли, і думаю, що так буде і надалі. На думку політолога, найближчим часом можна очікувати двох паралельних наративів від президента Кароля Навроцького щодо співпраці з урядом у питаннях безпеки. Думаю, що з боку президента будемо мати дві паралельні політики. Тобто, з одного боку, ця теперішня співпраця, і, на мою думку, вона триватиме добре, я не бачу тут небезпеки. Натомість, звичайно, буде цей політичний елемент цього певного тиску, контролю, як сказав президент, за тим, що уряд, зокрема, і в програмі «Сейф» буде робити. Президент Кароль Навроцький розкритикував програму «Сейф» під час святкування Дня Збройних сил Польщі у своїй промові. Пізніше на його зауваження відповів міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Гаслом цьогорічних святкувань Дня Польських Збройних сил було «Польща сейф» – «Безпечна Польща», як натяк на програму ЄС, найбільшим бенефіціаром якої є Польща. Завдяки цій програмі Польща отримає загалом понад 180 мільярдів злотих. Трирічну польку заарештували у зв'язку з підпалами в Хорватії, повідомила поліція Задара. Також було заарештовано трьох чоловіків. Вони є громадянами Хорватії сербської національності. Наприкінці минулого тижня вони за підозрами підпалили 10 місць у Задарській Жупанії. Попередні висновки свідчать, що група діяла за планом та узгоджено. Серед іншого було спалено автомобіль і десятки дерев в Оливковому гаю. Для гасіння пожежі було задіяно літаки, серед іншого. Поліція оголосила, що паліїв було заарештовано після того, як свідки помітили номерний знак автомобіля, яким їхали злочинці. Після обшуку їхніх квартир, транспортного засобу було вилучено зброю та боєприпаси. Хорватська поліція та прокуратура продовжують розслідування. У вівторок у Польщі хмарно з проясненнями. На північному сході можливі дощі та локальні грози. Максимальна температура від 18 градусів Цельсія до 21 градуса. Прохолодніше місцями на сході та місцями в передгір'ях близько 16 градусів Цельсія. Вітер від слабкого до помірного, місцями поривчастий. Під час штормів пориви вітру до 60 км на годину. Північно-західний і західний. Високо в Карпатах пориви вітру до 65 км.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. Про особливу місію українських музикантів під час повномасштабної війни Росії проти України, про силу музики як інструмент культурної дипломатії, можна так сказати. І сьогоднішній наш гість – це Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra. Вітаємо в нашій студії. Я знаю, що ви долучились на другому році, так?
1: Та.
0: Власне, створення Оркестру Свободи вже до цього великого колективу. Він зараз нараховує десь майже 100 музикантів, 80. Як це було, розкажіть, будь ласка. Тому що ми з вами розмовляємо. Перший концерт традиційно, так, вже п'ятий тур цього року, він відбувається, починається з Варшави і далі вже наступні світові столиці.
1: Так. Ну, я уважно слідкував за першим туром, будучи в Києві. Ми тоді вже з камератою паралельно грали концерти, музикували. І так як в мене дуже багато друзів та колег грали у Ukrainian Freedom Orchestra в першому турі, уважно слідкував, радів успіхам. Потім так сталося, що я поїхав, зіграв концерт у Львів. І після цього концерту мені подзвонив Остап Інспектор і запросив мене.
0: Вас, так. Тобто можна сказати, що ви хотіли, ви вже десь подумки про це думали.
1: Звичайно, так. Да, я цього хотів, і так сталося, що після концерту мені поступив дзвінок від нього. І він запросив мене.
0: Як ви, скажімо так, входили в цей колектив? Тому що ми розуміємо, що колектив, він не є таким, якби, сталим, який зустрічається, знаєте, як колектив щодня там і так далі. Тобто раз на рік відбуваються, я так розумію, що до концертів відбуваються контакти, узгодження програми і так далі. А вже такі от репетиції відбуваються тоді, коли ви приїжджаєте і збираєтесь в одному місті, так? І, але люди різні. Бачите, колектив складається із воєнних мігрантів-музикантів, які виїхали, із тих, хто залишився, да? І з тих мігрантів, які були, наприклад, на початку повномасштабної за кордоном, але потім повернулися і живуть зараз в Україні під бомбами, під ракетами, під обстрілами і так далі.
1: Ви знаєте, ну, 90% людей з колективу я знав. Просто були деякі люди, яких я не бачив вже багато років, які живуть в Європі і виїхали ще задовго до війни. Наш процес, в принципі, відбувався так. Нам наперед висилають матеріали. Тобто репетиції – це вже, коли ми просто перша репетиція, це вже всі все знають і вивчені.
0: Так. А так самостійно?
1: Нам висилає менеджер всі партії зі штрихами, і ми вже приїжджаємо готові і просто вже робимо музику і з Кері музикуємо.
0: Як змінювались от програми з року в рік, рік у рік? Тому що я знаю, що фактично щороку включаються твори українських композиторів. Так? Це дуже важливо – показувати світу Україну через українську музику, через українські твори.
1: Так, я думаю, що це одна із головних ідей і місії нашого оркестру. Бо от,
0: ну і ви ж ініціювали проєкт, у вас є, та? Як він називається правильно, Україна...
1: Україна інкогніта.
0: Саме українська музика, да. Акцент на українську музику.
1: Ну це ми поговоримо, це історія пов'язана з Вінницею, з Київською камератою, з Вінницьким оркестром. А якщо зараз, то, в принципі, це одна із місій УФО, і ми його так називаємо, Ukrainian Freedom Orchestra, ну, пропагувати і показувати людям музику українську. Тому в кожному турі ми грали обов'язково твори. Це був і Станкович, в минулому році це був Коломієць Максим. Ми в цьому році також його будемо виконувати в Нью-Йорку. А в цього року було спеціально замовлений твір Глорії Богдані Фроляк.

0: Так, я
1: який
0: теж...
1: ми будемо виконувати, ну, майже на всіх концертах у турі.
0: Дуже сильний твір.
1: Дуже сильний, так, і дуже гарний.
0: Як впливає, як ви відчуваєте оцей такий фідбек на закордонну публіку, на закордонну аудиторію, українська музика? І чи, от, знаєте, ми багато говоримо про те, що різні сфери нашого життя, там культура, мистецтво теж, так, впливають і допомагають розказувати про Україну. Як це у вас от на рівні музиканта, на рівні людини творчої, яка дає це світові? От, чи є оцей, скажімо, такий посил, скажімо, до вас, чи розуміє світ Україну через оцю музику?
1: Обов'язково.
0: Нашу?
1: Обов'язково, бо наші українські композитори, вони, ну, зараз вони популярні, і не тільки зараз, до речі. Тобто ми грали і Станковича, це світно відомі композитори. Люди у захваті, я б сказав так. Людям подобається, просто ми граємо різні твори. От ми грали «Буча Лакримозу». Це, ну, дуже сильний емоційний твір. Ми його граємо, в нас мурашки по шкірі і сльози. Тобто, і це все публіка відчуває на сцені, знаходячи в залі.
0: Виступали ви в багатьох країнах Європи. Чи помітили ви, що за останні роки, власне, інтерес до такої української академічної музики зріс?
1: Можливо, але я вам...
0: Я чому питаю? Тому що в певних сферах якби інтерес, ну, спадає. Да? От було 22-й рік, 23-й, був такий підвищений інтерес. Це був просто от такий шок для світу. Зараз ми бачимо, що трошки йде спад.
1: Ну, ви знаєте, можливо, він йде, але от зараз, наприклад, ми буквально 2 тижні тому мали тур з Київською камератою, де ми грали українську музику. І це був абсолютно успішний тур, і люди в повному захваті. Причому ми були в Празі, у Мюзикферайн був повний зал, зал Брамса, де ми виконували і Золтана Алмаші, і Станковича, і Володимира Зубицького. Тобто абсолютно різних композиторів, але наших українців.
0: Тобто запит
1: є? Абсолютно різна,
0: запит,
1: да,
0: є.
1: Олександр Козаренко. Запит є, і люди в захваті. Тобто, ну, в принципі, наша місія, якщо вже говорити, переходити трошки до Києва, Київської камерати, да, де я працюю,
0: так,
1: то це наша головна місія, і ми її з честю несемо,
0: так,
1: по світу.
0: Ну, ви ж і концертмейстер, так?
1: Так.
0: Що це означає? Наскільки це більш, я не знаю, більш, можливо, відповідально, навіть,
1: ну,
0: так,
1: да, це
0: ніж просто виконувати це, свою партію?
1: Ну, це посада, це якби, можна сказати, оркестр камерний чи симфонічний, це якби перша скрипка оркестру всього. Це якби права рука дирижера, напевно, так, можна сказати. Це помічник. Ну і, в принципі, оркестр може... Ну, бувають такі програми, що коли немає диригента, всі грають по першій скрипці, по концертмейстеру.
0: Ну так, відповідальність дуже велика.
1: Це дуже
0: велика.
1: Відповідальна, але так, цікава посада, насправді.
0: Так. Повертаючись до оркестру «Свободи», Варшава традиційно – це перша сцена, так?
1: Так.
0: Далі ви їдете світом. От,
1: так,
0: розкажіть трошки про певні особливості цьогорічної, ну, трошки ви сказали про програму, так?
1: Угу.
0: Які твори ви будете виконувати світових композиторів цьогоріч?
1: Угу.
0: І які це сцени? Тобто, як побудований ваш оцей такий творчий маршрут?
1: Цей,
0: Свобода,
1: в,
0: я б так
1: в цьому турне ми будемо грати Бетховена. Причому ми обов'язково граємо вже в кожному турі,
0: так,
1: симфонії Бетховена, бо вони підходять по духу, в принципі, нашому оркестру. І зараз
0: це ж ви, по-моєму, 9-ту, так, виконували?
1: Ми грали
0: 9-ту,
1: ми грали в минулому році 5-ту, записали на Deutsche Grammophon, і грали 3-ю. І в цьому році також ми плануємо 7-му записати у Гамбурзі, теж на Deutsche Grammophon. Це буде фантастично, бо це один з найкращих лейблів світу.
0: Тобто у вас, от ми зараз в Варшаві зустрічаємось, далі ви їдете в Лондон?
1: У нас, да, ми їдемо далі в Лондон, потім в нас Амстердам, концерт Гебау, де нас зазвичай просто з фурором приймаються, ну, один з найкращих залів світу з акустикою прекрасною. Потім ми їдемо в Гамбург, бо там у нас і запис буде, і концерт. Потім, дай Бог пам'ять, Дублін. І в цьому році 2 концерти в Нью-Йорку,

0: найкращому залі Америки, напевно, це Lincoln Center, де ми будемо грати два концерти. І там, до речі, будемо виконувати різні програми. І Реквієм Верді, і будемо виконувати пісні Малера, і чотири останні пісні Штрауса. Тобто ми майже всю програму готуємо, ми її покажемо в Нью-Йорку. І Коломійця Максима будемо, і Богдана Фроляка. Тобто у нас буде завершення, я думаю, дуже-дуже.
1: Якщо брати от світовий цей тур, різні міста, так? Різні столиці світові, чи ви, в принципі, десь повторюєтесь?
0: Якщо за 5 турів казати,
1: так,
0: да?
1: Так.
0: Ми вже четвертий раз у Лондоні, в Нью-Йорку це третій раз, в Дубліні я ще не був, оце для мене буде відкриття, в Гамбурзі ми один раз грали, да, в Ельбе-Філармонії. Тобто, ну,
1: це дуже
0: з'являється...
1: відома дуже філармонія, це вона дуже відома на березі річки, там так, дуже
0: так,
1: гарно.
0: Так. Минулому році це був Люцернський фестиваль, де ми декілька разів виступали. Тобто тур на тур не приходиться,
1: так,
0: насправді.
1: А ви от якось відчуваєте, що ви от такі музичні дипломати є, да? Тому що ви ж їдете, от це оркестр свободи, ви показуєте, що Україна бореться за свою незалежність, відстоює, що це, власне, Україна, знаєте, зараз от... ми говоримо про те, що Україна стримує агресію, власне, яка російська, яка може йти на Європу. І в перспективі, якщо, ну так говорять навіть військові експерти, якщо, не дай Боже, Україна не витримає, то ця російська чума, вона піде далі.
0: Так, я вважаю, що наша місія дуже важлива, бо, по-перше, ми не даємо забувати про те, що відбувається. І як мій друг, композитор, ми про нього, може, поговоримо, Золтан Алмаш, який геніальний твір написав «Місто Марії», і коли він завжди бере слово перед цим твором «Пам'яті про Маріуполь», він каже, що головна функція твору не дати забути те, що відбувається. Ми також, ми нагадуємо, ми, по-перше, показуємо, що ми граємо абсолютно на європейському рівні, ми достойні музиканти, і в нас є своя культура, яку ми хочемо презентувати по світу. Вона нічим не гірша, ніж європейська.
1: А коли ви повертаєтесь в Україну, як ваші колеги, як вони там сприймають вашу роботу, да, те, що ви були? Ну, зрозуміло, що ви ділитесь враженням, ви ділитесь тим частинкою, мені здається, того тепла, яке ви отримали, так, від європейської світової аудиторії.
0: Так, ну абсолютно нормально. Люди, люди, по-перше, спостерігають, бо в нас ми завжди, якби про свій тур, у нас в соцмережах дуже багато інформації, і якби люди, наші
1: питають,
0: родичі...
1: Вони питають, Кирило, як там? Ну що там, як там? Україну підтримують?
0: Питають і дійсно підтримують. Часто питають про когось, знову ж таки, хто когось не бачив 10 років. У нас ще можливість зустрітися з нашими друзями і колегами, які не можуть, наприклад, зараз приїхати в Україну, які живуть в Європі і не можуть. По зрозумілим причинам. У нас оркестр як одна сім'я вже. Є з різних міст, є одесити, львів'яни, кияни, харківчани, і ми всі потім збираємось.
1: Знаєте, я іноді так думаю, це неймовірно, коли люди, які виконують якусь одну таку справу, да, місію, кожен, якби, як от мурашечки такі, так. Да, і об'єднуються разом, і роблять це разом заради України, коли так. Зараз такі важкі часи війни. У вас бувають моменти, коли ви хвилюєтесь трошки, коли виходите на сцену, перед виходом, як... Як допомагає?
0: Це не навпаки заважає, насправді.
1: Заважає.
0: Але хвилюються всі. Абсолютно музиканти, насправді. Якщо ти не хвилюєшся, це насправді вже поганий знак.
1: Це щось не так.
0: Да, це щось не так. Тобто має це бути... Тут питання, як з цим хвилюванням справлятися.
1: Ні, просто я знаю, що, знаєте, як говорять, і навіть мемів дуже багато, що українці вже нічого не бояться, ні перед чим не хвилюються, тому що... живуть в умовах, коли постійні обстріли і щодня, і щоночі, і ці ракети, балістика, і дрони, і так далі.
0: Іноді просто нервова система, да, вона виснажена, але так часто буває в Києві, коли після обстрілу в тебе на наступний день концерт, то ти, в принципі, все одно хвилюєшся, але на таке хвилювання вже немає сил.
1: Так, просто не звертаєш.
0: А ми з цим звертаємо, ну, ми з цим стикаємося дуже часто. У нас часто бувають тривоги там до 7 ранку, а зранку ми вже чи на роботу йдемо, чи ввечері граємо концерти.
1: Який би не був обстріл, все одно люди йдуть, якщо вижили, то йдуть на роботу.
0: Так.
1: А як зараз, я знаю, що дуже багато людей ходять до концертних залів, в оперу, на концерти.

0: Концерти, тобто фактично немає вільних місць. Так, щоб купити, наприклад, там перед концертом білет, то практично неможливо.
1: Я вам скажу, що зараз в Києві люди почали відчувати ще більшу потребу у мистецтві. І людям треба якось переключитися, напевно, на щось високе після стресів. Тому так, багато людей зараз приходять і

0: щоб слухати українську музику, треба публіку зацікавлювати, чим ми
1: і
0: займаємося.
1: Я думаю, що треба навіть трошки просвітницька така місія. Треба українцям показувати, що в нас є ця музика, вона неймовірно прекрасна, і вона абсолютно не гірша, вона на рівні, так. Просто ми дуже мало знаємо, бо Україна ж багато років була окупована Радянським Союзом навіть.
0: Ну, так, але, в принципі, ну, от, наприклад, Київська камерата, де я працюю, так, то оркестр вже більше 30 років. І його, в принципі, засновник створював цей оркестр при спілці композиторів. Ну, це оркестр, який найбільше переграв української музики і записав. У нас тільки Богдана Півненка записала 16 дисків.
1: Я зараз сижу і думаю, чому я досі не була на концерті. Треба, от буду, я буду в Києві, обов'язково завітаю.
0: Просто,
1: бо
0: обов'язково.
1: Ви знаєте, мені допомагає, от, коли я живу на дві країни. Україна, Київ, Варшава, Варшава, Київ. І коли, наприклад, там сильні обстріли, там, або от якісь такі, ну, дуже важкі, важко на душі, я завжди йду, стараюсь слухати класику, причому живу. Мені музика дуже допомагає класично. Я не знаю, в чому
0: ні, ну,
1: так,
0: нормально.
1: Але от я знаходжу такий вихід з ситуації. Тому я обов'язково завітаю до вас. Скрипка. Інструмент дуже емоційний. Як ви поєднали ваше життя, скажімо так. Як цей союз з'явився?
0: Це було трошечки випадково, бо мої батьки, вони інженери-будівельники, але просто в мене був слух, і ми навіть вели музичну школу, я там заспівав українську народну пісню і пішов на скрипку. Я ще
1: порадив на скрипку?
0: Да, так, сусідка була, викладала. І просто мене приділили на скрипку. І отак пішло моє навчання, я ще паралельно займався футболом. Але вибрав скрипку і не жалкую. Тому, ну, це особливий інструмент. Він, не знаю, він
1: а чим саме... особливий?
0: Ну, бо він, як вам сказати...
1: Я коли була на репетиціях, по-моєму, минулого року, якраз у Варшавській опері, і я бачила, я заходила в гримерні до скрипалюк, і ми спілкувалися, я бачила, з якою вони... Там, я не знаю, з такою ніжністю, прям з таким теплом до свого інструмента. Він так лежить, так обережно, щоб ніде нічого там не зачепити,
0: звичайно.
1: Не вдарити і так далі.
0: Це сама щось... скрипка, вона, як на
1: таке
0: мене...
1: Таке враження, що вона має душу, цей інструмент.
0: Так, і вона може передавати людський голос. І там особливо ціняться, наприклад, італійські інструменти, як Страдівалі, всі знають Варнері. І ці скрипки, дійсно, вони мають сопронову настройку, і якщо до неї знайти ключик, то вона буде просто передавати будь-які барви людського голосу.
1: А коли у вас, наприклад, там, от на душі не дуже, та, там, важко, там, якось скрипка це відчуває, от, оцей звук, який іде...
0: Скрипка
1: він...
0: все відчуває, починаючи з погоди, починаючи, яка погода на вулиці. Ну, у мене
1: нічого
0: старий
1: собі.
0: Інструмент, йому десь також 300
1: так.
0: років, і він дуже до погоди прискіпливий. По-друге, скрипка часто так само стомлюється, як і її хазяїв.
1: Угу.
0: Хазяїн. Бо насправді,
1: так
0: коли
1: буває.
0: Ти довго граєш, вже під кінець дня вона вже просить не грай більше, треба відпочити. Ну, це я так, це транслюю, бо насправді їй теж треба відпочинок. Але це живий організм, і розумієте, от одна і та сама скрипка.
1: У вас одна?
0: У мене декілька скрипок, але я граю зараз теж на італійській скрипці.
1: Ви якось їх зберігаєте, там, я не знаю, ну от від війни ж треба якось старатись зберегти, бо...
0: Ну, чесно...
1: Ну, там люди
0: так,
1: збережуть,
0: коли...
1: знаєте, там документи, що там, кошти,
0: да.
1: якісь
0: тривога,
1: прикраси, там, фотографії. От я фотографії дуже бережу, наприклад.
0: Коли тривога, ми беремо з дружиною тільки документи, якісь зберігання і скрипки.
1: У вас дружина теж музикантка, так? Розумію.
0: Тому це насправді інструмент найцінніший з речей, які можна з собою взяти.
1: Так. В нас 4 хвилинки до завершення. Я хочу все ж таки поговорити про Україна Інкогніта, як вона цей проєкт створювався.
0: Цей проєкт ми створили разом з вінницьким диригентом Георгієм Курковим. Перший концерт відбувся, коли ми приїжджали з Золтаном Алмаші і Валентиною Богравк. Ми хотіли презентувати музику не тільки в Києві, а по Україні. І, в принципі, ми його збираємось продовжувати. Війна трошечки цей процес застопорила.
1: Пригальмувала.
0: Але все ще в майбутньому.
1: Які плани

0: які, можливо, от я розумію, що планувати щось з часи війни, коли в Україні повномасштабна війна п'ятий рік, ну, складно. Але все одно життя триває, треба жити, так? Ми вже багато хто переосмислив життя, ми розуміємо, що треба жити от сьогодні, не планів, відкладати.
1: Планів дуже багато. Насправді, от в нас зараз, от буквально сьогодні спілкувався з Богданом Піненко, це наш директор і художня керівниця, фантастична скрипалька. І в нас планів, ми збираємось цей рік записати дуже багато української музики. Ми записали перший вініл в Україні разом з Кирилін Вілсон, яка у нас, вона ж головний диригент в Україні Freedom Orchestra і головний диригент в Камераті. І зараз ми подаємо багато грантів на запис української музики. І в нас, можливо, буде десь 5-6 дисків за цей рік. Тобто в цьому році ми плануємо дуже, окрім концертів, дуже багато записувати. І це, я вважаю, це просто фантастична річ, бо це буде пам'ять. Треба після себе щось залишати.
0: Ну, та, це,
1: щоб
0: це
1: люди і
0: на
1: наступні,
0: роки,
1: наступні покоління на могли що послухати, мали що послухати з української музики.
0: А у вас учні є? Ну, от ті, хто продовжуватиме, скажімо.
1: Ні, на жаль, я поки не викладаю. Вибірково, можливо, до якихось.
0: Ви там людина з неймовірним талантом, досвідом, такою, знаєте, любов'ю до скрипки, до української творчості.
1: Розумієте, на все це
0: треба ділитися.
1: Я ділюся в якихось, якщо хтось просить послухати чи перед конкурсом, і дати якийсь майстер-клас. Але викладання цьому треба присвячувати все своє життя, я вважаю. Якщо ти викладаєш, то цим треба займатися серйозно і професійно. Тому поки я не готовий це робити, але можливо в майбутньому.
0: Що б ви порадили от нашим слухачам, слухачкам, хто нас дивиться також, які твори українських композиторів варто починати слухати, якщо, наприклад, не дуже обізнані? От з чого варто починати, яким має бути цей список? Давайте, можливо, такий лист, ну я не знаю, можливо, 5 таких найважливіших творів українських композиторів.
1: Треба подумати, бо їх настільки багато.
0: І не лише, давайте так, не лише українським, але і польським нашим друзям, хто теж би хотів зануритись от в українську музику.
1: Ну, я би порадив слухати наших класиків Мирослава Скорика, Євгена Станковича із молодого покоління, вже молодого покоління Золтан Алмаші. Він зараз пише фантастичну музику. От ми недавно грали в Ужгороді, він написав тріо. Зараз ми граємо, наприклад, дивіться, ще, що б я порадив. В нас фантастичні композитори є Олег Ківа, який пише камерні симфонії, третю камерну симфонію. Це було би прекрасно послухати. Там мільйон творів. Ну, починаючи, всі знають мелодію Скорика, звичайно, да.
0: Так.
1: Це наша візитівка. Музика Юрія Шевченка прекрасна. Інструментальна, оркестрова.
0: Так. Ну, і, власне, ті твори, які включені в програму Оркестру Свободи, я думаю, теж обов'язково
1: треба. Ми їх
0: треба
1: записуємо, звичайно.
0: Вони
1: ми записали овертюру Максима Коломійця, це дуже цікаво також, така ж музика.
0: Так. На сам кінець, вже на завершення, скажімо так, що іноземний слухач може, ну, має, власне, винести з ваших концертів от якесь таке відчуття про Україну, яким воно має бути? Як
1: що
0: ви думаєте?
1: Україна є і буде. І в нас є велика культура,
0: так,
1: яка розвивається, і насправді ж, що ми переможемо.
0: Та обов'язково. Перемога буде.
1: Так.
0: Так. Спасибі вам, пане
1: Дякую.
0: Кирило. Дякую за розмову. Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: którzy wojnę w Ukrainie widzą zupełnie z innej perspektywy niż my, nie z bezpiecznej odległości.
1: Є люди, які бачать війну в Україні зовсім з іншої перспективи, ніж ми. Не з безпечної відстані, а зсередини карети швидкої допомоги, на дорогах, що ведуть до фронту, і в розмовах з людьми, які за кілька годин знову вирушать у бій. Це спеціальний випуск Польського радіо для України, програма «Тема дня» та наш особливий цикл «Польща допомагає». Якуб Войтонь із перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні, організовує гуманітарні конвої, доставляє медичне обладнання, підтримує рятувальників та допомагає також військовим. Він там, де кожне рішення може визначити чиєсь життя. Допомагає також тваринам в Україні. Ця розмова буде не лише про кількість транспортних рейсів чи тони передбаченої допомоги. Вона буде про людей. Сьогодні прозвучать історії людей, яких ми не побачимо в інформаційних випусках. Сьогодні говоритимемо про війну очима людини, яка багато разів повертається туди, звідки інші втікають. Добрий день, пане Якубе.
0: Чекаю. День добрий, пане Якубе.
2: День добрий, пане, день добрий, панство.
0: Якуб Войтонь активно несе допомогу гуманітарну і керує.
1: Якуб Войтонь активно надає гуманітарну допомогу, а також очолює рятувально-допомогову групу «Світанок» в Україні. Він також є експертом фонду Інституту Східного права. Почнемо з діяльності рятувальника. Як ви працюєте? У чому полягає ваша допомога та з чого ви починали?
2: Znaczy to jakby grupa powstała stosunkowo niedawno, bo dopiero 2 lata temu.
3: Ale... Група виникла нещодавно, лише 2 роки тому. Але ми були залучені до допомоги, і частина наших волонтерів працювала в цій сфері вже багато років тому. Спершу в межах групи ми займалися евакуацією поранених, головним чином із стабілізаційних пунктів до лікарень, аби розвантажувати ці стабілізаційні пункти при фронтовій лікарні. Але також ми надаємо дуже різну допомогу – від підтримки військових до підтримки лікарень. Окремою частиною нашої роботи є підтримка підрозділів, де працюють службові собаки. Тобто це переважно пожежники, військові артилеристи, сапери, а також частково поліцейські.
2: То це військові, сапери, то частково поліціянці.
0: Угу.
1: А як навчають таких собак? Вони приїжджають із Польщі чи з України?
0: Україна.
2: Значить, мені ще якась ідея, щоб стягнути з Польщі, але більшість тих псів то саме інак пси школи на Україні. Є то інак таке теж середовисько.
3: Ми мали таку ідею привозити собак із Польщі, але більшість цих собак все ж таки навчаються в Україні. Є таке середовище кінологів, і при кожному підрозділі, чи то українській службі з надзвичайних ситуацій, чи при військових підрозділах, є спеціальні навчальні центри. Є також приватні навчальні центри, які займаються дресируванням. Специфіка цього середовища ще й в тому, що нормативні документи передбачають одне, а реальність інше. Якщо ми маємо, наприклад, собаку, який працює на блокпості або шукає людей під завалами, то правила передбачають, що кожен рятувальник чи військовий має одного службового собаку, якого утримує держава. Але якщо для нього визначають 8 годин роботи, то собака не працюватиме 8 годин. Кожен із цих працівників також має кілька власних собак, які є приватними. Найчастіше це бельгійські вівчарки, яких вони навчають власним коштом. І тут була також наша роль. Ми допомагаємо, наприклад, кормом, аби хоча б трохи їх розвантажити. Бо якщо, наприклад, військові через цю війну отримують підвищені виплати, то рятувальні служби мають такі підвищення, але невеликі. І це приблизно 2-3 тисячі злотих, стільки отримує такий пожежник. Спеціаліст.
2: Певно, підвищені своїм środki, які отримує, так? То в випадку już служб рятовничих вони са мікроскопійні, тільки підніщені, а то są powiedzmy, że rzędu 2-3 tysięcy złotych taki strażak, strażak specjalista dostaje i
0: тута як місячно,
2: так. І він з регули не має жодних додатків.
3: Щомісяця, так. І як правило, він не має жодних доплат за виїзди на небезпечні ситуації. Тим більше, що зараз ми говоримо про війну. Це не ситуація, коли витік газу, обвалилася будівля. Ми часто говоримо про випадки, коли після влучання ракети або дронів у будівлі там можуть знаходитись вибухові матеріали. І вони, так би мовити, не отримують за це додаткових виплат, тому що вони також працюють у межах певного району. Наприклад, на початку війни ми співпрацювали з таким спеціальним міжнародним центром порятунку.

0: В Києві. Спершу вони навчали рятувальників по всій Україні. Зараз лише у виняткових ситуаціях вони виїжджають в інші райони. А загалом вони також займаються порятунком людей, але лише в межах київської агломерації.
1: Рятуванням теж людей тільки в обрамі агломерації київської.
2: А як виглядає співпраця такого пожежника з такою собакою? Це все-таки тварина, її потрібно спеціально навчати, і це, мабуть, не просто домашній улюбленець, ну правда? Чи от їхні стосунки теж взагалі інші? Часто ці люди тримають цих собак саме вдома, гладять їх і також граються з ними.
1: Це дуже безпечний пес, навіть рятівник.
0: Собака навіть рятувальний не працює за принципом: от зараз війна, тут в тебе важливе завдання, ти їдеш, добре, нема проблем. Він сприймає це як гру. Ти ставиш йому завдання, так само, як він сприймає пошук людини під завалами, так само ти міг би попросити його шукати м'ячик у траві. Для нього це просто гра. І коли він щось знаходить, то очікує за це винагороду. Приблизно так цих тварин і навчають.
1: Він очікує нагороди за то.
2: А як такі собаки відпочивають? Ви кажете, що 8 годин вони все ж таки працювати не можуть.
1: Таких функцій не рушать? Чи...
0: Не можуть. Саме тому кожен з таких працівників або військових має приватних собак, аби їх змінювати. Попрацював годину-дві і змінює собаку. Бо якщо маєш собаку на блокпості, завданням якого є, скажімо, знаходити якісь речовини, якісь матеріали, то після 2-3 годин роботи на сонці такий собака вже нічого не знайде.
3: Ніким людям тяжко.
2: Він просто втомлений. Ви також допомагаєте українським тваринам в Україні. А от як це виглядає? Ви вивозите їх з небезпечних регіонів?
0: Вивозимо собак з України, так. Вже влаштували кілька собак в родини в Польщі.
2: Так, це з України.
0: У мене є теж собаки з України, тож це теж була така зміна в моєму житті.
2: Нова історія?
1: Я вчасні не маю псів.
0: Раніше в мене не було собак. Вони приїхали до мене спершу на початку повномасштабної війни, а потім вже після початку війни. І вони залишились до сьогодні. Тож, якщо подивитися, ну, десь років 5.
2: А як практично виглядає цей порятунок тварин?
0: Це або наші знайомі волонтери, коли ми отримуємо інформацію, що потрібно вивезти конкретних собак. Часто ми перевозимо їх територію України. Часто вивозимо їх за межі України. Але найчастіше це також підтримка, наприклад, спеціалізованим кормом. Якийсь звичайний корм ще досить часто можна знайти. Але спеціалізований, якщо у цих собак є проблеми зі здоров'ям, якісь проблеми з харчуванням, ось тут уже виникають труднощі.
2: А чому такі тварини зараз потребують допомоги? Їх залишили? Чи вони втекли?
1: Часто так, що як поступувала, наприклад, евакуація, то люди виходять з założення, що вони тут ще вернуться.
0: Часто було так, що коли, наприклад, тривала евакуація, люди виходили з того, що вони ще сюди повернуться. Часто люди не припускали, що це буде назавжди. І виходило так, що вони залишали цих тварин в будинках. Траплялося й так, що собаки, коти, інші тварини, реагуючи на обстріли, тікали, і люди виїжджали, і не було часу їх шукати. І просто ці тварини залишились. Тварини також супроводжують військових. Військові переміщуються. Не завжди кожен може забрати їх із собою. Іноді тому, що тварина втекла, сховалася, а вже потрібно їхати. Причини дуже різні. Крім того, маю враження, що, звісно, це змінюється, але в Україні ставлення до тварин трохи інше, ніж у нас. Це трохи так, як у нас було ще 10-15 років тому.
1: Відомо, що це змінює, але на Україні якби вражливість в стосунку до звірат є трохи інша, ніж у нас. Że to jest trochę tak jak u nas jeszcze 10-15 lat temu.
2: Але чи та менша вразливість? Чи ця менша чутливість є всюди, чи все-таки більш у маленьких містах?
0: Ніде не можна сказати, що так усюди. В Україні є дуже багато неймовірних людей, які, ризикуючи життям, їздять на ці небезпечні території, в цю небезпечну сіру зону, і евакуюють тварин. Тож є дуже велика група людей з неймовірно добрим серцем. Я радше мав на увазі те, що якась провінція, якесь село, там ті самі проблеми, що й у нас, бо вони ще й сьогодні часто трапляються.
1: Ще часто сам.
2: Повідав пан кидись, що війна потрафі. Ви, до речі, колись сказали, що війна здатна об'єднати людей, які за звичайних обставин от ніколи б не потиснули один одному руку. Чи пам'ятаєте момент, коли ви зрозуміли, що ця війна змінює і змінила не лише Україну, але й поляків?

0: тому що зараз, на жаль, ситуація складна.
1: Кожен момент зіткнення ще людей з різних культур, але теж з різних середовищ є такий момент.
2: Мені здається, що кожна така зустріч людей з різних культур, але також з різних середовищ, є таким моментом. Але мені здається, що саме початок війни став тією великою зміною. Люди нарешті познайомилися. Часто зникла і ця межа така. Багатьох людей було уявлення, що там, мовляв, русський чи щось в цьому стилі, і це змінилося. Люди нарешті познайомились. Коли люди запрошували до себе сусіда зі Сходу, вони нарешті могли його пізнати, побачити, що ми дуже схожі. І також те, що коли ти їздиш допомагати, часто зустрічаєш людей з абсолютно інших середовищ. Бо, зрештою, працюючи, закінчуючи певні університети, школи, ми замикаємося в досить вузькій групі людей, дуже схожих на нас. А часто саме волонтерство чи подібні ситуації дають нам змогу познайомитися з людьми, які, на перший погляд, походять із абсолютно інших середовищ, де теоретично ми не повинні були б знайти спільної мови. А часто нам вдається навіть подружитися.
1: Позорні походимо з якби з комплетно іншої середовищі, теоретично не повинні ми можемо порозуміти, а часто потрафимо ще заприязнити.
0: А тяжко, а взагалі важко розмовляти з людьми, з незнайомими тим більше?
1: Różnie. No, z niektórymi od razu czuję się niż tam porozumienie.
2: По-різному. З деякими я відразу відчуваю, що знаходжу спільну мову. З деякими дуже важко. Це також дуже різна людська реакція, наприклад, на травматичні ситуації. Декому треба сісти, поговорити, розповісти про все. Дехто потребує розради. Декому просто треба, аби їх вислухали. А комусь потрібна просто присутність. Кожна людина – це окрема ситуація.
0: А якому... Яку сцену, яку тваж пан бачить перед собою? Яку сцену, яке обличчя ви бачите перед собою, коли чуєте слово «Україна» чи «війна»?
1: Ну, мені здається, що це дуже багато тварей. То є від тварей дітей.
2: Я думаю, перед очима дуже багато облич. Це і обличчя дітей, які тікали від війни, яких, наприклад, бачив на кордоні чи в різних населених пунктах на Сході. Це обличчя поранених і цивільних, і військових, яких бачив в стабілізаційних пунктах, в лікарнях. Це обличчя українських волонтерів, які з великою відданістю допомагали своїм співвітчизникам. І тих військових, які зі зброєю в руках стояли, аби захищати свою батьківщину. І це часто люди, яких ти раніше знав і ніколи не очікував, що в годину випробування вони будуть готові піти і воювати. Часто це були, зрештою, конфлікти навіть у межах одних і тих самих родин. Часто, наприклад, зі старшим поколінням, поколінням батьків.
1: Тих самих родин конфлікти, так? Часто, наприклад, зі старшим поколінням, з поколінням родичів, так?
0: А пане, якось... а у вас є близька людина, яка зараз перебуває на фронті?
1: Мам або пару знайомих, хто вже...
2: Я маю багато знайомих, які воюють. Частина знайомих, на жаль, вже загинули. Частина отримали поранення. Частина людей, щоправда, не були поранені, але вже не служать у армії, тому що війна зруйнувала їхнє здоров'я.
1: Знищила їм здоров'я.
0: Коли ви їдете з допомогою в Україну, що є тоді найскладнішим? Від'їзд, перетин кордону, чи вже сама дорога, чи от саме прибуття на місце і зустріч із цими людьми?
1: Все вдаєш найтрудніше сам етап з приготування до виїзду і збирання того, що є потрібно, бо границя ніколи мені ще не видавала якимось страшним, так? Радше спотикалася з речливостю.
2: Мені здається, що найскладнішим є саме етап підготовки до виїзду і збору всього необхідного, тому що кордон ніколи не здавався мені чимось страшним. Навпаки, я радше зустрічався з доброзичливістю і з боку польської прикордонної служби, польських митників, і з боку українських. Тож тут у мене ніколи не траплялося якихось неприємних ситуацій. Можливо, там, тобто, якщо й виникали якісь проблеми, то частково я сам був в цьому винен або чогось не зробив, але з іншого боку, завжди було бажання допомогти мені вирішити проблему, аби можна було їхати далі. Дорога теж буває складною, трапляються несподіванки, різні проблеми в дорозі. Часто буває так, що ми не маємо найновіших автомобілів, а на таких довгих маршрутах це теж має значення, бо треба сказати, що дорога, наприклад, з Варшави на Донбас, це значно більше, ніж 1000 кілометрів. Це приблизно як їхати до Франції, а можна навіть сказати й до Іспанії. Це справді дуже довгі маршрути. Але з часом стає легше, коли маєш дедалі більше знайомих по всій Україні, які часто питають, коли ти приїдеш. І вже навіть якось незручно сказати, що ти лише проїздом і не можеш залишитися. Тож момент зустрічі з людьми теж буває різним. Іноді це дуже приємні, а іноді дуже емоційні ситуації, які потім надовго залишаються.

0: це в пам'яті.
1: Він ну, момент споткання з людьми, to też różnie bywa, tak? Czasami są to bardzo przyjemne, a czasami są bardzo emocjonalne takie sytuacje, które potem na długo zostają w pamięci.
2: Пан мовив, кажете, що довше готуєтеся до виїзду, ніж перебуваєте в дорозі, як і чим жити.
1: Так, кілись було легше, але зараз...
0: Колись було легше, але зараз великою проблемою є, наприклад, зібрати достатньо коштів, аби доставити те, що найбільше потрібно.
2: Це зараз найбільше. А що зараз найбільш потрібно? Чому так важко зібрати гроші? Люди вже не так активно долучаються, не мають такого бажання, чи як?
1: Так, знайнак та війна триває 5 років, і теж... Już nie wywołuje ona takiego wielkiego strachu i...
0: Це також природній процес втоми. Зрештою, ця війна триває вже 5 років, і вона вже не викликає такого великого страху і такого бажання допомагати, як це було на початку. Мені здається, що це цілком природньо. Тож з'явилися інші проблеми, інші теми. А з того, що постійно потрібно, це автомобілі. І не лише для військових. Зараз, наприклад, ми готуємо автомобілі для лісників, для служб охорони природи в Україні. Бо це також такі теми, про які, можливо, трохи менше говорять, але війна призводить і до того, що хоча вона не точиться на всій території України, потрібно забезпечувати охорону кордонів з Білоруссю, з території якої відбувалося вторгнення. Тому військові також з'являються на прикордонних територіях. Там будують укріплення, встановлюють загородження, облаштовують мінні поля, на яких гине дуже багато тварин. Виникає також проблема, пов'язана з тим, що ці території не пристосовані до такої великої присутності людей. Виникає пожежі. До повномасштабної війни, наприклад, була досить хороша співпраця між українською і білоруською службами охорони природи і пожежниками. І вони досить ефективно взаємодіяли, наприклад, у випадку пожеж. А зараз це дуже ускладнено, бо часто просто неможливо.
1: Функціонувала незла співпраця між Стражем охорони природи українською, білоруською і Стражем пожежною. І вони досить справні співпрацювали na przykład w przypadku na przykład pożarów. Obecnie jest to bardzo utrudnione lub często jest to po prostu niemożliwe.
2: A jak są budowane te umocnienia? A jak budują się ci ukryplenia? Wojskowi sami ich budują?
1: Czasami są oczywiście firmy, czasami żołnierze to...
0: Іноді, звісно, цим займаються компанії. Іноді військові роблять це також самі. Частково їх будують з бетонних блоків, частково зі зрубаних дерев. Звичайно, це і мінні поля, і вирубування дерев, і викупані протитанкові рови встановлюють так звані зуби дракона, які мають зупиняти бронетанкові війська. Способи дуже різні, але це також призводить до руйнування природи.
1: І атаки військ панцерних, так? Ну, дуже різний спосіб, так? Але ну, то теж поводує девастацію тієї природи, так?
2: Пан повідомив, що довго їдете на схід. Ви сказали, що довго їдете на схід, це понад 1000 кілометрів, загалом навіть понад 1500, іноді до деяких районів. Залежить, якою дорогою ви та інші волонтери пересуваєтеся. От як виглядає сама дорога? Ви зупиняєтеся? Як вирішуєте питання з запасом пального? Як загалом виглядає відпочинок? Бо це, мабуть, кілька днів подорожі.
3: Тобто, певні кілька днів подорожі.
1: Зрекує і стараємося їздити на кілька керівців.
0: Я намагаюся їздити кількома водіями. Щодо пального, то ми самі маємо заправлятися. Звісно, частково в Україні в нас є дружні організації, які допомагають нам із пальним. Тож це, безумовно, полегшує ситуацію. Ну, як я вже казав, ми зупиняємося у своїх знайомих, яких з часом стає дедалі більше. І це також такі приємні місця і моменти, де можна відпочити, набратися сил і їхати далі. Тож думаю, що часто це принаймні частина таких знайомств будуть тривалими і хорошими дружніми стосунками.
1: Тривале, добре приязнь.
2: А який запах? А який запах асоціюється у вас із війною? Не образ, не звук, а саме запах. Чи має війна якийсь запах?
1: Війна пахне страхом, війна пахне спаленізною.
0: Війна пахне страхом, війна пахне спаленим, війна пахне тілом, яке розкладається, брудним тілом. Це, мабуть, найсильніші запахи.
2: Пан Гіріс теж повідомив, що вірю, що вони Грааль мові так, що найбільше боїмося тіше. Ви колись також сказали, що багато військових говорять, що найбільше бояться тиші. Ви теж навчилися боятися тиші більше, ніж вибухів? Та й загалом, чи є тиша чимось поганим із перспективи України та Польщі?
1: Так, тиша є.
0: Чим ближче до фронту, тим

0: Так, ця тиша викликає тривогу. Чим далі, це певне заспокоєння, але чим ближче до фронту, тим вона небезпечніша.
1: А для чого? А чому?
2: Ну, бо ми свідчимо, що...
0: Бо це свідчить про те, що життя завмирає там, де небезпечно. Щось відбувається, люди не пересуваються. З якихось причин вони не пересуваються.
2: Всі не переміщаю.
1: А як виглядає ситуація з почуттям гумору? А як там із почуттям гумору? Загалом з такою нормальністю на фронті? Вона там є?
2: Люди такі самі, як ми, так?
0: Люди такі самі, як і ми. Можливо, навіть потреба в гуморі там більша, ніж у нас у повсякденному житті. Потрібно якось відволіктися. Іноді це смішні історії, які розповідають військові. Іноді трапляються якісь кумедні, навіть комічні ситуації, які вони самі створюють. Так, гумор потрібен. Неможливо просто думати лише про те, що триває війна. Треба знаходити спосіб відволіктися від цього конфлікту.
2: Смішно тим, що є війна, і треба шукати відскочення від цього конфлікту. Так.
1: А волонтери втомлюються?
2: Так,
0: Так, усі втомлюються. Іноді я думаю про те, аби десь відпочити. Тим більше, що зараз ми разом із групою волонтерів взялися за підготовку волонтерської майстерні, де будемо готувати автомобілі для України.
1: А як ви готуєте ці автомобілі? Ви сказали, що потреба в них дуже велика.
2: Частково так.
0: Частково так. Навіть якщо купуєш якийсь автомобіль, його завжди потрібно відремонтувати.
1: Вибачте, якийкольвік самогон.
2: Так, значить, так, бо...
0: Так, це може бути будь-який автомобіль, бо на фронті потрібні найрізноманітніші автомобілі. Легкові теж мають значення для армії, адже дозволяють вирішувати якісь повсякденні справи. Це так звані машини для поїздок. В Україні дуже добре працює нова пошта, тому часто потрібно забрати, наприклад, замовлені елементи форми, якісь ліки чи інші речі. І замість того, аби їхати позашляховиком, який в цей момент може виконувати бойові завдання, можна поїхати звичайним автомобілем, знайти товариша, відвезти його до лікарні. Також треба враховувати, що українська армія – це не армія 20-річних, а армія 40-50-річних людей. Тож і такі легкові автомобілі дають можливість відвезти товариша до лікарні, до лікаря. Отримав звільнення, поїхав до крамниці. Ця війна триває не 2-3 місяці, вона триває роками. І часто ці люди там постійно живуть і теж мають якісь потреби. Наприклад, хочуть з'їсти щось смачне.
2: 2-3 місяці, це трвала, та? Ну, часто ці люди там цей час живуть і теж маємо якісь там потреби, щоб, наприклад, щось смачного з'їсти.
1: А чи хтось колись рятував вам життя на фронті?
2: На щастя, ні.
0: На щастя, ні. На щастя, я не мав таких ситуацій. Я, якщо чесно, коли немає такої потреби, теж не намагаюся заходити в місця, які є небезпечними.
1: Чи достачається допомоги потім хтось? От ви доставляєте допомогу, а потім її, мабуть, хтось забирає?
2: Але, якби... Мені хочеться бути обмеженим.
0: Траплялося, що ми їздили і справді небезпечні місця, але ми не хочемо бути додатковим тягарем для військових, тому що кожен із цих військових і так десь виїжджає до якихось місцевих центрів чи містечок, і ми радше намагаємося зустрічатися з ними там. Тим більше, що навіть якщо ми маємо досить великий досвід таких поїздок, він ніколи не буде таким великим, як у військових. Наша інформація ніколи не буде такою актуальною, як у них. І ми не хочемо створювати для них додаткові небезпеки.
1: Яка це може бути небезпека?
2: Додаткова особа, яка може стати позиціонером.
0: Додаткова людина, яка може залишитись на позиції пораненою, яка може бути вбита, яку ти також привіз із собою. У тебе виникає відчуття, що ти мусиш її захищати.
1: І теж така особа може бути виявлена ворогом.
2: Так, очевидно, може бути зробити.
0: Звісно, може статися, що хтось через необережність не вимкне належним чином телефон і так далі. Це також може сприяти виявленню якоїсь позиції чи просто через невміння правильно поводитися. Ми не перебуваємо постійно під такою загрозою, як вони. І ми не маємо таких знань, як вони, наприклад, що ось тут не можна виходити, тому що тут відкритий простір.
1: Як є саме таке підставове, але теж важливі засади? Які є основні, але водночас важливі правила, коли ви зустрічаєтеся із військовими? Чи є от певні теми, про які ви не розмовляєте? Чи є такі правила, наприклад, вимкнути телефон або перенести його в авіарежим, замінити сім-карту?
2: Стараємося відключати телефони, але теж...
0: Ми намагаємося не мати при собі польських телефонів, бо їх одразу, скоріше за все, можна відстежити. Намагаємося радше переводити телефони в беззвучний режим. Теми, яких не порушуємо,

0: це залежить. Люди є дуже різні. Є люди, з якими якраз не можна говорити про все. Є такі, з якими не можна порушувати якісь історичні теми чи питання інші. Хоча ця війна теж багато чого змінила. Пам'ятаю одну таку кумедну історію, коли я їхав до Оріхова. Це було на Запоріжжі. Там був один товариш, досить радикальний український націоналіст. Оскільки ми вже раніше співпрацювали з цим підрозділом, він завжди його відпускав, дозволяв йому піти у відпустку чи щось таке. І він не любив поляків, вважав, що поляки колись забрали в українців землю. Тож я мав приїхати, а він каже, ну, можеш іти у відпустку. А той питає, а чого я маю йти у відпустку? Ну, бо приїжджає Куба, а він поляк. Я знаю, яке в нього ставлення до поляків, а він так подивився на нього і каже, ні, я йому все пробачив. Після всього, що поляки зробили, я йому все пробачив. І коли товариш розповів мені цю історію, а цей військовий віз нас, я так поплескав його по плечу, я не подумав, що, можливо, краще було цього не розповідати. А він каже, дякую, що ти так змінив своє ставлення до поляків. А я кажу, та я вас завжди любив. І він всю дорогу це переживав.
1: Я кажу, ти так само, дорогий, то все жив.
2: Ну, очевидно, мій надія, що... Звичайно, будемо сподіватися, що таких позитивних історій буде набагато більше. І що ці відносини також покращаться. Сподіваюся, наше суспільство, яке живе в цій безпечній частині, братиме приклад із такої мужності та героїзму військових. Дуже вам дякую. Дякую, пане Берце.
1: Вас дякую, пане Паністу.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві вже 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Вітаємо і запрошуємо на сьогоднішню програму, а будемо з вами аж до 21-ї години. Протягом першої години нашої програми спочатку будемо повідомляти про дії, пов'язані з аварією польського автобуса з паломниками в Угорщині, що сталося вночі 16 серпня. Загинуло 12 пасажирів. Польща відправила в Угорщину дипломатів і лікарів, які допомагають тим, хто постраждав, і родичам загиблих у катастрофі. Після переглянемо польські ЗМІ.

0: тижневики і електронні видання. Перевіримо, як вони коментують найбільший військовий парад у свято Збройних сил Польщі 15 серпня. Також, що пишуть про Україну і загально про безпекову ситуацію в умовах російської агресії на багатьох рівнях. Далі запропонуємо вашій увазі коментар на тему подій у День війська польського, яким є значення параду. Почуємо у розмові з директором Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Склодовської, професором Валентом Балюком, а також думки українських експертів, які обговорюють перехід від захисту України до спільного оборонного простору, з чим буде пов'язано на інтеграцію України у міжнародні оборонні ініціативи. Це будуть політичний консультант, керівник аналітичної групи «Реальна політика» Олександр Антонюк, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко і військовий аналітик, полковник запасу Олег Жданов, а також політолог Ігор Чаленко. Усе це попереду, а починаємо інформаційним випуском. Про головне повідомить Сніжана Чернюк.
1: На українських дітей біля залізничного вокзалу в Бидгощі скоєно напад. У справі Пандора Гейт цього тижня очікується перелом. У віці 72 років помер польський актор Ян Фрич. Двоє українських дітей зазнали нападу з боку двох дорослих у Бидгощі. Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що у п'ятницю 14 серпня біля головного залізничного вокзалу Бидгоща стався, цитую, «вкрай неприпустимий інцидент». На брата і сестру, 14-річну дівчинку та 12-річного хлопчика, було скоєно напад за розмову українською мовою, зокрема. Повідомлення про напад на дітей підтвердила Моніка Хлебіч, речниця коменданта воєводської поліції в Бидгощі. Дітям зробили зауваження, що вони використовують дрона. Зрештою, у цій словесній сутичці також звернули увагу на національність цих дітей. Дрон був знищений цією парою, найімовірніше, поляків. Ми сьогодні зустрінемося з мамою цих дітей і будемо приймати заяву про підозру вчинення злочину. Чоловік і жінка з маленьким собачкою ображали неповнолітніх і погрожували їм. Нападники викрутили руку дитині, зламали іграшку та кинули нею в хлопця. Найближчим часом в консульстві в Гданську має відбутися зустріч із представниками влади Поморського воєводства, мерами міст і керівниками поліції. Темою зустрічі стане протидія нетерпимості та гарантування безпеки українцям. Українські дипломати запевняють у підтримці родин жертв та звертаються до свідків інциденту з проханням звернутися до них. Цитую, якщо ви стали свідками цього інциденту, який стався у парку біля вокзалу, або маєте будь-яку інформацію про осіб, які його скоїли, переконливо просимо невідкладно звернутися до поліції. Ваші свідчення вкрай важливі для того, щоб правопорушники були знайдені та понесли справедливе покарання, наголошується у заяві Генерального консульства України у Гданську. Перелом у справі скандалу «Пандора Гейт» цього тижня. Підозрюваного Стюарта К, відомого в інтернеті як Стю, допитають у середу і пред'являть звинувачення у схиленні дівчат віком до 15 років до сексуальних дій, а також у вживанні алкоголю серед неповнолітніх. Минулого тижня 34-річного чоловіка повернули до Польщі з-під варти у Великій Британії. Стю за підозрами використовував свою онлайн-популярність для скоєння злочинів. Експерти соціальних мереж Войтек Кардес із Фонду «Цифрова Республіка» каже, що в цій справі діяв так званий ефект ореолу. Як хтось є популярний, цікавий, привабливий, харизматичний, то ми підсвідомо приписуємо йому такі компетенції, як чесність, мудрість у різних питаннях життя, винахідливість. Канал ютубера мав понад 4 мільйони підписників на піку своєї популярності. За словами Войтека Кардеса, незважаючи на інтерес традиційних ЗМІ та політиків, скандал «Пандора Гейт» не змінив підходу до інфлюенсерів та патострімерів. Чи патобитви надалі точаться? Чи патострімери існують і прекрасно себе почувають? Звісно, що так. Я би навіть сказав, що вони переживають своє відродження, їх більше є, вони мають усе більше інтересу, вони все більш популярні. Доказ неналежних стосунків Стюарта К з неповнолітніми вперше опублікував у 2023 році інший польський ютубер Сільвестер Варденга. Злочини, як заявлено, сталися у 2015 та 2018 роках.

0: Ян Фрейч, видатний актор кіно та театру, помер у віці 72 років. В останні роки він боровся з важкою хворобою, але залишався професійно активним. Минулого сезону він виконав роль короля Станіслава Августа Понятовського у виставі «Польські фермопіли» режисера Яна Клати в Національному театрі у Варшаві. Повідомлення про смерть артиста було опубліковане на сторінці Національного театру у Фейсбуку. Цитую, Ян Фрейч був неймовірно важливим членом нашого ансамблю. Не лише чудовим артистом, але й другом, а для багатьох із нас – наставником. Нам дуже не вистачатиме його харизми на репетиціях, його сміху за лаштунками, його довгих розмов та ідей. Однак понад усе нам не вистачатиме його як прекрасної людини. Нам дуже пощастило мати можливість зустрічатися з ним щодня, читаємо в повідомленні. Ян Фрейч протягом багатьох років був опорою Старого театру в Кракові. Його найважливіші ролі серед іншого – Івана у «Братах Карамазових» за Достоєвським, Еша в обох частинах «Сновидінь» за Брохом, Понтія Пілата у «Майстрі та Маргариті» за Булгаковим, а пізніше у «Лісоповалі» за Бернгартом. Були виконані у постановках Крістіана Лупи. Він став одним із його знакових акторів. Минулого сезону, через 12 років після прем'єри, він повернувся до ролі актора Національного театру у виставі «Лісоповал». Мав виступити з нею восени на театральних фестивалях у Катовицях і Кракові.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Сніжана Чернюк. Ще одну добірку інформації ви зможете почути після 20-ї. А якщо хочете знайти більше новини та різні інші теми, вони завжди доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати. А нашу програму продовжуємо рубрикою «Сьогодення».

0: В Угорщині проти ночі 16 серпня сталася трагедія. Пасажирський автобус із польськими паломниками з'їхав у кювет. Серед пасажирів були цілі родини. Вони поверталися додому після паломництва до Меджугор'я в Боснії і Герцеговині. Причини аварії розслідують, а сама трагедія вже ставить питання, наскільки безпечними є багатогодинні нічні переїзди. Тим часом Польща направила до Угорщини спеціальну медичну місію. Більше у матеріалі Вікторії Машталер.
1: Аварія сталася проти ночі 16 серпня на угорській автомагістралі М3 неподалік міста Мезекереш, на сході країни. Автобус із польськими паломниками, які поверталися з Боснії і Герцеговини, з'їхав із дороги, потрапив у кювет і перекинувся. У салоні перебували 59 людей, 57 пасажирів і двоє водіїв. 12 загинуло, 7 загиблих уже вдалося ідентифікувати. Щонайменше 10 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Решта постраждалих отримали легші травми. Більшість пасажирів – мешканці Підкарпаття. Серед них були цілі родини, а також двоє хлопців 13 і 17 років.
0: Автобус перекинувся кілька разів. Я вдарилася головою, але була достатньо у свідомості, щоб розуміти, що сталося. Усі сидіння були вирвані, люди опинилися під ними. Люди кричали, усі просили про допомогу. Я теж постраждала. Побачити зсередини, як автобус перекидається, це просто неможливо описати і передати словами. Я була при свідомості і бачила все, що відбувалося.
2: Я була свідома і бачила то все.
1: Так розповідає учасниця цієї паломницької поїздки Гелена Тлучик, яка зараз перебуває в лікарні угорського міста Егер. В ефірі ТІФАУП інфо жінка зізналася, що вдячна Богові, що вижила, але те, що вона побачила тієї ночі, залишиться для неї назавжди. За попередніми даними угорської поліції, автобус їхав у кювет і перекинувся. Також повідомлялося, що водій міг заснути за кермом. Один із водіїв затриманий, другого угорська поліція після допиту відпустила. Але польська сторона закликає не робити передчасних висновків. З оцінкою причин цієї аварії варто зачекати до завершення розслідування, сказав в ефірі польського радіо Кіровцу почесний консул Польщі в Шегеді Кароль Бернацький.
0: Консульські служби в Будапешті, простими словами, зараз намагаються впоратися із ситуацією, яка справді непроста. Людей, які потребують медичної допомоги, доправили до лікарень. Угорські служби ще не завершили розслідування. Це займе певний час.

0: Ми знаємо лише те, що одного з водіїв затримали. Угорська поліція певний час не надавала інформації. На цьому і ґрунтуються повідомлення угорських ЗМІ.
1: Постраждалих розмістили в лікарнях Дебрецева, Мішкольця, Егера та Ньї Редьгази. Питання про причини аварії поки що залишається відкритим. Чи була це втома водія? Чи могли вплинути умови нічної поїздки? Ці питання тепер також є частиною дискусії про безпеку автобусних перевезень. Власник бюро «Фратер» із Бидгощі Адам Зелінський уже понад 20 років організовує паломницькі поїздки до Меджугор'я. Він говорить про проблему, яку добре знає організатори багатогодинних автобусних рейсів. Це нічні переїзди.
2: Певного роду кушення лосу полега на тим, де організує ще приїзди.
0: Певною мірою це випробування долі, коли, намагаючись заощадити, наприклад, на ночівлі в готелі, організовують поїздку вночі. 999 разів усе може минути добре, але на тисячний організм не витримає. Водій думає, що впорається, а в якийсь момент просто втратить концентрацію. І це рецепт катастрофи. Не варто випробовувати долю, не варто їздити вночі.
2: Не належить їздити ночі.
1: Втім, факт, що автобус їхав уночі, ще не доводить, що саме втома стала причиною аварії. Це має встановити слідство. Але є ще один фактор – це паски безпеки. В ефірі одного з польських телеканалів заступник головного інспектора дорожнього транспорту Марек Конколевський нагадав, що в Польщі та Угорщині пасажири автобусів зобов'язані користуватися ременями безпеки.
0: Якщо автобус обладнаний пасками безпеки, ми згідно з правилами зобов'язані пристібатися під час руху. Зверніть увагу, що в цьому випадку люди опинилися затиснутими.
3: Прошу зауважити, що там дійшло до заклещення осіб.
1: За словами польського фахівця, використання пасків безпеки може мати принципове значення саме під час перекидання автобуса. Але і тут остаточні висновки можна буде робити лише після завершення слідчих дій та встановлення всіх обставин аварії. А поки Польща допомагає постраждалим, організовує можливу медичну евакуацію до країни та готується повернути додому загиблих. Страхова компанія, яка страхувала учасників паломництва, заявила, що покриє усі витрати на доправлення тіл. Увечері 16 серпня зі столиці вилетів спеціальний польський літак із представниками Міністерства закордонних справ та медичної служби. До Угорщини вирушили шестеро медиків. Про це під час брифінгу перед вильотом польської спеціальної місії до Угорщини повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Польщі Катажина Кацперчик.
4: Целем нашого виїзду
0: мета нашої поїздки – оцінити ситуацію, передусім стан здоров'я пацієнтів, особливо з огляду на можливість транспортування постраждалих у цій аварії до Польщі. До Будапешта вирушили шестеро медиків – анестезіолог, хірург, ортопед і троє парамедиків. Вони спільно з угорськими лікарями проведуть тріаж, тобто оцінять стан здоров'я постраждалих. Разом з угорськими лікарями ми також ухвалюватимемо рішення щодо можливості їхнього перевезення до Польщі. Ця операція координується, і ми хочемо забезпечити, щоб усі польські громадяни, які постраждали в цій аварії, отримали допомогу польської держави, як на місці, так і в разі потреби транспортування до Польщі. Насамперед, ми намагатимемося розмістити пацієнтів якомога ближче до місця їхнього проживання, тобто в Підкарпатському воєводстві, у Ряшеві. Але після того, як наші медики оцінять стан здоров'я постраждалих і можливість їхнього транспортування, ми також маємо в розпорядженні високо спеціалізовані медичні заклади, якщо виникне така потреба. Насамперед, це лікарня Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Варшаві, а також лікарня Військового інституту медицини, шпіталь на Шасерів, також у Варшаві. У нашому розпорядженні є також університетські клінічні лікарні, які всі заявили про готовність прийняти постраждалих у цій аварії.
4: Всі задекларували готовість прийняття пошкодованих з цього випадку.
1: Паралельно з медичною допомогою Польща організовує повернення тих, хто зможе залишити угорські лікарні. До Угорщини вирушили також троє польських консулів, говорить заступник міністра закордонних справ Польщі Войцех Заюнчковський.
5: Мають вони вспереч на місці амбасади зорганізовувати.
0: Вони мають на місці допомогти посольству організувати транспортування постраждалих із чотирьох міст, де вони зараз перебувають, до Будапешта, а звідти до Варшави. Нагадаю, що постраждалі зараз перебувають у Дебрецені, Мішкольці, Егері та Ньї Редьгазі, загалом у містах східної частини Угорщини. Посольство в Будапешті від ранку неділі працює в кризовому режимі. Родичі можуть отримати інформацію за телефоном.

0: телефоном гарячої лінії, яку організувало посольство. Польське консульство також бере участь в ідентифікації загиблих окремо. Польська прокуратура в Кросно розпочала власне розслідування. Польські слідчі проводять необхідні дії безпосередньо на місці аварії у співпраці з угорськими колегами. У неділю воєвода підкарпатського воєводства Тереса Кубас-Хуль скликала регіональний кризовий штаб. У понеділок, 17 серпня, опівдні у підкарпатському воєводському управлінні в Ряшеві пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання на знак жалоби від 17 до 19 серпня при спущенні прапори. Ця трагедія вже стала однією із наймасштабніших аварій за участю польських паломників за останні роки. Державне інформаційне агентство Польщі нагадує про аварію 6 серпня 22-го року. Тоді в Хорватії загинуло 12 польських паломників і 32 були поранені. А ще раніше, у червні 2007 року, польський автобус із паломниками потрапив в аварію в Угорщині. Тоді загинула одна людина, 28 отримали поранення. І як підраховують польські медіа, з 2000 року в аваріях під час поїздок польських паломників до Меджугор'я загинуло 45 людей. Що саме сталося проти ночі 16 серпня на автомагістралі М3? Відповіді на ці питання ще попереду. А поки Польща намагається допомогти тим, хто вижив, і повернути до дому всіх загиблих.
1: А підготувала цю тему Вікторія Машталер. Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави. Пора на огляд польських тижневиків та електронних видань. У понеділок, 17 серпня, польські видання коментують суботній парад, присвячений Дню війська польського. Як повідомлялося, це найбільший в історії Польщі військовий парад. У ньому взяли участь орієнтовно 2000 солдатів і 300 одиниць військової техніки, включаючи винищувачі F-35, танки «Абрамс», К-2, «Леопард», бойові машини піхоти «Борсук», а ще «Краби», «Росомаки», зенітний ракетний комплекс «Патріот», безпілотники «Гладіус» та інші новинки, а також 60 літальних апаратів. Цей захід був центральним елементом відзначення свята Збройних сил Польщі, яке припало на 106-ті роковини Варшавської битви 1920 року. І проходило свято під гаслом «Польща сейф, безпечна Польща». Міністерство національної оборони назвало його найбільшим показом Збройних сил в історії Польщі за кількістю техніки та задіяного особового складу. На порталі «Газета Правна» відзначено, що у святі взяли участь усі види війська. Їх представники пройшли і проїхали магістралю «Віслострада» у Варшаві уздовж Вісли. А у водах Гданської затоки відбувся морський парад. На порталі «Жечпосполіта» читаємо «Картина нашої готовності». Публіцист видання Марек Козубар наголошує, що військовий парад був багатогранною демонстрацією сили, національної ідентичності та легітимності влади. Підкреслював гордість, дисципліну та бойову готовність польської армії, а також фактор стримування стосовно потенційного агресора. Парад продемонстрував значення військових альянсів завдяки участі іноземних контингентів. Відсутність запрошення українських солдатів викликає питання щодо майбутніх союзницьких відносин, пише публіцист. Як читаємо, парад підкреслив потребу сильного лідерства у важкі часи. Публіцист видання «Жечпосполіта» Матій Мілош, про що читаємо на порталі, пише «Запарадувати дійсність». За словами автора, військовий парад продемонстрував прогрес у закупівлі сучасного обладнання, такого як танки «Абрамс» та системи «Патріот». Проте надалі існують серйозні проблеми, зокрема відсутність ефективної системи навчання резерву, а також ефективної системи командування та управління. Додатково промислова та логістична база потребує термінового розвитку, щоб забезпечити обороноздатність. Незважаючи на позитивні зміни в її оснащенні, армія ще не повністю готова до потенційних загроз, коментує дописувач. У виданні «Діннік» газета «Правна» наведено результати опитування, проведеного на замовлення цього порталу. Витрати на армію повинні зростати. Виявляється, понад половина польського суспільства підтримує збільшення військових витрат. Згідно з даними опитування SW Research, 17,5% респондентів вважають, що армію необхідно зміцнювати.

навіть за рахунок інших бюджетних витрат. 33,2% пов'язують свою згоду від ситуації державного бюджету. Причому треба відмітити, що жінки та молоді люди більш відкриті до ідеї призначати на безпеку більше коштів. Разом із тим, жінки віддають перевагу більш розумному використанню військового бюджету. Наймолодші респонденти найбільше схильні збільшувати

найвищих показників серед країн НАТО. Журналіст тижневика «Ньюсвік» Матвій Новіцький пише про дві війни в одній. Як читаємо, війна в Україні ведеться на двох фронтах – наземному, де помічається мінімальний прогрес, і повітряному, де обидві сторони використовують інноваційні безпілотники. Україна успішно атакує російські стратегічні цілі, зокрема нафтопереробні заводи та склади боєприпасів, навіть на території Сибіру. Метою цієї дії є довести до паливної кризи, і щоб наслідки війни стали відчутними для цивільного населення РФ. Автор вказує, що Росія має клопоти із захистом своєї величезної території від українських атак, які стають дедалі частішими та ефективнішими. Повертається тема українського зерна. Видання «До речі» наводить заяву колишнього міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, нібито Польщу засипає українське зерно. Портал «До речі» нагадує, що нещодавно міністр закордонних справ України повідомив про консультації Києва з Варшавою на тему можливого транзиту зерна, якого не можна перевозити через Чорне море з приводу російських атак на торговельні судна. Раніше посол України у Польщі Василь Боднар відзначив у розмові з порталом «Європейська правда», що питання транзиту українського зерна через Польщу дуже політизоване і викликає надзвичайно сильну емоційну реакцію, подібно як історична тематика. Але, за його словами, треба працювати на експертному рівні, і якщо вдасться знайти якесь рішення, тоді варто його оприлюднити. Тим часом колишній очільник відомства сільського господарства Роберт Телюс, який є політиком опозиційної партії «Право і справедливість», на порталі «До речі» звернув увагу, щоб розглядати питання транзиту українського зерна через Польщу, передусім необхідно ущільнити систему моніторингу, щоб гарантувати, що продукти, які транспортують через польську територію транзитом, не залишаться на польському ринку. Роберт Телюс нагадав рішення, запроваджені 2023 року, всупереч позиції Європейської комісії, тобто супроводження транспортів та систему SENT, що дозволяє контролювати маршрут продукції, яку перевозять. За словами політика, уряд Дональда Туска відмовився від цих заходів. Сьогодні ми не впевнені, чи зерно в Польщі не є українським. Незалежно від того, чи ввозять його відразу до Польщі чи територіями інших країн, зокрема через Румунію, Болгарію і нарешті до Польщі, у нас є ознаки того, що вона затоплює Польщу, а нинішній уряд нічого з цим не робить, наголосив екс-міністр. На порталі Forsal.pl читаємо про оновлення у Польщі правил, які стосуються військової мобілізації. Тож, хто вступить до армії у разі війни? Уряд запевняє, що немає причин непокоїтися, проте дедалі більше людей цікавиться, як виглядатиме військовий призов у разі війни, та кого торкнуться нові норми. Метою нових правил є підвищити мобілізаційний потенціал держави та дозволити задіяти більше число громадян у ситуаціях загрози. У певних ситуаціях обов'язок служити може поширюватися також на громадян Польщі, які постійно проживають за кордоном. Введення нових правил пов'язане, зокрема, з війною в Україні та зростанням загрози на східному флангу НАТО. Інциденти, які включають порушення повітряного простору Польщі, траплялися вже останніми роками. Уряд наголошує, що зміна правил не означає, що держава готується до оголошення мобілізації. І ще про спір стосовно творів мистецтва з України. Родина Любомирських хоче затримати їх у Польщі. Католицьке видання «Тигоднік повшехне» пише, що родина Любомирських подала позов, вимагаючи захисту двох картин з колекції Львівського історичного музею, які зараз представлені на виставці «Пограниччя Європи» у музеї Центрального Поморя в Слупську. Як пише автор статті Пьотр Косєвський, це портрет Роксолани 16 століття невідомого художника та портрет юнака львівського художника середини 19 століття Алоїзія Рейхана. Це не перший випадок, коли родина Любомирських виступає з претензіями стосовно українських музеїв. Під час виставки «Генії Львова» восени 23-го року у Королівському замку у Варшаві її представники вимагали затримання аж 12 картин з колекції Львівської національної галереї мистецтв. Поки суд розглянув клопотання, картини повернули в Україну. І це був огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя.

Абень за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Триває програма з Варшави і вже починається рубрика «На перехресті подій і поглядів». У Польщі відбувся військовий парад на честь війська польського. Про його значення більше у матеріалі нашої кореспондентки.

0: Ви слухаєте програму «На перехресті подій та поглядів», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Це був один із найбільших військових парадів у Польщі. Як щороку, подія відбулась в День війська польського. Урочистості були розділені на дві частини. Одна частина офіційних заходів відбулась у Варшаві, інша – у Гдині. У Варшаві в параді взяли участь близько 2000 військовослужбовців, а також 300 одиниць військової техніки, серед яких, зокрема, танки К-2, «Абрамс» та комплекси «Петріот». У небі над столицею пролетіли винищувачі F-35 та вертольоти «Блек Хоук». Також у параді взяли участь винищувачі військово-повітряних сил Німеччини як знак солідарності та єдності союзників. Спочатку можна було побачити колони військовослужбовців, які представляли майже всі військові формування Польщі. Представників окремих видів збройних сил, зокрема сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, сил територіальної оборони, а також представників сил спеціальних операцій. Після цього пройшла колона військової техніки. Окрім танків, на параді з'явились і інші види броньованих бойових машин, насамперед колісні бронетранспорти «Росомак» у різних модифікаціях. Протягом останніх років на парадах також були представлені перші «Борсуки», тобто нові бойові плаваючі машини піхоти, які виробляються в Польщі та мають замінити застарілі радянські БМП-1. Натомість у Гдині на честь Дня війська польського відбувся морський парад. У Гданській затоці були представлені кораблі військово-морських сил. Загалом у спеціальному строю в параді взяли участь понад 20 польських та союзницьких кораблів. Зокрема, там можна було побачити польські фрегати класу «Олівер Хазард Перрі», які були передані Польщі Сполученими Штатами Америки на початку 21 століття. Також водами затоки пройшли командний корабель ОРП «Контадмірал» Міра Оксавери Чернецький та рятувальні кораблі ОРП «П'яст» та ОРП «Лех». Про значення військового параду говорить політолог, директор Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні професор Валенти Балюк.
1: Звісно, якщо взяти до уваги паради з нагоди Дня Незалежності, чи у цьому випадку війська польського, то вони мають на меті з одного боку продемонструвати силу і потужність польської армії, щоб громадяни цієї країни, тобто Польщі, почувалися безпечно. А з іншого боку, також мають на меті стримування потенційного противника. У цьому випадку цим потенційним противником є, звісно, Російська Федерація та її імперіалістична політика, що також прозвучало під час урочистостей, як у Варшаві, так і в Гдині. Наголошувалося на тому, що День війська польського був встановлений з нагоди перемоги у Варшавській битві, коли військо польське перемогло більшовиків і так захистило незалежність. А отже, загроза, що існувала багато років тому, не змінилася. Сьогодні ми також маємо справу з імперіалістичною політикою Російської Федерації, яка загрожує не тільки Україні, а й Польщі. Тому демонстрація сили для внутрішнього і зовнішнього використання має значення. Однак це, звісно, не найголовніше в політиці безпеки, в оборонній політиці держави.
2: Oczywiście jest najważniejsze w polityce bezpieczeństwa, w polityce obronnej państwa.
0: Військовий парад у Польщі відбувається щороку 15 серпня у День війська польського. Це свято було встановлене на честь перемоги у Варшавській битві. У 1920 році Польщі вдалося здійснити так зване «чудо над Віслою», тобто перемогти Червону армію під час польсько-більшовицької війни. Багато істориків вважають, що Варшавська битва входить до 18 найважливіших битв в історії світу. Тоді Польщі вдалося захистити власну незалежність. Як зазначають історики, якби більшовики перемогли під Варшавою, наймовірніше це призвело би до розпаду польської держави. Ситуація мала також наслідки для інших європейських країн. Ленін розраховував на те, що після захоплення

0: Відділення Польщі в Німеччині спалахне комуністична революція. Поширення там більшовизму могло б відкрити більшовикам шлях до Франції та Південної Європи, а можливо навіть до Англії, де прокомуністичні настрої на той час були досить сильними. Представники польської влади, прем'єр-міністр Дональд Туск, міністр оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш та президент Польщі Кароль Навроцький у своїх промовах згадували боротьбу 1920 року та підкреслювали важливість спільної роботи попри політичні розбіжності з метою захисту країни. Більше про цю єдність говорить політолог, директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні, професор Валенти Балюк.
1: Ми знаємо приказку «Диявол ховається в деталях». Під час цього параду, як з боку пана президента, пана прем'єр-міністра, так і пана міністра оборони Косіняка-Камиша, лунали заяви про дії поза політичними поділами. Звісно, ці заяви важливі, але тут постає основне питання. Чи справді наші політики, окрім цих заяв, здатні стати на рівні завдання? І тут йдеться, зокрема, про сейф, програму, якою користується Польща, забезпечуючи свої збройні сили. Ми бачимо цю різницю в підході як президента, так і уряду, тобто прем'єра і міністра оборони. І ця різниця чітко прозвучала. І справді, тут міністр оборони підкреслив роль і значення сейф, який також у перекладі з англійської розуміється як безпека Речі Посполитої. Не викликає сумніву, що союзи, включно з Північно-Атлантичним альянсом, залишаються в нашій стратегії і надалі відіграють дуже важливу роль.
0: Згаданий раніше сейф – це фінансовий інструмент Європейського Союзу, спрямований на зміцнення обороноздатності європейських країн. Він передбачає надання державам-членам довгострокових кредитів на вигідних умовах для закупівлі та виробництва сучасного озброєння, розвитку оборонної промисловості та посилення військового потенціалу. Польща є одним із головних учасників програми сейф. У промовах під час параду була відчутна різниця у ставленні до інструменту сейф. Підхід до цієї програми у керівників держави суттєво відрізняється. Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що країна не може замкнути свою безпеку у сейфі, ключі від якого знаходяться в інших столицях Європи, навіть якщо йдеться про дружні та важливі для Польщі столиці. Він також наголосив, що техніка, яка була представлена на параді від F-35 та F-16 до танків К-2 і «Абрамс», Польща змогла придбати завдяки податкам, які сплачують поляки. Натомість прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час своєї промови зазначив, що безпека Польщі ґрунтується на 4 стовпах – безпечних і надійно захищених кордонах, реальних союзах, економіці, що розвивається, та значних інвестиціях у польську армію. Він також наголосив, що на ці 4 стовпи постійно хтось намагається зазіхнути і не лише у Москві, а й у самій Польщі. Серед таких загроз він назвав блокування видатків на озброєння, блокування масштабного проєкту «Сейф», тобто 180 мільярдів злотих для польської армії, а також спроби посварити Польщу з її найближчими сусідами. Своєю чергою міністр оборони Владислав Кощиняк-Камиш наголосив, що гаслом цьогорічного відзначення Дня війська польського є «Польська сейф», тобто «Безпечна Польща». «С» – це союзи, а армія, «Ф» – фабрики, «Е» – Європа, сказав очільник Міністерства національної оборони Польщі. Більше про це говорить політолог, директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні, професор Валенти Балюк.
2: Помімо союзу, будування відпорності, в тим і вілопозйомової Речіпосполітої.
1: Попри союз, побудова стійкості, зокрема багаторівневої стійкості Речі Посполитої, а також військової стійкості, річ надзвичайно важлива. І тут кожен з таборів, як президентський, так і урядовий, підкреслював роль і значення стійкості Речі Посполитої, суверенітету. І таке цікаве формулювання, яке саме сформулював міністр оборони, що потрібно будувати нашу безпеку, а не купувати. Бо, звісно, техніку можна і потрібно купувати, але саме ця стійкість Речі Посполитої не може будуватися виключно на купленій техніці. Цю техніку потрібно виробляти в Польщі, щоб мати ці виробничі потужності в ситуації загрози, в ситуації війни, щоб не чекати на постачання, наприклад, ракет до систем Петріот, щоб мати цю ліцензію і виробляти ці ракети в Польщі. А отже, Союз, армія і, звісно, заводи. І тут правильно поєднали ці два аспекти.

0: Сильна армія потребує саме цього промислового тилу, цієї оборонної промисловості, яка працюватиме на потреби армії.
1: Тей зброєнювки, яка буде працювала на потреби армії.
2: Під час параду також очільники різних резортів підкреслювали, що сучасне поле бою та протистояння між Заходом, зокрема Північно-Атлантичним альянсом і Росією, вже зовсім інше. Зазначено, що характер і специфіка ведення війни Росією змінюється. Це вже не лише конвенційна війна. Як говорили, дуже часто йдеться саме про дії нижче порогу війни. І Альянс має брати до уваги сьогодні ці загрози, оскільки ми бачимо, як Росія сьогодні діє нижче цього порогу війни, чи то в Польщі, в Литві, чи в Румунії. Очільники також підкреслювали, що важливо дбати про те, щоб Альянс і надалі був здатний адаптуватись до нових викликів і загроз. Президент також наголосив, що Польща має виняткову стратегічну культуру. І більше про це говорить політолог професор Валенти Балюк.
1: Mimo, że skrytykował program SAFE, który był broniony przez ministra obrony, ale...
0: Попри те, що програма SAFE зазнала критики і захищав міністр оборони, а також прем'єр, було звернено увагу на стратегічну культуру Польщі. І це те, що не помічалося останніми роками. Ми маємо власний досвід саме у сфері сприйняття загроз з боку Росії. І було б дуже добре, якби союзники з країн Європейського Союзу чи Північно-Атлантичного Альянсу частково спиралися саме на це наше сприйняття. Сприйняття Польщі, сприйняття країн Центрально-Східної Європи в контексті цих загроз.
2: На військовій параді у Варшаві та морській Угдині з'явились також війська та техніка союзників. Між іншим, Варшавою прийшли підрозділи з Англії та Сполучених Штатів Америки. Більше про це говорить політолог, директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Валенти Балюк.
1: Якщо говоримо про обіцнощів військ союзничих,
0: якщо говорити про присутність союзницьких військ чи радше підрозділів союзницьких військ під час параду, то це безумовно символічно. І варто запрошувати, варто підкреслювати, що ми справді будуємо, оберігаємо і дбаємо про єдність Заходу, тобто цих союзів у рамках НАТО, а також у рамках Європейського Союзу, оскільки противник, у цьому випадку Росія, хоче нас розділити, розділити Захід, оскільки поодинці вона має більше шансів перемогти нас, а саме до цього прагне Росія. Натомість такого роду демонстрація показує, що єдність Заходу не є фікцією, і варто саме звернути вертатися до таких символів. І тут справді присутність союзницьких військ посилює цей сигнал як для внутрішнього використання, тобто для громадян Речі Посполитої, це також важливий сигнал, що союзники будуть з нами не лише під час параду, а й у момент випробування. І тут, звісно, були також спекуляції, чому не запросили, наприклад, українських підрозділів. Звісно, через війну орденів, через історичні суперечки. Тут, гадаю, саме ці чинники визначили, що не було українських підрозділів. Варто пам'ятати, що у 1920 році підрозділи Української Народної Республіки допомагали війську польському обороняти країну від більшовицької навали. А отже, попри те, що Україна не входить до НАТО і Європейського Союзу, і попри ці історичні суперечки, варто було б, подібно до французів, запросити українські підрозділи. Навіть якщо не ті, що воюють на фронті, то принаймні підрозділи литовсько-польсько-української бригади як символ саме цієї союзницької підтримки.
1: Польсько-українське як символ власне również того wsparcia sojuszniczego.
2: Військові паради мають багатовікову історію, їхні витоки сягають часів античності, зокрема стародавнього Риму, де після перемоги проводили урочисті тріумфи. Під час таких процесів військо проходило вулицями міста, демонструючи здобуту зброю та військові трофеї. Такі заходи були не лише святкуванням перемоги, а й способом продемонструвати силу держави та авторитет її правителів. Упродовж століть військові паради поступово перетворювались на важливий елемент держави. Урочистостей. Особливого значення вони набули у 18 та 20 століттях, коли формувались сучасні національні армії. Паради стали використовуватись не лише для відзначення військових перемог, а й для демонстрації військової потужності, дисципліни та єдності суспільства. Це була програма «На перехресті подій та поглядів», а перед мікрофоном була Інна Ясніцька.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему. Інтеграція України у світові безпекові структури є головною умовою успішної протидії російській агресії, вважають українські аналітики. Вони бачать це основою для переходу від захисту власної території до створення спільного безпекового простору. Старі геополітичні моделі остаточно втратили ефективність, і світ змушений шукати нових шляхів створення оборонних альянсів, кажуть експерти. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Запорукою успішного відбиття російської збройної агресії проти України вважається інтеграція України в світові безпекові структури. На думку українських військових аналітиків, це забезпечить перехід держави від режиму захисту власної території до формування спільного європейського та євразійського безпекового простору. Втрата сенсу старих геополітичних моделей примушує до пошуку нових шляхів створення ефективних міжнародних оборонних альянсів, вважають аналітики. Війна Російської Федерації проти України цілком змінила сучасну архітектуру глобальної безпеки, стверджують українські експерти. Традиційні інституції вже не спроможні оперативно реагувати на нові виклики та загрози. Натомість Україна, завдяки унікальному воєнному досвіду, стає новим центром тяжіння для міжнародних оборонних ініціатив. В умовах високої динаміки бойових дій держава створила потужний військово-промисловий комплекс, нагадав військовий аналітик, полковник запасу Олег Жданов.
2: На сьогоднішній день ми дійсно лідер саме в дронових програмах, причому від самих простих дронів типу FPV до закінчує дронами стратегічного масштабу, які йдуть на дальності там більше тисячі кілометрів. І такого бойового досвіду, як у нас, на сьогоднішній день ні у кого немає. Може, деякий досвід є у нашого противника, тому що, на жаль, вони щось у нас копіпастять, щось ми беремо з противника, те, що вони намагаються продемонструвати на полі бою. Але на сьогоднішній день ми лідер, світовий лідер в плані застосування тих же самих дронів. Ті заходи, які ми сьогодні приймаємо в цьому сенсі, особливо допомога країнам Близького Сходу, там є наші інструктори, які сьогодні навчають вогневі групи, як боротися правильно з тими ж самими шахедами іранськими або з гіранями російськими. От у нас є підприємства на серед країн-партнерів, які вже освоюють виробництво дронів різних типів, причому як на території нашої країни, так і на території європейських країн. Треба ще згадати про важке озброєння. Такі контракти, як сумісні з компаніями Rheinmetall, з компаніями Швеції, з концерном Saab, з компаніями Норвегії по питанням розвідку і удосконалення або виробництва таких комплексів ППО, як NASAMS, теж ми пропонували і на сьогодні там ведуться перемовини. Ну і по артилерійським боєприпасам. Артилерію ніхто не списував, вона як була на полі бою, так вона і залишається. І ми знаємо, що в цьому сенсі теж розвивається виробництво і розвивається співпраця. Ну, до речі, один із таких, я би сказав, признаків потепління відносин – це є от сьогоднішня новина, що Сполучені Штати в повному обсязі відновили обмін розвідувальної інформації. Причому, я так розумію, що це безпосередньо Пентагон це зробив. Чому? Тому що вони крайні зацікавлені в тому, щоб ми передали їм частину технологій по виробництву дронів. От. І співпраця в цьому сенсі рухається уперед. В тому числі і співпраця відносно передачі нам ліцензій. Сполучені Штати не закрили цю тему. Якщо, навіть незважаючи на те, що Дональд Трамп сказав, що ми не можемо, але Lockheed Martin веде перемовини з представниками нашої країни стосовно передачі. Там є нюанс в плані систем керування цією ракетою, там монополіст компанія Boeing. І Boeing на сьогоднішній день жодній країні, навіть от Японії,

0: Японія має ліцензію, але вони закупають для своїх ракет засоби навігації і керування у корпорації Boeing. Але ми можемо запропонувати знову ж таки оцю найбільш дешеву версію ракети ПАК-3 в плані того, що ну, у нас же є КБ, яке займається системою керування і авіоніки, наша КБ «Луч». Так що ми можемо подумати в контексті і запропонувати нашим партнерам здешевшення цієї ракети, ну і участі України в її виробництві.
1: Технологічна перевага України змінює її статус у взаєминах із західними союзниками, відзначили аналітики. Західні оборонні гіганти потребують українських напрацювань для модернізації власних збройних систем. Важливим елементом цієї співпраці залишається оперативний обмін розвідувальними даними, що критично важливо для боротьби з балістичними загрозами. Механізм протидії балістичним ракетам Росії та перспективи створення власних засобів ураження Олег Жданов пояснив так.
0: Обмін розвідданими говорить про те, що комплекс Patriot, він може працювати ефективно проти балістики тільки за рахунок присутності такого елементу, як космічна розвідка. І балістична ракета засікається на моменті старту. По-перше, ми одразу вона демаскує місце, де вона розташована, а по-друге, у системи Patriot є час для обчислення точки перехоплення і здійснення ураження. Інший варіант, коли, як то кажуть, клин клином вишибають балістична ракета з такими же характеристиками, повинна полетіти в ту точку, звідки вийшла ракета. Тому що пускова установка знаходиться на стартовій позиції 20-30 хвилин. І вона не маскується, маскувальні сітки не накидаються на пускову, тому що може бути пожежа в результаті сходу ракети. Тому от цей варіант, обмін даними, створення власної балістичної ракети, а ми, я наскільки розумію, ми ближче до створення власної балісти. І якщо вона буде летіти на цю ж саму дальність, так же само, як і російська балістика, там 3-4 хвилини, то у нас є шанси нанести вогневе ураження пусковим установкам на стартових позиціях. На сьогоднішній день наша країна стала настільки важливою в багатьох питаннях військово-промислового комплексу, що без нас західні партнери сьогодні вже не здатні йти вперед і доганяти чи переганяти наших противників в плані нарощування сучасних інновацій технологій в озброєнні, їх розробки і виробництва.
1: Водночас геополітична ситуація ускладнюється через появу нових тоталітарних альянсів. Війна Росії проти України виходить далеко за межі регіонального протистояння. Залучення сил Північної Кореї перетворює локальну загрозу на глобальну. Тоталітарні держави діють швидко та рішуче, зазначив керівник аналітичної групи «Реальна політика», військовослужбовець Сил оборони України Олександр Антонюк.
2: Що означає участь Північної Кореї в збройному протистоянні Російської Федерації проти України? Це означає, що це загроза не тільки вже Україна, а це загроза, яка відкривається в перспективі у Південній Кореї. Участь особового складу у військовому прямому конфлікті, це означає, що між Російською Федерацією, між офіцерським складом і складом офіцерським Північної Кореї вже відбувається певне злагодження. Тому що люди, які, умовно, особовий склад з Північної Кореї, який не володіє російською мовою, отримує команду від свого офіцера, який буде сидіти в штабі управління. Тобто це розумієте. Тобто, а це означає поглиблення інтеграції і в майбутньому перспектива розробки стратегії поширення конфліктів на інших точках. І це вже є безпосередній прямий виклик для Сполучених Штатів Америки, тому що відповідати на такі загрози потрібно. І без України, як ми розуміємо, який є основний сьогодні актор бойових дій на нашій території, і по нас відповідно відпрацьовуються технології, відпрацьовується тактика і плюс стратегія. І це означає, що загроза вже перестала бути локальною, як не намагалися на Заході цю війну тримати в певних рамках. Вона, по великому рахунку, сьогодні є глобальна, і вона, відповідно, створює всі ті передумови. Про Іран це теж окрема історія, але якщо це скласти в один пазл, ми бачимо, що самі Сполучені Штати Америки явно не витягнуть ні своїм потенціалом, ні своїм кадровим, ні креативним, і, перепрошую, в тому числі і з фінансами. Хоча технологічні можливості в Сполучених Штатах Америки поки що станом на сьогодні є кращими в світі, але ми бачимо, що і навіть такі держави, як Іран, вони чи Північна Корея, вони по великому рахунку намагаються наздогнати, створюють

0: ті ж самі ракети балістичні, так, які летять далі, ніж при хорошій російській школі ракетобудування, але вони менш точні, але в кінцевому результаті вони все рівно вирішують ту чи іншу задачу. В плані антибалістичної програми ми зараз орієнтуємося з європейцями, але враховуючи ризики з Південною Кореєю, нам, очевидно, потрібно в тому числі з західними партнерами вивчати і застосовувати їхній досвід. В них досвід дуже простий. В них є трьохешелонна система ППО, і одна із ключових, перший ешелон, це превентивне ураження по системах запуску. І коли ми говоримо про антибалістичну програму, ключова позиція, враховуючи в тому числі і зараз не в кінця для мене зрозумілою затягуванням масового виробництва систем Patriot, але ми розуміємо, що не тільки Patriot є ключовим, то Patriot тільки один з елементів позбиття балістики. Але разом з тим, я знаю, що наші західні партнери, там, зокрема, я знаю, Данія, Норвегія, Швеція, чи ж саме Франція, співпрацюють з українськими підприємствами. Є хороші розробки по ракетах, які можуть досягати, тобто навіть трансконтинентальні можуть збивати вже ракети, але питання було стояло в двигуні. І наскільки я знаю, начебто з нашого боку запропонований певний тип двигуна, який може виводити носій в ту нульову точку, де, відповідно, балістика доходить і починає потім з тої нульової точки вже бити по цілі.
1: З огляду на повільну реакцію західних партнерів, Україна змушена шукати власні рішення. Військові опрацьовують асиметричні відповіді на ворожі загрози. Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Боряченко вважає, що Україна може завдавати противнику ударів на випередження, а ураження пускових установок російської балістики може частково стати замінником і доповненням до розробки українських антибалістичних спроможностей. Зараз Київ не може чекати повільного розгортання західної допомоги, і Україна має більше свободи у виборі засобів захисту, переконаний політолог Ігор Челенко.
2: На п'ятому році широкомасштабної війни Росії проти України західні держави по багатьох аспектах продовжують перебувати в стані такого літургічного сну. Мова йде дійсно і про різні бюрократичні процедури, про як класифікувати ті чи інші рухи з боку Російської Федерації безпосередньо, вже в країнах ЄС, НАТО. Україна самотужки може приймати низку рішень з більш розв'язаними руками. Коли Україна бере участь у різних форматах, наш голос звучить там. Те, що ми створюємо зараз, дійсно, нові ці коаліції по типу антибалістичної. Це ж не лише військовий вимір. Україна намагається наповнити змістом певні прогалини загальноєвропейської політики. Ну, для прикладу, 42.7, відома стаття договору про ЄС, яка мала бути аналогом Article 5 НАТО, але так і не домовилися. А як же воно буде виглядати? Україна за рахунок якраз і демонстрації своїх спроможностей, за рахунок того, що ми показуємо ефективність асиметричної оборони, все ж таки це додає нам дуже серйозних балів. І, в принципі, я думаю, що і нинішні військово-політичні різні там оборонні формати, ми усвідомлюємо, що без України не бачать цього майбутнього. Загалом. Я не кажу про членство України в НАТО. Ми розуміємо, що НАТО в цьому аспекті дуже амбівалентне. З одного боку, у нас є рішення Вашингтонського саміту зразка 24-го року, коли був Байден, що всі, значить, 32 країни, ці члени, підтримували членство України в НАТО. Потім ми бачимо, що зараз в Анкарі навіть цю тему не піднімали. Єдиний, хто підняв тему членства України в НАТО і важливість для обох сторін, це президент Зеленський. Вперше день, коли був оборонний форум. Але ми зараз, в принципі, розуміємо, що більшого можна досягнути саме меншими форматами, меншими такими блоками. І це усвідомлює і низка інших країн, які готові витрачати кошти на оборону, розуміють свої проблеми.
1: Попри всі складнощі, Україна стала невід'ємною частиною глобального оборонного сектору, констатували українські експерти. На їхню думку, без українських розробок західні компанії втрачають конкурентоспроможність, а старі геополітичні інституції поступаються місцем гнучким регіональним союзам. Олексій Боряченко бачить стратегічну перспективу в створенні нових безпекових платформ. Трансформація України з отримувача допомоги на суб'єкт глобальної безпеки є безповоротним процесом. А практичний досвід і високий технологічний потенціал дозволяють диктувати нові стандарти в оборонній сфері. Інтеграція ж України.

0: військово-промислового комплексу «Світові ланцюги» стає гарантією стійкості цілої європейської цивілізації на тлі геополітичних змін. Саме Київ формує майбутній образ євразійської безпекової системи, підсумували експерти.
1: А думки експертів зібрав Олександр Савицький. Триває передача з Варшави. Українська служба Польського радіо. Наближається час новин, а перед цим послухаємо пісню «Куба Бадах – на дорозі до вспомнень».

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Катажина Колецька почалася друга година нашої зустрічі. Отже, до 21-ї години, якщо понеділка, перед нами дві постійні рубрики. В авторській рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу дізнаємося про Кілецький погром у пам'яті та історії. Це найкривавіший антиєврейський погром у повоєнній Європі. Про це дізнаємося у розмові з експертом Єврейського історичного інституту Петром Кендьорою. Далі у рубриці «Профіт» Володимира Гарматюка буде про те, як посилення правил проживання громадян України у Польщі може стати ударом для польського ринку праці. Експерти попереджають про ймовірність втрати частини працівників з України. А вже тепер запрошуємо вас на останній у сьогоднішній програмі випуск новин. Про найважливіше повідомить Сніжана Чернюк.
2: Рішення про передачу Польщі Україні ракет «Патріот» ще не прийняте. 24 комітети зареєстровано на виборах мера Кракова. Верховний суд США закрив справу «Трамп-Керрол».

0: Рішення щодо можливої передачі Україні ракет протиповітряної оборони «Петріот» ще не прийняте, оголосив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Заступниця міністра Магдалена Собковяк-Чернецька минулого тижня говорила про можливість прийняття рішення щодо передачі Україні такої зброї найближчим часом. Як наголосив Цезарій Томчик в ефірі Польського радіо 24, такі рішення приймаються на найвищому урядовому рівні.
1: Жодна децизія в тим закреші.
0: Жодні рішення в цьому плані ще не прийняті. Час покаже, майбутнє покаже. Я би хотів лише звернути увагу на те, що до цього часу Польща передала кілька ракет до систем «Петріот» із сотень штук, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці, і всім тим, які мають якісь сумніви, я хотів би сказати, що немає чого боятися. Польські запаси повні, в безпеці та поповнені.
1: Немає чого бачити, польські запаси са певне, безпечне і узупевнене.
0: Міністерство оборони Польщі кілька тижнів тому підтвердило постачання партії ракет Україні. Тоді зазначалося, що зброя була поставлена на прохання та за погодженням із адміністрацією Сполучених Штатів. «24 комітети зареєстровано на виборах мера Кракова», повідомило місцеве відділення Національного виборчого бюро. Однак це не означає, що столиця Малопольського воєводства офіційно має 24 кандидатів на посаду мера. Тепер комітети та потенційні кандидати повинні зібрати необхідну кількість підписів, щонайменше 3 тисячі. Барбара Голанко з Національного виборчого бюро розповіла Радіо Краків про заплановані наступні кроки. На цей момент ми закінчили цей перший етап, зареєстрували комітети. Натомість наступним кроком, тобто до 24 серпня, буде покликано міську виборчу комісію, яка буде приймати вже заяви від конкретних кандидатів на мера міста Кракова. І цей прийом триватиме до 16 години 3 вересня. Перший тур виборів відбудеться 27 вересня. Якщо нового мера не буде обрано, тобто жоден кандидат не отримає понад 50% голосів, відбудеться другий тур, ймовірно, 11 жовтня. Дональд Трамп має виплатити 5 мільйонів доларів компенсації за збитки у позові про сексуальні домагання. Верховний суд США відхилив останнє прохання президента про повторний розгляд справи письменниці Джин Керрол. Це означає, що рішення є остаточним. Публіцистка Джин Керрол звинуватила президента США у сексуальному насильстві над нею у примірочній у розкішному універмазі на Манхеттені у 1996 році. У 2023 році Нью-Йоркський суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у звинуваченнях і присудив йому 5 мільйонів доларів компенсації. Дональд Трамп послідовно оскаржував це рішення, але програв справу на всіх рівнях. Він подав апеляцію до Верховного суду, який також відхилив його апеляцію в червні. Однак президент не здався і подав клопотання про повторний розгляд. Верховний суд знову відхилив клопотання, оскільки у справі не було нових суттєвих фактів. Друга справа за участю Джин Керрол все ще розглядається. Там суддя присяжних присудив авторці 83 мільйони доларів компенсації за наклеп після того, як Дональд Трамп звинуватив її у брехні. Апеляція президента все ще перебуває на розгляді у Верховному суді. З вами була Сніжана Чернюк. Хай ніч буде доброю.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч. Ця розмова вже звучала в нашому ефірі, а сьогодні ще раз пропонуємо її вашій увазі.
3: З вами програма «У дзеркалі історії». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. По людях, які перебували в будинку на вулиці Пуанте 7/9, майже одразу відкрили вогонь. Їх нещадно било камінням і залізними прутами кололи багнетами. Двох жінок викинули з вікна на вулицю, де їх добив розлючений натовп. Серед жертв були серед іншого підлітки, новонароджена дитина та вагітна жінка. Це лише короткий опис жахливого насильства щодо євреїв, яке спалахнуло 4 липня 1946 року в Кельцях, тодішньому центрі Келецького воєводства, в місті з населенням близько 50 тисяч осіб, розташованому приблизно за 155 кілометрів на південний захід від Варшави. На той час у Кельцях проживало близько 200 євреїв, тоді як до Голокосту їхня громада на

0: Лічував близько 20 тисяч осіб. Більшість із тих, хто пережив війну, мешкали або перебували саме в будинку на вулиці Планте 7-9, де розміщувалися єврейський комітет та інші організації, що надавали допомогу євреям, що вижили наперекір Голокосту. У погромі взяли участь не лише місцеві жителі, а й представники польської комуністичної міліції, Народного війська польського та органів держбезпеки. Безпосереднім його приводом стала чутка про нібито викрадення 8-річного Хенрика Блащика, який зник 1 липня 46-го року. Після повернення хлопчика його батько заявив міліції, що сина нібито утримував євреї у підвалі будинку на вулиці Планте 7-9, а сам Хеньо підтвердив цю вигадану історію. Підвалів не існувало, зокрема, треба сказати. Чутка миттєво поширилася містом і наклалася на давню антиюдейську легенду про так званий ритуальний злочин. Мовляв, нібито євреї викрадають християнських дітей, щоб використовувати їхню кров для виготовлення маци або в релігійних обрядах. Саме цей кривавий наклеп став безпосереднім поштовхом до погрому. Згодом було встановлено, що хлопчик самовільно поїхав до знайомого села, а історію про викрадення вигадав, щоб уникнути покарання з боку батьків. Події в Кельцях стали найкривавішим антиєврейським погромом у повоєнній Європі. Було вбито 40 осіб. Як стало можливим, що таке відбулося у Польщі після жахіть Голокосту, коли німцями було вбито близько 3 мільйонів євреїв, громадян Другої Речі Посполитої, а поляки мають найбільше число праведників народів світу, тобто тих, хто рятував своїх єврейських сусідів. І теж питання, як таке було можливо в умовах Польської Народної Республіки з її декларованим інтернаціоналізмом та ще й за участі представників міліції, армії та сил безпеки. До розмови про анатомію цього страшного злочину в Кельцях я запросив кандидата історичних наук Пьотра Кендзьору з Єврейського історичного інституту.
1: Właściwie зараз по тим wydarzeniu rozpoczęła się dyskusja na ten temat.
2: Практично одразу після цих подій розпочалася дискусія про те, як таке могло статися. З одного боку, лунали пропагандистські пояснення з боку представників влади та офіційної преси, які мали що прояснювали. До цієї дискусії певною мірою долучилися також католицькі середовища. Водночас варто зазначити, що частина польських інтелектуалів зробила дуже серйозну спробу осмислити трагедію. Вони були справді приголомшені тим, що стався погром, внаслідок якого загинуло 40 абсолютно випадкових невинних людей, євреїв, які пережили Голокост. Ще кілька десятків осіб були поранені. Крім того, вражали масштаби погрому та його тривалість. Він тривав багато годин. У ньому брали участь також підрозділи міліції та війська, які по суті мали відновлювати порядок. Це також свідчило про масштаби поширення антисемітських настроїв у суспільстві. Найочевиднішим і найпростішим поясненням було те, що причиною став антисемітизм.
1: Очевидно, найпростіший троп то був такий, що це кверсія антисемітизму.
0: Водночас історик додає, що це зовсім не було очевидним.
1: Від початку з'явилися такі досить впливові концепції.
2: Від самого початку з'явилися досить впливові конспірологічні концепції. Йшлося про твердження, що погром був інспірований певними політичними силами, які переслідували власні цілі. Існували дві основні версії. Обидві певною мірою існують і сьогодні, хоча одна з них фактично вже має лише антикварне значення. Найвпливовішою тоді була квазіконспірологічна теорія, згідно з якою погром організували комуністи. Тобто, що сама влада, яка була зацікавлена у відверненні уваги суспільства від так званого референдуму, що відбувся кількома днями раніше, був сфальсифікований, а його запитання мали легітимізувати нову владу. Відповідно, метою або було відвернути увагу від проблеми легітимності комуністичного режиму, або ж кинути тінь на антикомуністичне підпілля, яке звинувачувало у створенні погромних настроїв і навіть у провокуванні самого погрому. Саме ця інтерпретація певною мірою зберігається і донині. Її можна назвати умовно антикомуністичною. Друга версія, також певною мірою конспірологічна, від самого початку активно просувалася тодішню владу, якій домінували комуністи. Згідно з нею, погром організували представники антикомуністичного підпілля, але вже з іншою метою, аби дискредитувати так звану народну, тобто комуністичну владу, поставити під сумнів її легітимність. З цією метою вони нібито поширювали чутки про так зване ритуальне вбивство, які стали безпосереднім поштовхом і скрою, що викликала масове насильство. З'явилася навіть ще одна концепція, яка згодом також час від часу поверталася і навіть була присутня в документах польської католицької

0: Московської церкви. Згідно з нею, погром нібито був вигідний певним політичним течіям всередині тодішнього єврейського політичного життя. Йшлося про припущення, що сіоністські партії через погром прагнули змусити євреїв, які ще залишалися в Польщі, залишити країну і виїхати до Палестини. Фактично, одним із наслідків погрому справді стала масова міграція. Звичайно, вже тоді ці конспірологічні концепції виглядали мало переконливими. А з погляду сучасних знань, вони взагалі не витримують жодної критики.
1: Було не збит сенсовне. На з пункту відзення дійшої відзи в ogóle не тримаємося купи.
2: Пьотр Кіндзьора, говорячи про досвід Голокосту, констатує, що він не викорінив антисемітських настроїв і ворожого ставлення до євреїв, свідченням чого стали, власне, жахливі події у Кельцях 4 липня 1946 року.
1: Дуже міже ослабило певне традиційне еліти.
0: Цей досвід значною мірою ослабив традиційні інтелектуальні та політичні еліти внаслідок масштабних суспільних змін, а також породив відчуття надзвичайно глибокої кризи суспільного порядку. Інакше кажучи, тодішнє суспільство було особливо сприйнятливим до різноманітних конспірологічних теорій. У єврейському контексті ці теорії тісно перепліталися з антисемітськими уявленнями. Третім важливим чинником став досвід безкарності насильства щодо євреїв, сформований у період німецької окупації. Єврейське життя майже нічого не важило. Євреїв можна було вбивати безкарно. Про це практично одразу після подій почали писати нечисленні, але видатні польські інтелектуали. Станіслав Осовський, Єжи Анджеєвський та Вітольд Куля. Вони одразу намагались зрозуміти, як стали можливими ці події.
1: По тих видаженнях засновлювався, власне, як могло до них дійти.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» розповів про те, як розгорталися події, коли батько Хеня Блащика прийшов у місцевий відділок міліції і повідомив там, що його сина нібито викрав євреї і дитину силою утримували у підвалах будинку на вулиці Пуанте 7-9, де містилися різні єврейські організації, хоча підвалів там не було.
1: Група міліціантів, зовсім звичайних шерегових міліціантів, разом власне з...
0: Група рядових міліціонерів разом із батьком нібито викраденого хлопчика вирушає до місця події. Відомо, що хлопчик все вигадав, оскільки просто втік із дому на кілька днів, бажаючи уникнути покарання. І коли вони прямували до будинку єврейського комітету, де, за його словами, його нібито утримували, дорогою вони почали розповідати перехожим про це буцімто викрадення. Так виникла чутка, яка дуже швидко почала поширюватися. Очевидно, у суспільстві вже існувала така атмосфера, що сприяла сприйняттю подібних уявлень і міфів. З одного боку починає збиратися натовп, який дуже швидко перетворюється на погромний натовп. З іншого боку до місця прибувають інші міліціонери, а згодом і військові, які мали забезпечувати порядок, провести перевірку всіх обставин тощо. Це були звичайні малоосвічені службовці, які також піддалися цьому психозу, повірили чуткам. Дехто з них фактично сам почав діяти як частина погромного натовпу. Все це радше виглядає як стихійне поширення того, що спочатку було лише чуткою, але дуже швидко почало сприйматися як незаперечний факт. Такі механізми, звісно, не є чимось специфічним саме для цих подій. Відомо, що, наприклад, під час лінчування у Сполучених Штатах навіть чутка про нібито зґвалтування, або навіть реальний випадок зґвалтування, який дуже швидко обростає новими подробицями на тлі негативного ставлення до темношкірого населення, може за короткий час зазнати трансформації. Окремий випадок перетворюється на звинувачення цілої групи людей, стає тією іскрою, яка легітимізує масове насильство проти представників цієї групи, що сприймається як загроза для своєї спільноти. Водночас для декого це також стає нагодою дати вихід власним надзвичайно агресивним інстинктам, які проявляються в подібних погромах. Не можна сказати, що до такого здатна будь-яка людина, незалежно від її поглядів. На мою думку, йдеться про певний специфічний тип осіб, у яких культурні стримувальні механізми та внутрішні моральні обмеження є досить слабкими. А тому вони готові безпосередньо розпочати масове насильство. Підозрюю, що серед учасників погромного натовпу частина людей була лише випадковими спостерігачами. Однак ті, хто безпосередньо нападав на євреїв, грабував їх, бив і вбивав, безперечно, відчували мовчазну підтримку з боку цього натовпу. Зіграли роль те, що на першому етапі до цих подій долучилися представники міліції та війська. Додатково легітимізували насильство і цю антисемітську версію. Хоча потім міліція військові придушили погром.
1: Антисемітську, щоб брали участь в тих видачах, то це додатково легітимізувало перемоц.
2: Таким чином, ситуація виглядала так, що погром того самого дня мав фактично два етапи.

0: Piotr Kędziora.
1: W pierwszym etapie to właśnie ta pierwsza grupa.
2: Перший етап – це дії першої групи міліціонерів, а згодом і солдати, які фактично приєдналися до погромного натовпу. Потім погром на цьому етапі вдалося придушити. Поранених євреїв доправили до лікарні. Частину людей евакуювали. Терен будівлі єврейського комітету в Кельцах, тобто місця, де збиралися і мешкали євреї, які пережили Голокост, де відбувся погром, було оточено військовими. Євреї тоді зазвичай намагалися селитися разом, особливо в невеликих містах, насамперед з міркувань безпеки. У цьому випадку це, як не парадоксально, обернулося проти них. Здавалося, що після перших трьох годин ситуація вже взята під контроль. Проте тим часом містом поширилася вістка, або точніше чутка про нібито ритуальне вбивство, а також про самі події в центрі кельців на вулиці Планте, про антиєврейське насильство, яке, ймовірно, учасники погрому або їхні прихильники сприймали як боротьбу за порятунок дітей від євреїв. Відомо, що в подібних ситуаціях люди завжди знаходять для себе певні умовні раціональні. У будь-якому разі новий етап погрому розпочався після прибуття кількасот робітників з однієї з кельтських фабрик. Вочевидь, вони саме закінчили роботу або мали виробничу перерву. Вони прибули на місце великою групою, багато хто мав із собою металеві прути та інші предмети. І саме їм вдалося прорвати кільце військових та розпочати другу хвилю погрому, яка завершилася лише через кілька годин.
1: Другу фалу погрому закінчено допіро по кілька годин.
0: Як каже дослідник, описані події засвідчили про надзвичайну безпорадність місцевих органів влади, міліції, управління безпеки та військових.
1: Вигляда то на якісь заплановане діяння.
2: Немає жодних доказів того, що це були заздалегідь сплановані дії. Радше йдеться про відсутність рішучості та послідовності в діях, про велику повільність і нерішучість. У цьому сенсі можна припустити, що якби на місці були інші люди, які діяли більш рішуче і послідовно, ситуацію вдалося взяти під контроль значно швидше і легше. Вся парадоксальність полягала у тому, що єврейський комітет у Кельцях на вулиці Планти, де й стався цей багато годинний, двоетапний погром із такою великою кількістю загиблих розташовувався зовсім поруч із місцевим відділком міліції. Здавалося б, уже сам факт такого сусідства мав гарантувати безпеку його мешканцям. Однак питання дій влади є надзвичайно складним. Згодом відбувся суд на частину учасників подій, адже вже на наступному етапі погрому, коли ситуацію остаточно вдалося взяти під контроль, було затримано щонайменше кілька десятків осіб. Пізніше відбувся судовий процес, під час якого було винесено досить суворі вироки. Було ухвалено кілька смертних вироків, які справді були виконані. Крім того, призначалися і покарання у вигляді позбавлення волі. Відбулися також судові процеси щодо місцевого начальника, тобто коменданта відділку міліції, а також деяких інших представників влади, відповідальних за забезпечення безпеки, у зв'язку з їхньою повною бездіяльністю та службовою недбалістю. Втім, покарання, призначені цим посадовцям, були досить м'якими. Власне, вироки учасникам погрому, яким було призначено смертну кару, були виконані майже негайно. Це вже неможливо було змінити. Натомість особи, засуджені до позбавлення волі, досить швидко потрапили під дію амністії, тому вони не відбували суворого покарання.
0: Водночас саме насильство частково поширилося і за межі центру Кельць.
1: Погłoska spowodowała, że właśnie jakieś takie elementy przemocy antyżydowskiej.
2: Ця чутка призвела до того, що окремі прояви антиєврейського насильства заторкнули теж потяги. Люди, які вже чули ці чутки про нібито ритуальне вбивство, почали повсюдно шукати справжніх або уявних євреїв. Саме уявних, поза як під час цього погрому загинули також троє поляків. До кінця не зрозуміло, чи це були люди, які намагалися протистояти погромникам, тим, хто безпосередньо брав участь у полюванні на євреїв, їхньому побутті, каліченні та вбивствах. Чи, що видається більш ймовірним, це були особи польської національності. Тобто в етнічному сенсі вони не мали жодного стосунку до єврейської громади. Однак з погляду суспільних уявлень їх через зовнішність могли сприйняти як євреїв. Фактом залишається те, що серед 40 загиблих жертв погрому були також троє поляків.
1: Є фактом, що спочатку 40 осіб смертельних є теж трійка поляків.
0: Дії погромників, зокрема з числа міліціонерів, варто більш детально розглянути в контексті антисемітизму міжвоєнного періоду та його подальшого впливу. Як вказує у своєму дослідженні професор Йоанна Токарська-Бакір, комендант відділку громадянської міліції в Кельцях, керівник слідчого відділу, а також окремі міліціонери, які брали участь у погромі, хоча й були представниками влади та комуністичного репресивного апарату, водночас раніше належали до таких організацій фашистського спрямування.

0: як національно-радикальний табір і антисемітизм був невід'ємною частиною їхнього бачення світу, говорить Пьотр Кендзьора.
1: Нам ще кояже, що як міліціянці, то є апарат бази комуністів, то вони мусили мати погляд лівіцею.
2: Зазвичай ми схильні вважати, що якщо йдеться про міліціонерів, тобто представників комуністичного державного апарату, то вони обов'язково мали бути людьми лівих переконань. Насправді ж це

0: прийнятною суспільною нормою. Пізніше, вже в аналізах, що з'явилися безпосередньо після Калецького погрому, про які я згадував на початку, польські інтелектуали звертали увагу на те, що нацистська пропаганда та сам досвід війни радше посилили ці уявлення. Це може здаватися парадоксальним, але зазвичай саме так і відбувається. Досвід масового насильства щодо групи, яка вже була негативно стереотипізована і стигматизована, рідко має просвітницький ефект. Навпаки, він сприяє подальшим раціоналізаціям. Однією з таких типових раціоналізацій було переконання, якщо німці здійснюють масове винищення євреїв, а про це в Польщі всі добре знали, то, мабуть, жертви, тобто євреї, якоюсь мірою самі цього заслужили. За антисемітизмом стояла ціла традиція католицького антиюдаїзму. Уявлення про євреїв як про народ, відповідальний за смерть Ісуса. З богословського погляду це частиною певного Божого задуму спасіння. Однак на рівні масової свідомості таке уявлення просто накладало на євреїв украй негативне тавро боговбивць. Хоча з погляду логіки, саме це окреслення звучить цілком абсурдно.
1: Якольвік бжміто абсурдальні з пункту логічного, само то окреслення.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» зазначає, що у Другій Речі Посполитій домінувало етнічне бачення народу, була нетерпимість переслідування національних меншин, проте найбільш негативне сприйняття було саме щодо євреїв.
1: В окреслі міжвоєнний ще така група,
0: яка... Міжвоєнний період єдиної сили, яка послідовно виступала проти концепції національно-однорідної Польщі та відстоювала рівноправність різних меншин, зокрема єврейської, безперечно була політична лівиця. Йдеться передусім про соціалістів і комуністів. Втім, сам комуністичний державний апарат після війни суттєво змінився. До війни комуністи були людьми глибоких переконань, готовими відбувати багаторічні терміни ув'язнення за свої ідеї. Вони мали певну інтелектуальну і доктринальну підготовку. Після війни цей апарат набув масового характеру. До нього вербували людей значно ширше, практично без можливості, навіть без особливого бажання здійснювати якусь серйозну перевірку їхніх поглядів чи біографії. Це вже був апарат нової державної влади, а не маргінальної, переслідуваної політичної організації, якою комуністичний рух був до війни. Водночас навіть у самому комуністичному середовищі дедалі сильніше проявлявся націоналістичний елемент. Якщо до війни особливо наголошувалися на принципах активного інтернаціоналізму, то під час війни в риториці комуністів з Польської робітничої партії надзвичайно сильним став національний дискурс. Комуністична партія почала представляти себе як політичну силу, що виступає від імені польського народу в боротьбі проти окупанта. Відомо також, що влада прагнула сформувати власний різновид своєрідного комуністичного націоналізму, який з погляду національних меншин, не лише єврейської, а й білоруської, української та інших, становив серйозну небезпеку. В основі цього світогляду лежало переконання, що Польща має бути етнічно однорідною державою. Це вважалося самостійною цінністю. А по-друге, існувало уявлення, що країна природно належить саме етнічно домінуючій більшості. Це була радше етнічна, ніж громадянська концепція.
1: Була така візія, радше власне більш етнічна, ніж обивательська.
2: На завершення я попросив Пьотра Кендьору дати оцінку Келецькому погрому як застереження в контексті сучасності і загроз тривожного сьогодення, коли у Польщі зростає нетерпимість і навіть агресія щодо інших, до українців, але не лише щодо них.
1: То все дуже актуальне, обіцяю.
0: На мою думку, все це залишається надзвичайно актуальним сьогодні. Особливо тепер, коли надзвичайно швидко поширюються різноманітні національні міфи та конспірологічні теорії, а сучасні технічні можливості лише полегшують їхнє розповсюдження. Тодішнє суспільство було малоосвіченим. Сьогодні рівень освіти безумовно вищий. Проте я дуже сумніваюся, що стійкість людей до різноманітних конспірологічних теорій стала від цього більшою. Можливості поширення таких ідей сьогодні ще більші. Як я вже згадував, періоди серйозних соціальних і культурних криз сприяють виникненню подібних спрощених уявлень. Саме тоді формується механізм суспільних страхів і суспільної агресії, які можуть накопичуватися в різних сферах. Тож у цьому сенсі такі аналогії справді існують.
1: Також в тому сенсі ці аналогії існують.
2: Науковець застерігає, що ситуація стає вкрай небезпечною, коли політики, інституції чи влада загалом починає цькування тої чи іншої групи. Насильство і погромам передують відповідні слова, заяви і жести, сповнені ненависті, які здатні масово впливати на суспільну уяву пересічних людей.
1: Ситуація, в якій, наприклад, впливові постаті репрезентуючи...
0: Ситуація, коли, наприклад, впливові представники державної влади стигматизують певну групу або повторюють концепції, про які відомо, що вони негативні.

0: впливають на ставлення суспільної більшості до різних меншин, має надзвичайно велике значення. Так само, як і використання ксенофобських ідей у політичній боротьбі. Все це, безумовно, має величезний вплив у масовому масштабі. За умов суспільної напруги та кризових ситуацій це може призвести до дуже швидкої ескалації. Від різноманітних конспірологічних теорій, загальних схем негативної стереотипізації, аж до готовності застосувати насильство щодо представників тієї чи іншої групи. Погром є наймасовішим і найжорстокішим прикладом такого стихійного, неорганізованого суспільного насильства. Проте існують і менш масштабні форми подібного насильства. У той період вони також траплялися досить часто. Йдеться про насильство на індивідуальному рівні, побиття, іноді вбивство представників груп, які ставали об'єктом стереотипізації. У кожному окремому випадку, звичайно, можна аналізувати, які саме чинники були визначальними. Чи йшлося про національну або релігійну ідентичність жертв, чи про якісь інші обставини. Проте очевидно, що коли виникає відчуття, ніби словесна агресія, а потенційно фізичне насильство щодо певної групи є суспільно допустимими, тоді дуже легко перейти до реального насильства. Тому й у сучасному контексті я бачу тривожну тенденцію, пов'язану з тим, у якому напрямку розвиваються польсько-українські відносини, а також із дуже безвідповідальними діями значної частини політичного класу і ЗМІ. Саме тому історія Калецького погрому залишається надзвичайно актуальною і потребує серйозного осмислення.
1: Ну, то та справа погрому Калецького є дуже актуальна і вимагаюча рефлексії.
2: Цілком погоджуюсь з цією думкою і слід сподіватися, що не станеться, як говориться, що історія вчить того, що нічого не вчить. А я нагадаю про цю чорну і трагічну сторінку в історії розповідав кандидат історичних наук Пьотр Кендьора з Єврейського історичного інституту. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося вже незабаром у понеділок.
3: На хвилях ефіру «Українська служба Польського радіо». Пропонуємо вашій увазі ще одну тему –

0: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Польський бізнес негативно оцінює пропозицію «Права і справедливості» щодо можливої депортації українських чоловіків призовного віку, які не працюють в Польщі. Експерти попереджають, що такі правила можуть не лише погіршити інтеграцію українців, але й спровокувати їхній відтік із Польщі, і це створить додаткові проблеми для роботодавців. Українці залишаються важливою частиною польського ринку праці. За словами експертів, близько 67% легально працевлаштованих іноземців в Польщі – це громадяни України. Водночас відсутність роботи не завжди означає небажання працювати. Люди можуть втратити роботу, шукати нову, мати сімейні обставини або інвалідність. А, власне, підхід, який пропонують політики права і справедливості, викликає ризик, що такі рішення можуть призвести до відтоку українців із Польщі. Одночасно, вважають експерти, це може створити і таку ситуацію, коли, боячись втратити роботу, українці будуть погоджуватися на гірші умови праці, аби тільки залишитися на посаді. Про це говоримо сьогодні із Надією Вінярською, заступницею директора Конфедерації «Левіатан», експерткою з питань працевлаштування. У програмі «Профіт» ми поговорили про це, тож я запрошую на розмову. Вітаю, дякую, пані Надія, що ви відгукнулись. Пропозиція «Права і справедливості», озвучена паном Бухенським, про депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють в Польщі, вже викликало і в польському середовищі політичному резонанс. В Україні теж на це дивляться одні з зацікавленням, одні підтримують. Політики правлячої партії кажуть, що це популізм. Політики Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Тим більше звучать цифри, що 95% працюють, то здавалось би, що тут дивного, нема чого хвилюватися. Як бізнес це оцінює, як економіка це оцінює? Такі заяви і потенційно можливі рухи в цьому напрямку.
1: По-перше, варто зазначити, що будь-яка ідея, яка виходить з такого припущення, що українці в Польщі масово не працюють або працюють нелегально, викликає серйозні сумніви теж серед наших фірм.

0: І теж така ідея може негативно впливати на сприйняття українців у польському суспільстві, і теж є такою перешкодою в інтеграції, теж інтеграції економічній. Дійсно, дані показують, що понад 90% біженців з України працює або шукає роботу. І якщо частина людей не працює, це не обов'язково означає, що вони не хочуть працювати. Причини можуть бути різні, наприклад, сімейні обставини, стан здоров'я чи інвалідність. І, власне, така ідея права і справедливості передусім би впливала на таких людей, які просто працювати не можуть. Я теж вважаю ризиковними будь-які рішення, які погіршують становище певної групи іноземців на ринку праці. Або фактично теж ставлять легальність їхнього перебування в залежність від рішення роботодавця. Такий механізм може негативно впливати на загалом стандарти на польському ринку праці. Наприклад, якщо українець через страх втратити роботу, через страх перед депортацією, а разом теж з цією роботою легальний статус перебування та можливість залишатися в Польщі, така людина буде змушена погоджуватись на гірші умови праці або залишатися на роботі, де роботодавець пропонує менш вигідні умови. Але дійсно це легальна праця, тому людина буде вимушена залишатися в цьому місці і працювати далі. Це створює ризик розвитку навіть прекаріату, тобто нестабільної та менш захищеної форми зайнятості, такі ідеї, які пов'язують право до легального перебування в Польщі з працею, бізнес теж оцінює дуже негативно. І теж варто сказати, що вже зараз, вже сьогодні, нелегальне працевлаштування іноземця пов'язане з реальними ризиками не тільки для фірми, яка нелегально працевлаштовує, але теж для іноземця. Про нелегальне виконання роботи йдеться не тільки тоді, коли хтось, наприклад, нелегально без жодного договору в Польщі працює, але теж, наприклад, якщо підстава перебування не дає такого права або немає необхідного дозволу на роботу. Згідно з законом польським, це теж вважається за нелегально виконані роботи, і в таких ситуаціях для іноземця наслідки теж можуть бути дуже серйозними. По-перше, це штраф щонайменш 1000 злотих і проблеми з отриманням наступного дозволу на перебування, а в окремих випадках навіть ухилення цього дозволу на перебування. Може також бути внесено рішення про необхідність залишити Польщу із заборону повторного в'їзду не лише до Польщі, але загалом до Шенгенської зони. Тобто зараз вже закон дає таку можливість депортувати тих, хто нелегально в Польщі працює. Ну і теж варто зазначити, що ми маємо такі органи, як, наприклад, Państwowa Inspekcja Pracy, яка має займатися тим, щоб контролювати, чи праця виконується в Польщі легально.
1: Я хотів уточнити, бо, власне, на початку звучала інформація про непрацюючих чоловіків. А зараз от буквально свіже з'явилося от про нелегально працюючих. Тобто від самого початку воно так якось було, але були різні інтерпретації. Або тут уже пішли уточнення після розголосу резонансу.
0: Ну, контролюванням того, хто нелегально працює в Польщі, має займатися Państwowa Inspekcja Pracy, тобто орган, якого головною метою, власне, є проводити контроль того, чи праця виконується легально чи ні. І немає жодних даних, які б підтверджували, який відсоток українців в Польщі працює нелегально. Ця проблема теж стосується не тільки українців, загалом теж інших мігрантів економічних і теж поляків. І по своїй натурі, якби дуже складно порахувати, скільки людей знаходиться поза темою. Але варто сказати, що для іноземців ризики, зв'язані з тим, що праця виконується нелегально, набагато більші, ніж для поляків. Що воно теж впливає на легальність перебування Польщі і теж на можливість депортації.
1: Власне, про те, що стосується іноземців, бо також закидали, коментуючи ситуацію в політичному, я читав політичні коментарі, що так, це ніби пропозиція загалом мала би бути нормальною, в сенсі, що мають люди легально працювати, але якщо такі заходи вже вживати, то вживати до всіх іноземців, а тут якось виокремили саме українців. В Чехії оголосили, здається, в Бельгії також про те, що не будуть підтримувати і не будуть пускати чоловіків призовного віку, якщо які вони не виконали обов'язку військового.
0: Так, дійсно, на жаль, ми знову бачимо пропозиції, які стосуються тільки однієї групи іноземців, громадян України. Подібна ситуація вже виникла раніше восени, зокрема під час дискусії щодо вплати 800+, та після вето президента Навроцького. Тобто, на мою думку,

0: боку, дуже важливо уникати рішень, які створюють враження, що саме громадяни України є окремою проблемною групою. Це не сприяння їхній інтеграції і теж добрим відносинам у польському суспільстві. А теж це варто зазначити, що це негативно впливає на польський ринок праці, де українці дуже важливі і підтримують різні сектори польської економіки. А щодо рішень, спрямованих до чоловіків в призовному віці, то теж варто сказати тут, що на рівні Європейського Союзу це питання вже урегульовано. У липні країни Євросоюзу домовились продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але водночас передбачили нове правило для людей, які перший раз будуть користуватися захистом. Ну, то українці в такій ситуації мають підтвердити, що виконали свої військові обов'язки в Україні, і така є вже умова на рівні Євросоюзу. Тобто для тих людей, які вже користуються тимчасовим захистом, то це правило не стосується, але така ідея вже з'явилася на рівні Євросоюзу і була теж підтримка зі сторони країн ЄС. Тобто, коли ми говоримо про українців у Польщі, теж і в інших країнах Євросоюзу, ну то потрібно враховувати такий ширший теж європейський контекст і створення таких національних обмежень для однієї групи не являється доброю ідеєю.
1: А скажіть ще, будь ласка, про таке от питання, чи немає ці пропозиції, не мають такої загрози, що, скажімо, ну буде масовий відтік в інші країни Європи людей, які, ну, боятимуться залишитись без роботи в Польщі і бути депортованими. І вони будуть шукати варіантів десь в інших країнах, в яких немає таких жорстких вимог, таких жорстких підходів. І чи взагалі, як це прогнозує бізнес, як він цього, чи вже очікують якихось таких речей, що будуть люди згортатися десь, чи навіть свої бізнеси, бо, ну, відомо, що сьогодні ти працюєш, навіть якщо це угода про працю нормально, а не угода про співпрацю, чи навіть там відділо, які так звані сміттєві угоди. Тобто можуть звільнити людину, яка нормально пропрацювала довший час і має нормальну угоду про роботу, але ніхто не застрахований від того. І тут ще говорять з цієї ж пропозиції ПІС, слід встановити термін для повернення, в разі його недотримання застосувати передбачені законом процедури депортації. Тобто оцей термін, якщо тебе звільнили з роботи, ну ти позбувся роботи, так, то це ж не означає, ти одразу ти маєш виїхати з країни. Тобто люди шукають роботу, а пошук роботи триває часом і кілька місяців і до року, і не вдається. Це не означає, що ти не хочеш працювати, хочеш сидіти на соціалі, чи там, щоб тебе утримували, а тобі не вдається знайти тої роботи, такої, яка б тобі відповідала. І це що? Означає, що це є підстава для депортації? Тобто два таких великих питання, може почнемо з відтоку, і перейдемо до термінів.
0: Дійсно, існує ризик, що такі рішення можуть призвести до відтоку українців із Польщі. Звісно, що бізнес цього боїться. Сьогодні навіть 67% працюючих в Польщі легально іноземців – це громадяни України. Вони являються дуже важливою підтримкою для польського ринку праці. І теж у цьому контексті важливо сказати, що ми повинні зосередитися на посиленні роботи органів, які контролюють легальність працевлаштування. А якщо йдеться про депортацію під час пошуку нової роботи, то, звісно, тут теж з'являються сумніви, що робити в такій ситуації, якщо хтось, наприклад, хоче змінити роботу. З даних офіційних ГУС, наприклад, в Польщі виникає, що у середньому пошук роботи може тривати навіть 7 місяців. Тобто варто враховувати це під час формування політики у сфері зайнятості та міграції. І тому такі ідеї права і справедливості, дуже-дуже багато сумнівів тут з'являється. Чи будуть брати під увагу, наприклад, якісь такі ситуації, в яких просто людина не може працювати, бо є такі родинні обставини, бо хтось має інвалідність. Або, наприклад, якщо хтось користується послугами офісів працевлаштування, так, тобто хтось співпрацює з польськими службами і намагається знайти цю працю, але, наприклад, це триває дуже довго, ну, бо, так як сказала, в середньому може навіть 7 місяців це тривати. Так що треба, плануючи такі різні політики, аналізувати теж такі випадки і не створювати такої картини, що загалом це, по суті, дуже-дуже

0: дуже велика загроза і проблема тільки серед громадян України, тому що це стосується загалом усіх мігрантів і теж дуже часто стосується поляків.
1: А є ж якийсь, напевно, період, скільки там може перебувати людина? Він наш не може безконечно перебувати в цьому центрі на обліку. Тобто, але знаючи теж з іншого боку, наскільки деколи повільно в окремих випадках рішення приймаються там, чи щодо дозволів, чи карт перебування, чи інших документів, то справді може тривати довго ці запити, то ця черга. Ми ще не бачимо, не знаємо, які там пропозиції готують, бо поки що це все на рівні обговорення. ПІС запропонували, вони готують законопроєкт. Вже коли буде законопроєкт готовий, можна буде коментувати по окремих його пунктах, дивитися, що ж вони запропонували і наскільки це реально чи нереально, по кому це вдарить. Але принаймні на цьому зараз етапі, скільки може перебувати людина в тому центрі зайнятості, шукати роботу?
0: Тут немає жодних лімітів, але треба просто співпрацювати зі службою зайнятості. Наприклад, якщо хтось реєструється і отримає теж виплати для безробітних, тут теж є умови, які треба сповнити і співпрацювати передусім з дорадцею, який пропонує вам різну роботу, яка відповідає вашим кваліфікаціям. Тобто, якщо людина зареєстрована в службі зайнятості, то чи згідно з цією ідеєю, яка виникла в партії «Право і справедливість», чи вона буде вважатися такою, що не працює? Бо у польській системі вона класифікується як людина економічно активна, тобто людина, яка шукає роботу. І тут насправді це може тривати довго. Але якщо ми розмовляємо про мігрантів, то дуже важливо теж зазначати, що дуже найчастіше право до перебування теж дуже зв'язано з роботою. І між іншим, якщо у нас є дозвіл на перебування, на часове перебування в Польщі зв'язане з роботою, то іноземець має 15 днів, щоб повідомити про те, що він вже не працює в цій фірмі. Тому в таких ситуаціях може це, наприклад, призвести до анулювання цього дозволу на перебування. І тому більшість українців, які перебувають в Польщі і, наприклад, не користуються тимчасовою охороною, то вони мають такі дозволи на перебування тимчасове і зв'язані дуже з фірмою, яка якби давала роботу, коли хтось складав внесок на таке перебування. Тобто вже зараз, на жаль, в нашій системі міграційній є такі механізми, які дуже зв'язують ситуацію мігранта, якщо йдеться про легальне перебування, з легальною роботою. Тому дуже є великий ризик, що якщо хтось втрачає роботу, то тоді теж втрачає право до легального перебування. І вже зараз так є.
1: Це дуже цікаво, бо з одного боку ви кажете, що за законом ця людина активна економічно, навіть якщо вона шукає працю, вона співпрацює з цією службою зайнятості, але фактично, так, де-факто вона безробітня, бо вона роботи не має, оскільки вона шукає цю роботу. Тобто тут колізія виникає, що з одного боку він не працює, отже він безробітний, але він співпрацює з службою зайнятості, отже він економічно активний, він просто перебуває в пошуку. Але відсутність роботи, відсутність дозволу на перебування. Тут все якось так. А є якісь терміни? От ти можеш там, якщо ти не знайшов, скажімо, не почав нормально працювати, а не співпрацювати зі службою, то от ти вважаєшся, твоє перебування вважається нелегальним, бо ти не виконуєш професійних обов'язків якихось.
0: То, що в польській системі такі люди, які зареєстровані в службі зайнятості, класифікуються економічно активним, то я мала на увазі, наприклад, статистику БАЙЛ, яка враховує теж людей, які зареєстровані в службі зайнятості. Так? Тобто, якщо хтось зареєстрований і шукає працю, то він теж з'являється в цих статистиках. Але, на жаль, для іноземців ситуація є більш складною. Якщо хтось не має, наприклад, дозволу на постійне перебування, а має дозвіл тільки на перебування тимчасове, тут, на жаль, маємо тільки 15 днів. Немає можливості пошуку роботи. Така можливість є, наприклад, для людей, які виконують роботу, яка вимагає високих кваліфікацій, наприклад, мають таку небеську карту Унії Європейській. Це такий спеціальний дозвіл на перебування для іноземців, які отримують високу зарплатню і працюють в високих кваліфікаціях. Там є можливість пошуку роботи, і тоді воєвода не ухиляє даного дозволу. Але, наприклад, в законі нічого не сказано про пошук роботи, якщо хтось має найбільш популярний тип дозволу на перебування, тобто

0: дозвіл на тимчасове перебування і на працю. Так, тут ми маємо 15 днів, щоб повідомити про те, що я вже не маю праці. І ідея така, що я вже маю знайти нову фірму, від якої я подаюся на наступний дозвіл на перебування. Так каже закон. В практиці, ну, це по-різному виглядає, звісно.
1: А якщо з перебування є так званий сталий, карта сталого перебування, на постійне перебування, але не маєш зараз роботи в даний час, це якось стосується таких людей?
0: Якщо це постійне перебування, то це не стосується. При таких умовах воєвода не ухиляє даного дозволу, тому якщо хтось має дозвіл на постійне перебування, але таких людей насправді небагато, таких іноземців небагато, ну то тоді така людина не прив'язана до своєї фірми. Але найчастіше буде так, що є це прив'язання до фірми, і що в ситуації, в якій ми будемо шукати нову роботу, ну то треба цілий процес проходити від початку. Ну, звісно, для громадян України зараз передбачені спеціальні тут закони, які продовжують теж термін складення нового внеску на дозвіл на перебування і теж продовжує термін дії попередніх дозволів на перебування до березня 2027 року. Ну, але ми вже маємо інформацію, що це буде останнє продовження. Так? Тобто залишається тут тільки тимчасова охорона для громадян України, яка вже на рівні є продовжена до березня 2028 року. Теж є можливість отримання карти цукор для громадян України, які користувалися охороною. І тут теж, на щастя, ця карта не прив'язана до роботи. Тобто є вільний доступ до польського ринку праці і не треба в цьому внеску подавати інформацію про свою фірму. Так, тобто ця карта не зв'язана з роботою в конкретній фірмі. Але не всі мають можливість отримати таку карту. І переважно українці складають внески на дозвіл на перебування і на працю, і тут вже є цей зв'язок з фірмою.
1: Чи собі подумав про таку річ, що якщо, наприклад, не повідомляєш про те, що ти позбувся роботи, з одного боку це порушення законодавства, але з іншого боку ти не з'являєшся в цих реєстрах і перебуваєш на такому, на свій страх і ризик, на нелегальному статусі, і можеш водночас продовжити шукати роботу, і вже коли там знайдеш роботу, зареєструєшся, тоді вже якось фірма подасть тебе на перебування, але тут питання, чи, власне, будуть вертатися до служб зайнятості, бо, з одного боку, я хочу, наприклад, знайти роботу, так, що звертаюсь до служби зайнятості, щоб співпрацювати з ними і мати той статус економічно активної особи, але от, з іншого боку, знову ж ви кажете про 15 днів, і термін дуже малий, за який роботу знайти неможливо. І, тобто, люди тут можуть не звертатись до таких, до цих центрів, бути нелегалами і продовжувати шукати працю, щоб якось легалізуватися вже через знайдену роботу. Ну, це, напевно, теж законодавчо якось врегульовано, бо можемо ми собі тільки так припущення робити, але...
0: Ну, найчастіше саме так і відбувається. Цей термін 15 днів, ну, фактично не дотримуються іноземцями. І теж це виникає з того, що дуже багато справ зараз ведеться, зв'язаних з дозволом на перебування. А щоб дійсно відбулося скасування дозволу на роботу і на перебування, воєвода має ініціювати цей процес. Але якщо йдеться про реєстрацію в службі зайнятості, ну то погоджусь з вами, бо може бути такий страх у іноземця, якщо він вже знає, що він не працює в цій фірмі, ну то якщо він зареєструється в службі зайнятості і десь там з'явиться в реєстрах, може бути такий страх, що це приведе до того, що воєвода зацікавиться ситуацією цієї людини. Ну і дійсно служби зайнятості не користуються великою популярністю серед мігрантів, вони намагаються шукати роботу самостійно, теж часто користуються послугами приватних агенцій, які знаходять роботу, ну але дійсно є так, що вони намагаються знайти цю роботу якнайшвидше, знайти роботу, яка теж буде легальна, так, щоб теж фірма допомогла з отриманням дозволу на перебування.
1: Дякую за коментарі, за час.
0: Дякую за запрошення до розмови і до побачення.
1: Нагадаю, ми говорили з Надією Вінярською, заступницею директора Конфедерації «Левіатан», а це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

В ефірі Українська служба Польського радіо у нашій програмі «Пора на пісню». Отже, послухаймо польсько-український гурт «Еней» «Скшидрати ренця».

Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас цю частину нашої програми. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Катерина Колецька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

missing, broken hearted, but tell me when it kicks in. And I saw scars upon her, tell me when it kicks in. Broken hearted. Це польське радіо для України.

0: час.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студіо Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого.

0: слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачити значи тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Mrożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Gryz, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć, również mamy taki czasownik, darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo, puścić coś w niepamięć, przestać się gniewać.
0: Tobto też zabute innymi słowami, prawda?
1: Czuł w sobie słodką zdolność przebaczania. Postanowił za wszelką cenę uzyskać przebaczenie panny Zofii. Był niewysłowienie dobry, łagodny, przebaczający, skromny. Przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
0: Dobrze.
1: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat. Na koniec, człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
0: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконане вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати, прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чую Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко, Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома, тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію, це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто вибач на слові, можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
1: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
0: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати» і «простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене.

0: Тепер уже простіть яйця старіші, як кури. Наприклад. Простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу. Мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку. Це цитата з Лесі Українки. Тобто, простіть, але щось вам хочу сказати. Так? Тобто, заздалегідь просимо вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання також наприкінці листа. Прощайте, ідіть здорові, наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до прощати? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто, поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі. Це Іван Франко. І що ще? Ага, і ще отаке значення. Виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або «вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам». Це Глібов. Ну і вибачте, на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. Вибачте на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: Вибач.

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач», з такою рок-баладою, ця електронна, електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane, smutku więcej nie będzie, wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгеніуш Бодо, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенек, танцерка, акторка, гвязда перед Другою війною світовою. А текст дзisiejszej piosenki napisał również nie byle kto, bo sam Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: Niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce, Hanna Ordonówna. A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowiec, це професор Скальський, його грає Лежа Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
1: Агентка Ріта уводзі його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek своїм mocodawcom. Потім є намєтний поцілунок, а по намєтному поцілунку на сцені śpiewa agentka piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy. В ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
0: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
1: Фільм згромадзив рекордову публічність. Głównie dzięki niezapomnianej kreacji Ordonki oraz muzyce Warsa. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
0: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Qui pro Quo». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
1: Так, театр «Qui pro Quo», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
0: «Шпигунка», дякую, дякую.
1: Але як то повідділи по-польську?
0: Власне.
1: Пропозиції приймаємо під адресом 50na50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонувна, właściwie Maria Anna Tyszkiewicz, а з дому Pietruszyńska.

0: 1902-1950 to...
1: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
0: Лата її життя, ордонувна то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театрах. В ciągu кілька лат здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe, tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Qui pro Quo.
1: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільнюса і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
0: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
1: Tak, ale teper jaka dola czekała na Ordonówną? Otóż w Uzbekistanie jej naprawili do trudowej kolonii, tak, trudowego taboru. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбургській області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордонувну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
0: Так, пісенка «Жиє», співана є в різних частинах світу, в різному темпі, в різних язиках. Варто вспомнити о Токіко Като. То японська пісенкарка, яка в року 1982 награла альбом «Мілость чи всього вибачи», на якому виконує утвор титуловий в своїм, очевидно, ойчистим язику.
1: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілость чи всього вибачи», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордонувни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашак.
0: Blue Cafe виконали тę piosenkę в року 2005 podczas фестивалу в Ополу. A 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała «Miłość ci wszystko wybaczy» Aleksandra Kurzak.
1: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości. Była to piosenka o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko. Wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда. Окей, розумім. Мовчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej.
1: Idziemy dalej.
0: Smutek заміні ті в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так, але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою. Наприклад?
0: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
1: Тобто, як у документі замінити слово Wojtek на Jacek?
0: Na przykład w akcie ślubu. Drugie znaczenie. Zmienić kogoś lub coś.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Bynajmniej nie chodzi o to, aby zamienić nauczycieli różnych przedmiotów w informatyków.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замінить – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Lepiej to rzeczywiście brzmi.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Chociaż jest on jednak dość prosty. Czytamy dalej. Miłość tak pięknie tłumaczy.
1: A jak pięknie ty mówisz, jak pięknie czytasz. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: Pięknie, pięknie.

0: Пінкне.
1: Угу. Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «пінкне» можемо замінити якимись ще синонімами.
0: Шлічньоткі, шлічне.
1: Так, гарненькі, гарнесенькі.
0: Уродживе.
1: Вродливий.
0: Урокливе.
1: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, ну, звертаючи увагу на якість чогось, то?
0: Захвицяюче.
1: Захопливий.
0: Олешніваюче.
1: Блискучий.
0: Вспаняли, ужакаюче.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на пожомі.
1: Так, на високому рівні, так, скажемо. Але ось бачиш, тут Мілош так пінкне тумаче. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж Мілош так пінкне тумаче. Отож, і то є колейний верс, зрада і кламство і гріх.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ще пшеклов в розпачі.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Пшеклнеш, пшеклінач. Пшеклонч то, по-перше, виповідять слова, узнаване повшехні за нецензуральне пшекленство.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілость радше то значення друге, глибше і потужніше. Жичить комусь чогось злого, так трвале і на добре жичить чогось злого.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
0: Он проклинав всіх, найперв прешладовців, а później цілий світ.
1: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Бонжче проклянч. Будьте прокляті.
1: Так.
0: Третє власне, потемпіть щось зложечонч, зложечонц.
1: Я думаю, що лихословити, клясти, певно, якийсь час. Так би я це переклала.
0: Проклинам день, в котором С одналазв ропе на нашій землі ойчистій.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Хоч би ще проклав в розпачі, що є окрутна і зла.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Мілощі чи всього вибачу.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо мілощ, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я.
0: Ти покохаш так моцно, як я.
1: Ти полюбиш так сильно, як я.
0: Так тикливе, жарливе, так вєш.
1: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
0: Знаєш, до остатка, до шау, до дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То зрадзай мені втеди і гжеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Хоч би ще проклав в розпачі.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Вже є окрутна. І зла.
1: Що вона жорстока і зла.
0: Мілощ чи всього вибачу.
1: Любов тобі усе простить.
0: Бо мілощ, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється. І ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий. І такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
0: І, бить може, власне, для того маємо в результаті несмертельний, уже немало столітній шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про
0: співачок. Єдно з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія.

0: Я, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
1: Так, «Мілость», пісенка «Всістко вибачить». Направда, варто послухайме.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, мілості всього вибачить. Ця пісня походить із альбому Марика Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу цього утвору представили на музичній лекції польського, której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пол на пол.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

передо мною, перса і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні у долонях моїх. Очі твої свіщада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш, є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика,

про світову печаль, за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє. Я і Люда, ти

хотіла жити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

конюча ігрива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо, твоя мила чужа.

truth.

додому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за твої.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

любить страшенно. І все оте оте. Вона його любить скажено, як я.

0: Schnee. If Tsumu Kino. Я граю роль її. А ти його.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, звідси.